0: болници в България, а от някое гръцко, турско, да не говорим за северно-македонско сърце. Какво ли щеше да се случи? Ей, Богу, целият свят щеше да знае за това. Щеше да има тълпи от немски туристи, от хора от цяла Западна и Северна Европа, за да видят откъде е тръгнало тяхното велико духовно начало. А ние още чакаме, чухкаме се и разсъждаваме за себе си като за някаква мижава европейска периферия. Запомнете, ние не сме свързани само с изтока, нашата земя е дала много и на запада. Има една почти легендарна история, колко потресен и разумно бил немският посланник у нас Мец Гер, когато бившият председател на БАН академик Юхновски му разказа подробно къде се е родило старогерманското писмо. През 2007 година Швеция дори дари копия на Сребърната библия на Вулфила на България, знак на уважение към земите, където готското писмо било създадено. Такива мити работи, уважаеми зрители. Не, че някой от нашия политически елит си е мръднал и пръста българите да извлекат някаква полза от тези факти. Но когато разгърнете книга от германски писател, когато погледнете към някоя строга готическа катедрала, ако случайно слушате Вагнер, Бетовен или Бах, си спомнете откъде тръгва готическата духовност и култура. От Вулфила и Никополиса Тиструм на река Росица. На 3 км от селцето Никюб, точно с 386 жители в нашата родна Северна България. Нека го знаем и помним. Уважаеми зрители, а сега оставаме на римска тема, но не съвсем, защото ще говорим за нещо изключително важно за историята. За нещо, за което дълго време не се е говорило или се е говорило под сурдинка, а именно за императорите на Римската империя, които са били от тракийски произход. Всъщност, след покоряването на Галия и особено на Трокия, на Тракия, Римската империя следва един процес на тракизация. Това е термин на доцент Вачкова. Много хора от такъв произход, тракийски или галски, вземат ръководни постове и всъщност някои от тях стават дори императори. По тази тема ще ми гостува един истински експерт по нея. Той е от възрожденски род. Дядо му е известният лекар Теофил Груев, а прадядо му е известният деец на Вморо и кмет на Дедеягач, или днешния Александрополис, Никола Табаков. Моят гост е много известен учен в областта на медицинската физика с изключителни приноси в тая област от световен мащаб. Почетен президент е на Международния съюз на физическите инженерните науки в медицината. Работи и живее в Англия от дълги години, но притежава изключителни познания по история. Организирал е първото обществено честване на светия апостол Ерм в Пловдив. Той и съпругата му подкрепят популяризирането в чужбина на уникалните раннохристиянски мозайки от Пловдив. Автор е и на книгата «Символи в мозайките на епископската базилика в Пловдив». И така, при мен е един човек, за когото наистина за мен е чест, че е тук, професор Славик Табаков. Добре дошъл, господин Табаков.
1: Добре заварили и благодаря най-напред за чудесната покана да споделя с нашите зрители, всъщност вашите зрители, някои малко известни факти от нашата история и нещо за епископската базилика в Пловдив, която е един от уникалните паметници на ранохристиянско изкуство в света.
0: Кое пропускаме, когато говорим за тая епископска базилика?
1: Това, което пропускаме, аз съм го написал в тази книжка, която издадахме и на български и на английски. Това, което пропускаме, е, че това са най-големите в света църковни мозайки на място от 3, от 4 и 5 век.
0: Най-големите в света?
1: Най-големите в света. По-големи няма. Аз може да съм физик, но всъщност моята страст е християнското изкуство от много години. От 25 години съм обиколил почти всички ранохристиянски мозайки. Мога да кажа...
0: Ви ми дадохте и тази книга, мога да я покажа.
1: Тази книга вече се свърши. Сега ще правим второ издание. Тя беше изчерпна Символи в християнски мозайки. Тя продължава да се
0: продава. Тя е за символите християнските по целия свят.
1: Мозайки. По целия свят, да. Но вие... вътре са също и тези от Балканите, защото много често, когато се говори за мозайките от Западна Европа, за мозайките от Гърция, Италия, Северна Африка и си пропускат чудесните мозайки от Балканите. Разбира се, това специалисти го знаят, те си го помежност, но трябва да го знае цялата публика. Трябва да знаят какво изкуство са раждали нашите предци на тракийската земя.
0: Тоест, вие сте ги видял на живо, така скажи, изследвате
1: всичките този феномен. Всичките мозайки съм ги видял на живо.
0: Да. Обикаляте света?
1: Да, ами горе-долу 25 години. И всъщност вътре, специално в английското, което е второ издание, вътре има около 500 снимки на мозайки от 26 страни.
0: 26 страни.
1: Да, за да завидат и да се сравнат.
0: В базиликата в Пловдив са най-големите.
1: Те са най-големите в света, в целия християнски свят по-големи няма. Значи има други музеи, както музея, да кажем, в Тунис, музеите в Турция, в Германия. Това са музеи, които са събирали мозайки от различни места. Тук са на едно място ранно християнски мозайки. И едното от тях, което е кръстът, който като се влезе в южния наос на епископската базилика в Пловдив, е най-ранният мозаичен кръст изобщо намерен досега. Друг няма такъв. Изключително. Символиката им е невероятна. Тази символика, която виждаме в тези мозайки, това е било образният език на ранните християни. И тези хора всъщност са използвали този език, за да придадат на тяхните близки и на тези хора, които ще се покръстват по-нататъка, красотата на християнската религия.
0: Общо взето хорални мотиви, птици.
1: Да, но всяко едно от тях си има своя собствен смисъл.
0: Да.
1: Те не са просто птици. Птиците са символ на райската градина. Нали, това е просто е било... Разбирате, 4 и 5 век е един огромен вододел за цялата човешка история.
0: Защо?
1: Защото тогава се налага християнство като религия. Ако не бяха римските императори от Тракия и Илирия, за които сега ще кажем някои думи, тази религия не знам дали щеше да се разпространи толкова. В началото на 4 век, значи говорим 300 и някоя година,
0: да,
1: е имало не повече от 10% християни в цялата Римска империя, която е 60 милиона горе-долу по това време. Значи може да си представите какво е било необходимо, за да може за 200 години тези 60 милиона, т.е. останалите 90% да станат християни и на тях да се базира цялата естетика.
0: При условие, че те и доста са вярвали в своите си религии.
1: Те са имали свои собствени религии, да, много силни.
0: Да.
1: Те и за това са мразили християните по това време. Затова имало толкова гонение. Не гонение от императорите, гонение от хората, защото християните не са почитали тяхните богове, а християните са имали Исус Христос и своя Бог. Те са го почитали Него. И това нещо, за да стане, трябва да убедиш хората да се кръщават. В 5 век това е било едно масово кръщаване. След едикта в Тесалоники, който е подписан от Грациан, Валентиниан II и Теодосий I. Грациан и Валентиниан са от Илирия. Теодосий I е от Испания по това време. Него са го покръстили 2 дена преди да подпише едикта.
0: Да.
1: И те това, което правят и казват, никейство православие ще бъде религията на цялата Римска империя. Как се прикръщават тези всички 90% от населението? Това
0: е било много трудно. Ние в момента виждаме кадри тия, аз съм ги извадил на така известни римски императори от тракийски происход. Видяхме Константин Велики, Максимин Трак. Ето го Максимин Трак. Как да обясним на човек, който не е изкушен от историята, че хора от тракийски произход са могли да застанат на самия връх на толкова могъща империя?
1: Ами,
0: кое пропуска масовия зрител?
1: Значи, ние у нас много често започваме да говорим с Максимин Трак и ние някакси свършваме там. А трябва да се започне да се говори с тетрархията, която е въведена от Диоклециан, и всичките тетрарси, тя е продължение на 30 години, но всичките тетрарси са все родени в Тракия и Илирия.
0: Да.
1: И всъщност това, което се получава, че тези хора, заедно с тяхните легиони от Тракия и Илирия, въвеждат тази религия. И един от тях е Галерий, който подписва сердикийски едик. Галерий е роден в Сердика, в нашата столица. Той подписва сердикийски едик.
0: За търпимост.
1: За търпимост към християните. Т.е. Да. За да се спрат всички преследвания на християни. Т.е. за това му трябва едикт. Не за да се убеди себе си, а за да убеди хората маса с закон. Ще ги търпите тези хора. И по този начин...
0: Всъщност това е началото на установяването на християнството.
1: Това е началото.
0: Да, да.
1: Миланският едикт, който е подписан в 313 година, 2 години след сердикийският едикт, е всъщност копия. Той препотвърждава сердикийският едикт и го надгражда да има търпимост към всяка друга религия.
0: А има хора, учени, които твърдят, че въобще не е издаван такъв едикт сердикийски. Или...
1: Това е абсурд.
0: Да.
1: Разбира се, че е имало сердикийски едикт.
0: Да.
1: И той е подписан не само от Галерий, той е подписан и от Лициний. Както и Миланският едикт е подписан от Константин Велики и от Лициний. Лициний е от Мизия. Но за Лициний почти не се говори, защото след като по-късно той става срещу Константин Велик, Константин Велик го побеждава и го по-късно убива, той налага над него Damnatio Memoriae, т.е. изтриване на паметта. И за Лициний не се говори. А той също бил един много голям император.
0: Кое пропускаме, когато говорим за траките и римляните? Ние сякаш така масовото, което се установило, че идват римляните, завладяват всичко и един вид траките като че ли изчезват. А те се инкорпорират също в Римската империя. Тоест има едно като вододел. До тук е Тракия, а вече е Рима.
1: След като стъпва турците в България за 500 години, българите стават ли турци? Защо да станат за предишното време? По същия начин, след като римляните са завладяли цяла Англия, стават ли англичаните римляни? Не, те просто имат двете култури заедно в себе си. Така е било и с траките. Ти трябва да знаеш латински език, ако искаш да се издигаш в йерархията, както сега трябва да знаеш английски език, ако искаш да комуникираш в различни научни и политически сфери. Тогава е било с римски. Естествено, че те са станали част от този римски елит и те са се издигнали. И те много са допринесли към Римската империя. Защото ако погледнем Източната Римска империя, където са основно императорите от Тракия и Илирия, това, което ще видим, аз тук показвам снимки, ето сега да кажем, това са император Маркиян и император Лъв Първи Тракиец. Аз специално за тях ще говоря, защото те са невероятни хора, тези двамата. Да. От всичките 88 или 90 императори на Източната Римска империя, 13 са обявени за светци. От тези 13, 4 са от Тракия. И това са Константин Велики, Маркиян, Лъв Първи Тракиец и Юстиниан Велики.
0: Като че ли ние гледаме повече към Максимин Трак и Константин Велики, а другите ги пропускаме?
1: Другите изобщо ги пропускаме. Да кажем, миналия път с доктор Николай Колев имате чудесен разговор за Юстиниан Велики. Обаче Маркиян и Лъв Първи Тракиец, за тях почти не се говори. Те са светци, те са наши светци, признати от православната църква. Ние трябва да ги почитаме тези хора. Значи за Максимиан...
0: Нали знаете, че хората малко схващат византийските и румейските светци като гръцки светци, а всъщност те са светци на всички православни.
1: Да, разбира се. Да. Ако видите, аз тук нали, измежду тези снимки, които ги дам, ако видите, да кажем, от Манасиевата летопис, ако видите, вътре има специална картина на цар Маркиян, то точно както е написан, цар Маркиян и цар Леонт Велики. Да. Значи те са почитали. Има за тези хора фрески. Има Маркиян на Халкедонския събор, го има в Рилски манастир. В семейство на Захари Зограф го е
0: рисувал. Разкажи малко за него, за Маркиян.
1: Значи Маркиян започва, не се знае точно къде е роден, но се знае, че е тракиец. И той започва военната служба в Пловдив. Тримонцум или Филипополис, както искаш да го кажем, нали?
0: Да.
1: Той започва там. Вероятно баща му е бил там също. Изкара военната служба, тъй като той е бил също потомствен воин. Когато той постъпва в Пловдив, започват всъщност чудесата с него.
0: Коя година е това приблизително?
1: Той е бил на 58 години е станал император, значи 450, значи това е някъде към 420 година.
0: Значи пети век.
1: Пети век.
0: Да,
1: пети век. Така че той,
0: питам ви, защото базиликата вече е имало явно.
1: Базиликата е имало, да. Базиликата е имало, но втория слой мозайки, горния слой мозайки с птиците, най-вероятно е всъщност се е базирал на неговата имперска подкрепа. Това е изключително скъпа и голяма мозайка. Този килим с птици е най-големият килим с птици в света изобщо. Друг няма. Той е 13 на 7 метра. Следващият, втори, е 6 на 9 метра. Той е в Израел, в Бетшин, в Израел, но той не е достъпен за посетители в момента. Нашият е имал някъде около 165 панела, онзи има 82 панела.
0: Ами нормално, ако император бил свързан с Пловдив по някакъв начин,
1: Точно там идва и тази нали, хипотеза, че той е свързан. Но Маркиян се е оженва за сестрата на Теодосий II. Теодосий II е от Теодосия династия, те са от испански происход. Тя се казва Пулхерия. Той се оженва за нея, става император, но по нейно настояване двамата имат целомъдрен брак. Затова той няма преки наследници. Но той има предишен брак в Пловдив, Да. И неговата предишна, от този предишен брак, той има дъщеря, която се казва Елия Марция. И тази дъщеря всъщност става по-късно императрица на Западната империя.
0: Тъй като да, той... Елия Марция. Да.
1: Да.

0: да има по-друго описание на богочовешна същност на Исус Христос. И той казва така: добре, ще вземем това, което се казва имунофизити, и това, което казват другите православни светци, епископи, ще ги сложим в саркофага на света Ефемия, тъй като вътре в тази църква в Халкидон е бил саркофага на света Ефемия, ще го сложим вътре и след 3 дена ще видим какво ще стане. Слагат го вътре, запечатват го всички с печати и неговия имперски печат е там. 3 дена всички се молят на пост, само без изобщо да напускат църквата. На третия ден отварят саркофага, грешната на монофизиците формулировка е в краката на светицата, а правилната е в нената ръка. Как е станало това? Това се чита за чудо. Той е едно от нещата, за които той е признат за светец. И оттам нататък вече църквата става обединена, защото монофизитите не са могли това нещо да го пренебрегнат. Това е Божи знак.
1: Да.
0: И има икони, които показах преди това, как всъщност чудото на света Ефемия са тези икони, които има ги на различни места, но икона на император Маркиян няма. И у нас няма. Не е записани в нашото църковно календарче. Просто сме го пропуснали. Значи Захария Зограф го рисува в Рилския манастир, пък ние го пропускаме. Има го в Деченския манастир. Има го в Галата,
2: ние доста неща
0: в Кипър.
2: Пропускаме. Да речем, да. В Йорк има паметник на Константин Велики, а у нас дори няма на галерии, нали, който
0: точно
2: би трябвало да е роден в Сердик. Или поне някаква паметна плоча.
0: В Сердика трябва да има
2: или поне на едикта. Представете си, в София е обявено, че християнството може да се развива и...
0: Точно така. Точно така. Да. Трябва да има паметник на галерии в София, трябва да има паметник на Маркиян в Пловдив, трябва да има и паметник на Лъв Първи Тракиец.
2: Добре, ще продължим за Лъв Първи Тракиец след рекламите по България On Air.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
4: България On Air.
2: Уважаеми зрители, продължавам моя разговор с професор Славик Табаков, голям български учен, а темата е за траките в Римската империя и за тракийските императори на Рим и Константинопол и за това, защо ли като че ли не знаем много за тях или сме позабравили за тях. Защо е важно да знаем за това, господин Табаков? Че да речем, на Римската империя начело имало римски императори,
0: има много работи,
2: от тракийски произход, които са обявени дори за православни светци.
0: Те са за... Значи Маркиян и Пулхерия са обявени за православни светци. Но друго нещо има. Маркиян управлява изключително мъдро държавата. След като той умира и посочва за свой наследник, неговия сънародник, Лъв Първи Тракиец, хората след него винаги са викали при всяко короновани, царувай като Маркиян.
1: Да.
0: Което е нещо много важно, защото той всъщност променя цялата законодателна система. Ние за това няма сега да говорим, но да кажем нещо, което е много важно за него. Той и неговия сънародник, също тракиец, от Силистра, от Доросторум, генерал Еции, както му казваме Аеции,
2: да, да.
0: Те всъщност спират хуните. Когато е генерал...
2: Флавий Еци. Да, да,
0: да. Да. Значи, когато хуните идват при Маркиян да си искат тяхният данък, който Теодосий II е направил като мир, който е бил 700 кг злато, той ги връща и казва, няма нищо да ви дам. Те започват тогава да нападат и голямата битка при каталунските полета е между хуните на Атила и между римските войски, водени от Аеции. От тракиеца Аеци.
1: Да.
0: При тази битка, тя е една от най-големите антични битки, само загинали са 165 000 войни. След това Маркиян напада останалите хуни, тръгва от юг и ги напада чак до тяхните полета в Унгария. Всъщност, по този начин те спасяват Източната Римска империя, която след това просъществува още 1000 години. Това е огромно нещо. Да. Друго подобно нещо няма в историята с такъв ефект. И когато той след това вече на смъртното си ложе, той няма свои наследници, нали, вече го говорихме, той назначава своя сънародник,

0: Лъв Първи Тракиец.
1: А каква е неговата история?
0: Лъв Първи, всъщност, според Йоан Малала, сирийският историк, е от племето на бести. Затова по някакъв път му казват Лъв Бес, казват му и Лъв Велики. Лъв е също много много добър генерал и той успява да довърши останалите хуни, повече няма хунско нападение в Източната Римска империя и той всъщност още като млад има видение на Света Богородица. Това са едно от първите записани видения на Света Богородица, която е точно преди един извор, който там му казва как на един сляп човек да му намажи очите с кал от този извор и така нататък. И тя му казва, ти ще станеш цар. И той наистина става император. И като става император, първата му работа е, тъй като до тогава императорите са се провъзгласявали от най-главния генерал. Най-главният генерал тогава му поставя короната на главата, но той като християнин иска да бъде коронован и от патриарха.
1: От него ли тръгва това?
0: От него тръгва това. Всъщност да. Той е човекът, който прави първото
1: коронование
0: от патриарха. От там нататък всички християнски монарси до сега се короноват от главата на църквата в съответната страна. Това е така нещото венчание за царството. То затова е, нали, с короната и ние след това е минали венчание с корони и така нататък. Всичко това нещо е един огромен принос към християнство, защото вече хората тогава виждат, нали, ето, патриарха му дава чрез Исус Христос, той получава короната. Той вече е един от изявените християни.
1: Аз мисля, че за този извор има и специален християнски празник. И
0: има специален, да.
1: Той нали е в Константинопол, в Цариград, в Истанбул днес.
0: Да. Богородица е живоприемен извор.
1: Да,
0: или
1: да.
0: Живоносен, животворен, различни начини да. Показват. Но той си има там, има си аязмо. Това аязмо е направено от него. По-късно Юстиниан Велики го досъвършенства. Но това е направено от него. Както Маркиян прави манастира Влахерна. Той е един от най-важните манастири в целият православен свят. И когато донасят честната риза на Пресвятата Богородица, Лъв Първи Тракиец, заедно с тогавашния втори патриарх Геннадий, я поставят в едно специално златно ковчеже с скъпоценни камъни в Влахерна. И вече оттам нататък се счита, че имало едно чудо в 910 година, но се счита, че това е покровителят на цялата Източна Римска империя и на Константинопол. И затова и ние до сега празнуваме Покров Богородичен на 2 юли. Той тръгва оттам. Значи ние да празнуваме Покров Богородичен, а да не знаем откъде тръгва това нещо, че тръгва от Маркиян и Лъв Първи Тракиец.
1: Да, мисля, че в Самоковженския манастир се казва така или метох. Покров Богородичен. Да.
0: Ние това нещо да не го знаем е все едно да четеш Опоченец на Шипка, да не знаеш, че Вазов го написал.
1: Да.
0: Нали? Това са невероятни работи. И отново имаме икони как той полага заедно с патриарх Геннадий, той полага честната риза на Света Богородица в Влахерна, но няма и негова отделна икона. Нито пък е и той записан в нашето църковно календарче. Те са си в големия си наксарий, те са си описани, че се чества на 20 януари се чества Лъв Първи Тракиец, на 17 февруари се чества император Маркиян. Светци. Изключително важна личност е Лъв Първи Тракиец. Значи, ние може тук да не говорим за него, но американският специалист, той все още е един от най-големите специалисти по римска история, Уорън Тредголд, той казва, много важни личности и императори от Римска империя са забравени. Но когато дойде да си ги припомняме, Лъв трябва да бъде на първо място. Той всъщност царува около 20 години. И прави невероятни неща. С неговия зет Василиск е свързана малката базилика в Пловдив, която е пак чудесна с много мозайки и така нататък. Но тъй като Василиск защитава Пловдив от нападението на готите, гражданите на града му посвещават тази базилика с едно посвещение, което по-късно е изчукано, защото и към него има удъмнация мемория.
1: Добре, ама сега някои зрители се каже, ма какво не интересуват тия румейски и гръцки светци? Това не е българско, така да се каже.
0: Ами, един момент.
1: Нали, в общественото съзнание Източната Римска империя или Византия, както наричат учените през 17 век, е едно като така и противник и партньор на средновековна България.
0: След като църквата го е приела, вътре в църквата, в православието има хора от най-различни места. Тя е една православна църква. Дали ще са в Северна Африка, дали ще са на Балканите, това няма значение. Това си е православна църква. И той е обявен за светец най-официално. А пък иначе, затова ние какво говорим сега? Ние по принцип...
1: Аз ви задавам въпроса, защото може би ние не схващаме Източната Римска империя в нейната същност. Какво е било това нещо като, като организация държавна? Нали, това... още от учебниците ни набито, че това е основният враг на, на българското съществуване на Балканите.
0: То става по-късно.
1: Да.
0: Но в същност, в началото, когато отидем в Истанбул или Константинопол, почти всички паметници големи, на които са възхищавани, са правени от тракийски императори. Света София е правена от Юстиниан Велики, Света Ирене, цялата е възстановена от Юстиниан Велики. Влахерна виждаме, виждаме това основното аязмо. Ами когато влезете в Истанбул, има един огромен аквадукт. Много хора минават под него, без да го забележат. За този аквадукт Теофан пише, че бил направен от специално доведени 5000 майстори от Тракия за този аквадукт. Така че ние сме били част от тази империя. По-късно, разбира се, ние се разделяме.
1: Асен Челигиров мисля, че пише за него големи неучен. Всъщност той, неговата теория е, че траките са били големи строители.
0: Абсолютно.
1: А не някакъв див народ, препускаш през полето.
0: Вие може да си представите колко здрава е била епископската базилика в Плодив. Защото има една много интересна, много логична хипотеза на професор Юлия Вълева, че всъщност тази базилика пада и първият слой мозайки биват затиснати и разрушени по време на голямото земетресение 447 година, за което и Евагрий пише в неговата хроника. Значи, това е така, защото е било огромно земетресение. По време на това земетресение падат 47 кули на стената на Константинопол. 47 кули. Вие сме виждали каква масивна стена е. Но тази базилика остава цялата. Тя не се вижда тя да е надградена. Тя остава цялата тази базилика. Падат и покрива, имат нали, такива работи, но все пак остава нещо от нея. И земетресението било толкова голямо, че сега има една молитва, която тогава е била използвана така нещо, трисвято е молитва, която е направена специално хора да се молят на Святата Троица да спре това земетресение. Той е продължавал 4 месеца и според сегашни изчисления на сейзмолозите е стигал до 8 степен. Може да си представите какво страхотно земетресение е било. В цяла Тракия е било. И тази молитва и до сега я пеем във всяка църква почти всеки ден. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Тя е всъщност за това земетресение. И когато тази църква все пак остава нещо от нея. Може да си представите как е била строена. Че е било изключително здраво строителство. Остава целият огромен аквадукт. И аквадукта той не е едно масивно нещо. Тя по принцип е полукрека структура, защото той има само колони тук, там е една дълга структура. Но той остава, така че има страхотни строители.
1: А доколко може да твърдим, че римското е тракийско, а тракийското е римско? Когато говорим за това, което е останало по нашите земи.
0: Ами вижте, този въпрос...
1: И Асен Челингиров разсъждава по тия въпроси.
0: Значи аз съм...
1: Речем, в разговора с вас, нали, стигнахме до извода, че огромна част или не малка част от римските легиони са били тракийски, да речем, с хора от тия земи.
0: Сега, това, което трябва да кажа, че аз съм специалист по медицинска физика. Моята любов е рано християнско изкуство и символика, всъщност християнска символика. По тези въпроси е абсолютно това, което знам. Да. В историята съм е научил по край тази символика. И тук има нещо много интересно. Сега, ние защо казваме, че ние сме са по римляни или все едно, че сме изчезнали и така
1: нататък. Романизирали, да.
0: В момента четете всяка френска публикация, свързана с римски мозайки, примерно, ще видите, че вътре пише галоримски мозайки. Прочетете британски, пише британо-римски.
1: Тоест, тук може си да се пише и тракоримски.
0: Има си цял термин. Той съществува тракоримски. Просто ние трябва да ги използваме, защото то се е получило сливане на две култури. На двете култури. Това не означава, че хората изчезват и че хората стават, всичките стават италианци. Ми то, от тази гледна точка и в момента всички италианци трябва да кажем, те са европейци, те не са италианци.
1: Да.
0: Нали? Така че трябва да се използва термина тракоримска
1: култура. А как се зароди тая любов към историята у вас?
0: Не, аз ви казвам...
1: Вие сте така наистина световно признат учен в сферата на медицинската
0: физика. Да, моята специалност е медицински изображения и специално образна диагностика, специално занимава с компютърна томография. Но аз винаги съм обичал изкуство и винаги съм обичал специално християнско изкуство. И всъщност ми се зароди тази, така да кажа, да го наречем хобби, макар че много повече от хобби, когато бях в Аквилея. Това сега е едно малко градче до Триест. Аз съм също директор на медицинския колеж в Триест, международния медицински колеж. И Аквилея на 20 км ходих непрекъснато там и бях просто запленен от тези фантастични мозайки. В момента Аквилея са най-големите мозайки.
1: Това е Хърватска ли е?
0: Не, Аквилея в Италия. А, сега Италия, е едно малко градче. Да, а преди е било 10-я най-голям град на Римската империя.
1: Да.
0: И Аквилея всъщност е най-голямата останали на място мозайки от Западната Римска империя, в Пловдив са от Източната Римска империя. А иначе в Пловдив като цяло от 4 и 5 век са най-големите.
1: И, помага ли ви това, че сте специалист в друга сфера, когато работите
0: много
1: по исторически?
0: Да, помага ми много. Значи в нашата сфера, както всички колеги, които се занимават с образна диагностика, ти когато видиш едно изображение, трябва да знаеш винаги къде да си съсредоточиш погледа. Това е много важно. Също е и с символите. Ти видиш един символ и изведнъж трябва да видиш някакъв елемент от него, от който започва разплитането на целия символ. Например, друг път може да говорим как се разплита магическия квадрат на четвъроевангелието на Иван Александър. За да се разчете, трябва да знаеш Библията. То без това нещо не може. И аз смятам, че...
1: То наистина е нещо изумително това.
0: Изумително е.
1: Ако и е вярно това, което каза, че името му може да се прочете по 11 милиона различни
0: не
1: начини.
0: Не само това, то има друго, което е още по-интересно.
1: Да.
0: Но това друг път може, да го говори.
1: Да.
0: Но става дума, че за да го разчетеш, не трябва само да се базираш на съвременната математика, логистика и познание за езика. Трябва за него да знаеш също Библията. Какво се казва в Библията? Защото всички тези хора са включили вътре символи от Библията. Цялата Библия е една символика.
1: Тоест да погледнем през призмата на тогавашния човек.
0: Именно.
1: Да.
0: Точно това трябва да направим.
1: Да.
0: А иначе трябва всеки да си има Библия в къщи. Къща без Библия е едно къща без покрив.
1: И какво виждате вие в символите на епископската базилика?
0: Ами да кажем,
1: ако погледнете с очите на човека, живял по време, когато тя е въздигната.
0: Има за този кръст, който ви казах.
1: Да.
0: Той, като се влезе, е в дясно. До кръста кръста е направен от 4 бели каликса. Каликс е трилистен цвят, който е бял. Бялото е символ на невинността. Три е символ на Святата Троица. Uh-huh. Целият кръст е направен каликси. Вътре в тях има изображение на брашлянови листа. А брашляна е вечно зелено растение и поради това той е бил свързан с вечния живот. И цялото това нещо е с една дъгова мозайка. Изключително красиво направено нещо. Дъговата мозайка много трудно се прави. Да намериш 7 различни цветни камъка и да знаеш как да ги обработваш е нещо страхотно. Защото тези камъни са били, това са били местни майстори, които знаят къде в родопите са тези камъни, но от всеки камък трябва да стане едно тесърче, което е сантиметър на сантиметър на сантиметър купче.
1: Как въобще се го прави?
0: Това се прави на ръка.
1: Да.
0: И вътре базиликата има минимум 20 милиона такива купчета.
1: 20 милиона?
0: 20 милиона. Защото това са, вземете един кубичен сантиметр и вземете 2000 квадратни метра и ще видите, че това всичко е било правено на ръка. Едно по едно. И това нещо, като се получи цялото този кръст и в тази дъгова мозайка, това също е едно дъгово хало. А дъговото имаме дъга, защото са 7 цвята. Това вече е заето от еврейска символика. Ние до сега казваме 7-те небета, 7-то небе.
1: Да,
0: цялата тази цифра,
1: небе. Да.
0: Цялата тази цифра е свързана с него. Друго много интересно. Пак с такива камъни по времето на Маркиян е правен. Това е мозайката на птиците. У нас често казваме, идвали са сигурно сирийски майстори, за да не правят тези мозайки. Това е изобщо непознаване как се правят мозайките. Мозайките са се правили по шаблони, направени на папирус. Нито един шаблон не е останал за сега, но са останали писма, които казват, ще ви изпратя шаблона. И по тези шаблони имаме тигри в Англия, никакъв път не е имало тигри, имаме нарови в английските мозайки, имаме лотоси в италианските мозайки в Северна Италия. Тук имаме в Гърция, в България, в Северна Македония, имаме неестествени птици, които ги няма по тези места, но това са размяна на различни такива.
1: Като ги слушам, чета името на розата.
0: Да, точно така.
1: Тя е така за символите.
0: Аз съм ги описал вътре в тази книжка. Тя се продава в базилик. Тя е малка книжка, но езикът ми е малко концентриран. Сега като в език съм свикнал така да говоря.
1: Да.
0: е пълно със символи.
1: Всяка кога натрупахте тези огромни знания?
0: Кое?
1: Тия знания кога ги натрупахте? За символиката?
0: Аз 25 години чета и имам почти всички книги, свързани с символика. И много сега се радвам, че колегите от Америка поеха тези ми работи и така и ги оценяват. Аз затова ги издавам и на български, и на английски.
1: Толкова увлекателно разказвате. Кое ние виждаме, а също сме разбираме?
0: Свят. Вижте, да. Когато четете Дан Браун, примерно,
1: да.
0: Вие виждате, че вие го четете предимно за това какво става около символа. Тя е една картинка и знаеш, ти разбираш какво става зад тая картинка.
1: Да.
0: Ами също и във всяка една църква го имаме. Ако се вгледаме, нищо в една църква не е там просто защото е само за украшение. Той е там с определен смисъл. Той е сложен там. Защо имаме, да кажем, навсякъде 8 лъчна звезда?
1: Защо?
0: Ами защото 8, това е 8-я ден, в който Христос възкръсва. Това е всъщност символ на възкресение Христово. Защо нямаме примерно 7 звезда?
1: Аз въобще не съм обърнал внимание колко лъчна звезда.
0: Ами дети, аз като дарък на един колега от Шотландия и той вика, сега вика всички църкви, само вика броя.
1: Да.
0: Или да кажем, защо има 6-ъгълни такива, защото,
1: фигури, да.
0: Защото Бог Отец създава света за 6 дена. Тези хора са го правили така. За тях цялата църква е била една отворена книга.
1: А всъщност тя е като символ на вярата, да.
0: Символ на вярата, да. И защо, да кажем, църквата има квадратна основа, а пък куполовиден покрив? Ами защото куполът е символ на небесната сфера, на божественото. Квадратното е символ на земното. Ние хората сме в земното, над нас е божественото. И това хората така са го правили. Те са вярвали в това нещо, което го правят. По този въпрос можем да говорим до утре сутринта.
1: Направо унемях, господин професор.
0: Да, всичко това са символи. В една църква всичко е символи. Така че смятам, че тези знания, които са предадени от нашите деди, защото това са все нашите деди, нашите предци, те са стъпвали по тези мозайки на Пловдивската базилика. Там са стъпвали и сумати императори. Със сигурност Маркиан е бил там, сигурност Лъпари Тракиец е бил там. Може би Юстиниан, може би Константин Велики, защото тази археоложката, която откри мозайките, Елена Кисякова, тя каза просто невероятно, тези мозайки да не са имали имперска подкрепа. Защото такава голяма базилика, направена преди първата базилика в Константинопол. Това не може да бъде иначе. А да не говорим за това пък колко добре са реставрирани сега мозайките. Екипът на професор Елена Кантарева направи нещо феноменално.
1: Не, добре е направено.
0: Значи тези мозайки са може би едно от най-важните неща у нас. Аз тук да се върна малко към моята физическа тема. Винаги съм казал на мои студенти, имам хиляди студенти по света, винаги съм им казал, вижте какво, животът са едни визни. На една страна на визните стоят всички ваши дипломи, знания, степени, научни и така нататък. От другата страна има само едно нещо, което балансира всичко останало. Това едно нещо е резултата на всичко, което вие сте учили през цялото това време. И това е възможността да можеш да отличиш важното от неважното. Ако вие не можете това да го направите, всичко останало е безсмислено.
1: Ако погледнем на българската история така, всичките ни знания, факти, кое е важното и неважното в нея? Или в историята на земите ни въобще?
0: Ами в нашата...
1: Вървим към финала,
0: значи, първо, в нашата история има страхотно много неща станали. И самият учебник по история трябва да бъде по-голям, да се избегнат някои моменти, които не са толкова важни, а да се наблегне върху тези важни моменти, като да кажем кои са тракийски императори, кои са светци, какво е правено. Това означава, че тук е имало култура, това не са били безпросветни хора.
1: Тук е бил център на света.
0: Да. Това не са били безпросветни хора. Траките са имали страхотна култура. Не само тракийски съкровища, виждаме и как по-нататък пристигат в тази ранно християнско изкуство. Трябва да им прозвучи повече часове за история, за да могат.
1: А случайно ли е, че точно тракийски императори въвеждат християнството? Или по-скоро не?
0: Дали е случайно, не знам сега. Най-напред свети Павел започва своите пътешествия през Тракия и Илирия. Той казва в писмо си до римляните, стигнах чак до Илирикум. Той казва в своето писмо също пак до римляните, нали, поздравете Ерм, който е в Пловдив.
1: Да.
0: Нали, така че явно той е минало тук. Явно той е попило вътре в местните хора.
1: Ами, за не да говоря за това, че те са вярвали в безсмъртието още преди християнството.
0: Те може да са вярвали, обаче след това вече става нещо друго.
1: Да.
0: Защото за да направят в Пловдив базилика, която побира 2500 до 3000 души, никой не направи такава голяма базилика, ако там няма хора,
1: които да ходят
0: в нея. Нали?
1: Да.
0: Така че явно това е било нещо много важно за хората. И има толкова много църкви. Вземете Червената църква покрай Перущица.
1: Да
0: вземем толкова много църкви по българската земя. Само в Северна Македония са имаше една публикация. Мисля, че бяха там 280 църкви от 4 и 5 век, които след това са били унищожени. Защо са били унищожени? Какво е станало? Аз не искам да спекулирам на тази тема. Нали, тук си има вече публикации и исторически хора, които са правили докторски теми на тази, на тази тема. Но явно, че е имало много. Просто е станало, тракти са го приели като за тяхна религия. И тази тяхна религия продължава в нас сега.
1: Добре, господин професор. Какво ще кажете на българите?
0: Ами да си обичаме историята и да си обичаме миналото и да не забравяме, че тракти са част от нас.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Беше наистина изключително...
0: Беше много приятно.
1: Да чуя това, което казвате. Надявам се, когато имате път насам от далечната мъглива Англия в слънчевите Шопски поля, да гостувате.
0: И трябва да кажа, че вашата книга всъщност много вдъхнови това, което че дойдох тук, за да говорим по този въпрос.
1: Добре.
0: Защото наистина трябва да помним.
1: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, професоре. В рубриката Тяхната история ще говорим и за един друг човек, който трябва да помним, а именно цар Иван Страцимир.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим също за един владетел, както говорихме за тракийските императори преди малко, за един български цар или император. Владетел останал в историята ни заслужено и не в сянката на брат си. Ще говорим за цар Иван Страцимир или господаря на Видинското царство. При мен е историка, преподавателя по история Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов.
3: Благодаря за поканата.
1: Може ли да се каже, че единият брат е в сянката на другия, на другия брат?
3: Ами разбира се. Сега епосът, народния епос, там е застъпана ролята на Иван Шишман. Страцимир го няма никъде. Иван Шишман е борецът против османското нашествие, народният герой, човека, който може да се каже, че е в основата на това величие, което имат българите при падането под османска власт. Само че в историята, по принцип историческата наука, няма величие или падение, тя е суха наука. Фактите говорят сами по себе си. Иван Страцимир, подобно на баща си Иван Александър, управлява твърде дълго. Някъде от 50-те години на 14 век до 1396 година.
1: Значи от 1350 до 96.
3: Да, горе-долу 51-а.
1: Да.
3: Това е един доста така, според мен, дълъг период. Ако го сравним с Иван Александър, е почти близък. Горе-долу еднакъв.
1: И да оцелееш над 30 години в уния времена.
3: Да оцелееш и да доживееш и до 70 години, защото пак рождената дата е малко спорна. Сега, като говорим за този период, който е през средновековието, знаем, че източниците понякога се разминават, не винаги са точни датите, но ако сложим средно аритметично, той доживява около 70 годишна възраст. Поне. Защото след 1396-97, след падането на Видин, пак е спорно дали Видин пада, или начало на Видин застава неговия син, Константин II. Този, който с своя братовчет Фружин, ще бъдат в основата на онова въстание, което е от 1408 година. Това са едни периоди, които подлежат на преоценка по отношение на историята.
1: Ами аз четейки така история, като че ли все повече официалната дори наука приема, че България не е паднала 1396 под османска власт, а 1422 и то е именно Видинското царство.
3: Да, но това не е категорично доказано. Да. Между другото, екип от археолози, които работят във Видин миналата година, бяха близо до това да намерят монети, които да фиксират този период от царски происход и тогава вече категорично да се каже, че това
1: е годината. Тоест, ако е сечено, е имало държава.
3: Да, ако е сечено, е имало държава.
1: Да.
3: Но това е колегата археолог, доцент Здравко Димитров. В крайна сметка много интересни неща излизат, но все пак не бяха намерени монети, които да докажат категорично, че България пада през този период. Това е теорията на професор Пламен Павлов и покойни Иван Тютюнджиев, за които и друг път съм казвал. Да. Но категорично няма доказателство. Но конкретно за Иван Сръцимир, този български цар е един от петте синове на Иван Александър. И ако можем така не академично да се изразим, той е вечно втори. Живее в сянката на Михаил Асен. Това е един от синовете на Иван Александър от Теодора Бесараб, от първата му съпруга. Между другото и той е негов брат и той е от брака с Теодора Бесараб. И той самият има доста така сериозна връзка с влашките, да ги наречем войводи, влашките владетели. Де-факто происход с влашки происход е и неговите две съпруги на Иван Сръцимир. Така че връзката с влашките владетели е много така силна.
1: Друг е въпрос, какво влагаме в термина влашки в този период?
3: Ами точно това е, да, точно това е. Колегата Тервов Попов се занимава с този период. Между другото, много интересни неща се намира. Знаем, че до края на 18 век във влашко грамотите са на
1: български.
3: На български език. Български език е разпространен. И може би не случайно тази е връзката, голяма част от българската емиграция именно да бъде и във влашко.
1: Да.
3: Връзките с местното население, но това е вече тема на друг разговор. Сега, конкретно за Иван Сръцимир, можем да кажем, че той е, пак така да обобщиме, е роден около 1322-23 година и през 50-те години на 14 век е назначен от баща си Иван Александър за владетел на Видинското царство. Сега вече тук пак има много уловки, много неясноти.
1: Защо още се разделя?
3: Ами това е
1: един вечен въпрос.
3: Вечен въпрос. Това е един период, който е характерен с така нареченото апанажни владения. Това е френски израз, който показва, че владетелят в различни места от своята държава назначава свои близки роднини. Преки свои наследници. Целта най-вероятно на Иван Александър е била да избегне проявите на сепаратизъм, които са характерни за този период на феодализм. Нали, късен феодализъм, знаем. И по принцип тези прояви на сепаратизъм са били доста така нездравословни за българската държава. Ние знаем как, идвайки на престола Иван Александър през 1331 година, той воюва с чичо си Белаур за престола. Една дълга така изтощителна война и може би изводът, който си прави Иван Александър, един владетел, който сме говорили друг път с вас, който със сигурност в сянката на османското завоевание остава незаслужено признат, но и то е част от втория златен век на българската държава и можем да кажем, че Иван Сръцимир също е част от този втори златен век на българската държава.
1: Каква среда му се налага да управлява? Ако говорим за Видинското царство.
3: Ами в една доста така динамична среда, през 1365 година, ако не ме лъжна памета, маджарския или унгарския крал Лайош превзема Видин и пленява Иван Сръцимир с цялото му семейство.
1: Те са били тогава могъща сила, да.
3: Могъща сила. Отведен е в крепостта Хумник на територията на днешна Хърватска, където прекарва немалко време, в около 15 години прекарва в изгнание, като се смята, че по това време той е приел и католицизма, което не е категорично доказано, но факт е, че унгарците, когато пребивават по нашите земи, налагат католическата религия. Според различни сведения се стига до 200 000 души, които приемат католицизма. И оттам може да се каже, че това е основата, на която стъпва вече идеята за католицизма в западните български земи. По-късно вече ще стане популярна тази идея и ще се покаже в въстанието, Чипърското въстание, което от...
1: Също така се е наложила католическата вяра в тия краища.
3: Да, унгарците да. Налагат първоначално. Много хора приемат католицизма и тези, които са от чипровци, от Копиловци, селата, които де-факто е това чипровско въстание от 17 век, прочутото, което е също неизследвано, което е също много интересно. Даже според една теория за началото на българското възраждане може да се каже, че някои историци са склонни да смятат, че българското възраждане започва през този период, когато чипровските българи, католици, които имат едно много така сериозно образование за времето си, получено в Лорето, Италия, де-факто са в основата в ранното възраждане. Това е една теория на професор Христо Гандев. Историците са запознати с нея, но отново се връщаме на Иван Сръцимир. След този период...
1: А какво означава Сръцимир? Откъде е това?
3: Ами да ви кажа, най-различни, примерно в османски източници се среща думата Сарач. Други казват, че е Стражимир. Етимологията на тази дума не е категорично изследвана, не е ясно определена. Какво означава точно името на Иван Сръцимир? Но със сигурност той е кръстен на своя дядо по бащина линия Сръцимир. Носи неговото име. И по-скоро така едно... А пък това е и Шишмановия род. Този Шишман, който е преди Иван Шишман. Името Шишман, което... се появява в българската историография, в българската история, общо взето още през 13 век. Най-вероятно от кумански происход. Тук се преплитат вече куманите със своя происход. След връщането си на престола, Иван Сръцимир управлява вече по времето на своя брат Иван Шишман. И точно по това време вече е интересно как патриаршията, която е в... по-скоро владетелят, християнският управник, архиерея, нали, е вече Видинското царство се присъединява към Цареградската патриаршия. Не е към Търново.
1: Да.
3: Да, някаква форма независимост се търси, може би.
1: А пак, то как се е наричало? Видинско научен термин или така се наричали?
3: Така е възприето в историята, иначе Шилтер Бергер, този рицар, който преминава през българските земи в навечерието на османското завоевание, казва: видях три българи. Да. Едната, която е на Иван Сръцимир, едната, която е на Иван Шишман и другата, която е на деспот Добротиц. Иначе в изворите, пак повтарям, доста така оскъдни сведения има. Според едни историци и автори се смята, че между Иван Шишман и Иван Сръцимир се водят военни действия, конкретно за София, което пак категорично не е доказано. Категорично няма ясни податки, че двамата братя са били във война. По-скоро, според мен, са си управлявали в...
1: Не, моята идея е как сами те са се самоназовавали като...
3: Цар,
1: аз съм
3: сигурност.
1: Цар на Видин или цар на Търново?
3: Със сигурност цар на българи и гърци. И Сръцимир се нарича цар на българи и гърци в документите.
1: Защото вероятно Видинско и Търновско са наши така научни термини.
3: Ами научни, да, много
1: термини,
3: неща,
1: да,
3: много неща има.
1: Аз, както Византия, нали, никой.
3: Разбира се, пак ще повторя, че за нашата история през средновековието документите и изворите са твърде лаконични и твърде малко. Във времето са загубени, примерно във времето на османското владичество. Са загубени много ценни документи, които биха могли да осветлят. Ние, примерно, знаем за Иван Сръцимир от разни жития, да речем, на Ромил Видински, на Йоасав Дински. Това са едни църковни деятели, които са били в сферата на исихазма, както е бил и патриарх Евтимий. Така че не можем да кажем, че имало църковно противопоставяне между двете апанажни владения. Аз така искам да ги нарека, защото не мога да ни нарека държави, при положение, че са наречени три държави само от един човек. Нали, този въпросния рицар, който е минал през нашите земи. Много неясноти има, но факт е, че дори има едно сведение, че някакъв конфликт между двете владения са използвали турски наемници. Но дали конфликт е бил, когато Иван Александър се опитвал да прогони нашествениците от Видин, на унгарските нашественици, имам предвид. Иван Александър не е стоял безучастен и е сформирал една православна коалиция, която да върне Видин, което в крайна сметка това и се случва. Видин е освободен с благодарение на ролята на Иван Александър, който и на деспот Добротица. Деспот Добротица категорично може да се каже, че е дясната ръка на Иван Александър. Така че, ако говорим за разделение между трите държави въпросните, това не е категорично доказано.
1: Как се справя с османците Иван Сръцимир?
3: Никак. В един период, в който Баязид стига до, до Видин, той все пак му отваря вратите и...
1: Защото Видинската крепост е била могъща. Могъща и преди е, османците но... да я направят още по-могъща.
3: Допуска се османски гарнизон, вече поради какви причини не е ясно, начало с Фируз Бей, но де-факто има една, едно произведение османско на Мехмед Нешри, Огледалото на света, но там са много така легендарно представени нещата. Говори се за три пъти, че турците влизат в османските турци влизат във Видин, което пак не е ясно, но със сигурност знаем, че има османски гарнизон във Видин.
1: Просто който... не е бил необходим, според мен, чисто стратегически ти не можеш да изоставиш така крепост на края на империята.
3: Да.
1: И то срещу Унгария.
3: Говори се за участие, примерно, на Иван Страцимир със свои войски през 1388 година при набега на Али, Али Паша, който превзема редица крепости. Знаем, това е един, може би, един от най-силните удари на османците преди Търново да падне 1393 година, няколко години преди това. Османците правят един много сериозен набег от Одринска Тракия нагоре към Търново. Тогава падат Ямбол, редица крепости, които са важни за българската държава.
1: Няма ли кръстоносен поход към
3: Сега вече стигаме до него. 1396 година друг унгарски владетел, Сигизмунд, начало на 60 000 армия.
1: Голяма не, за времето си, да.
3: Между другото и армията на Владислав Ягелонски и на Янош Хуняди не е никак малка. И може да се каже също така, че битката при Косово поле 1389 година не може да се говори за категорично надмощие на османската армия. Армиите не са били толкова малки, просто може би някакъв липса на шанс или много по-добра военна организация или много по-добра мотивация от страна на османците водят в основата на техните успехи. Така се случва и с тази битка с Сигизмунд 1396 година, в която рицарите, защото пак са били рицари, полски рицари, немски рицари, унгарски рицари, са разгромени от Баязид. След това Иван Срацимир е пленен.
1: А той се присъединява към кръстоносците?
3: Категорично. Отваря вратите на крепостта, унищожава османския гарнизон, това е абсолютно доказано, написано. Унищожава османския гарнизон, присъединява се към войските на кръстоносците, но за жалост губят битката. Отново е пленен, т.е. не отново, ами за първи
1: път. Вече от османците, да.
3: Да, от османците, от Баязид и отведен някъде в Мала Азия, където следите му се губят. Това е точната дума да се каже. Според едни автори, той е заведен в Бурса, където умира на преклонна възраст, но колко е вярно, това не може да се каже, но според теориите, на негово място е назначен Константин, неговият син, като управител на Видин и областта около Видин. И вече по-късно знаем за Константин и Фружин и тяхното въстание и вече тази теория, за която казахме по-рано. Сега какъв извод може да се направи от управлението на Иван Срацимир, че това е един цар, който някак остава в сянката на видинските, на търновските царе. Няма я тази харизма, която има Иван Шишман или неговия баща Иван Александър. По принцип стои в сянката, миролюбив е, не участва в кой знае какви военни кампании. Няма и кой
1: само
3: знае...
1: Само десетина, викаш.
3: Това са само теории, които категорично не са доказани.
1: Не говоря миролюбив в средновековието е нещо...
3: общо взето миролюбив в средновековието е нещо относително...
1: Унищожил османския гарнизон, отворил вратите.
3: По принцип, да, така казват източниците. Унищожил османския гарнизон и отворил вратите. Сега логично, то няма как идват рицарите и той пуска османския гарнизон, даже и с ескорт ги пуска до турската граница и пуска другите.
1: Говорят, че това са били тежки времена.
3: Много тежки времена. Той е мой любим 14 век. Освен 19 хаос. Век, който обожаваме. 14 век, хаос, да, много трудни времена. Тогава никой не е предполагал, че османците ще стигнат до една голяма османска империя. Никой не е предполагал. Значи, по това време България била суперсила на Балканите. Говорили сме и друг път и в икономическо, и до някъде и във военно отношение. Защо да не кажем и така.
1: Други са били... Един тогава е бил много богат град.
3: Видин е бил богат град със сигурност. Да. Това, между другото, това е много интересно пък да се отбележи този католическа общност, която се създава точно по това време, следствие на тази анексия от страна на маджарския владетел върху българските земи и тази католическа общност, как дълго време, примерно, българи католици, които не губят езика си, между другото, те изпълняват католическата вяра, но може би може да се направи някаква далечна предпратка с унията на Калоян. Българите не са били... Между другото, противопоставянето тогава на католици и на православни не е, може би, било толкова силно изразено, въпреки, че има сведения, че армията на Сигизмунд е имала и по-скоро се казва, по-късно се казва и за армията на Владислав Ягелонски, че имал известни, така бих казал, конфликти с местното православно население, католиците наричат схизматици.
1: Да. Десетилетия по-късно Йосиф II, Вселенския патриарх, който според повечето историци е син незаконороден на Шишман, нали, отива в Флоренция да сключи уния за общи действия срещу
3: османците. Тази форма на...
1: Пред османската заплаха противоречията католици православни са се били поизгладили малко.
3: Ами да, да, има една уния, нали, по-късно, която се случва, но не мисля, че си изгладили, защото изразът по-добре турска чалма, отколкото...
1: един го беше казал. По-добре турска чалма, отколкото
3: павска триара. Да, самият патриарх на Константинопол преди падането на Константинопол. Така че има такова разделение верско, което на моменти надминава омразата към мюсулманите, което за мен конкретно е необяснимо, защото разликите според мен между католици и православни са твърде малко. В обряда, в църквите до известна степен, в архитектурата на църквите...
1: Има и в символните.
3: Да, в символите има, но по принцип Бога е един и същ, светците са един и същи. Защо се получава това нещо? Вероятно някаква географска раздалеченост, икономически причини има в тази
1: връзка. Филиоквето, както научиха класическата гимназия.
3: Точно така, да. Но категорично не е доказано дали той приема католическата вяра, когато е бил в плен в Хумника, Иван Сръцимир, или остава православен. Това няма.
1: Защо избра такава тема? Аз ти казах ти, защо избра за Иван Сръцимир? Той не е така звезда на историята. Ти обичаш да разкажеш за такива хора, като че ли?
3: Защото...
1: Не се хвърляш на това, което ще грабне така. Нали?
3: Защото за него, да, той е малко по-непопулярен, бих казал, в нашата историография. Защото за мен е интересен като владетел. Бих казал, има много неясноти, свързани с него. А за историка предизвикателство е да се сблъска с такива неясноти.
1: Когато... Смътният образ е по-привлекателен за човека, който изучава.
3: Абсолютно, да. Той, разбира се, е и така ме предразполага към свободни художествени интерпретации, които се опитвам да потисна от себе си. И категорично, аз между другото не съм специалист по средновекови. Аз съм специалист по българско възраждане, но българското възраждане има дълбока връзка с Видинското царство.
1: Защо?
3: Еми, рода Шишманов.
1: Да,
3: Шишманов. Нашия професор Шишманов е оттам, точно този. Значи тази връзка се запазва. Дълго време се запазва. И е много интересна как във времето се съхранява.
1: Аз си мисля, че тия аристократични родове, те не могат да се разтопят така изведнъж.
3: Времето, между другото, унищожава много неща, за съжаление. Те не са се разтопили, но за съжаление са изчезнали, загубили със своето значение. А когато една държава загуби своята аристокрация, може да се каже, че губи своето лице пред света, защото аристократите добри, лоши, те са пред лицето на света, представят. Нямаме аристократи, иначе унищожена е независимата, когато идват османците.
1: Може би неговите синове са последните аристократи пред лицето на света българска.
3: Със сигурност може да се каже. Знаеме, че при едно от търновските въстания, които пак са наясни през време на османското владичество, начало в Търново е един Иван Шишман трети, или беше, забравя как е точно титулуван, но някакъв мним наследник на българския престол. А със сигурност може да се каже, че е прекъсната нишката, и то още в първите 100 години от владичеството. 100 години са един огромен период, особено при тази динамика на османските завоевания и този интензитет, с който те покоряват балканските народи, и по-късно вече...
1: Те дори Унгария покоряват за един век.
3: Унгария покоряват за един век, така е, но да не забравяме, че има една част от унгарците воюват на страната на османците. И точно в този период, за който говорим, по време на Чипрското въстание, е смазано от един унгарец. Ирония на съдбата.
1: Да.
3: Имре Тьоколи, ако не ме лъже паметта, той с такава жестокост избива местното население, че дори османците се учудват защо го прави този Имре Тьоколи, съюзник на османците.
1: Като финал, какво да знаят българите за Иван Сръцимир?
3: Ами да знаят,
1: какво би разказал на твоите ученици?
3: Аз съм им разказал неведнъж, че това е един класически български владетел от този период, син на Иван Александър, а когато си син на баща си, не можеш да не носиш поне част от неговата харизма и обаяние, неговите, бих казал, сила и неговите, неговото влияние по това време. Иван Страцимир да не се смята за забравен владетел, а да се смята като един равностоен владетел на Иван Шишман или на Иван Александър. И да не забравяме, че Видин е един много важен град, който по-късно през българското възраждане дава редица, бих казал така, изявени личности, които влияят изключително много на процесите.
1: Добре, благодаря за вашия разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Дисциплина. Каква свещена дума и как малко я разбират. Това възкликва преди повече от век генерал Георги Вазов, превзел Одрин по време на Балканската война. Той обичал да казва, че дисциплината води към победа, но не я печели. Печели я съгласието. Затова не трябва да се искат невъзможни и неизпълними неща. А в трудните моменти е важно да се дава пример. 2020 се оказа преломна година. Тя изпита дисциплината и възпитанието на хората по целия свят. Невидимият коронавирус промени начинът на живот и постави правилата на първо място. Европа и Америка започнаха да се лутат между страха и бунтарството. А в далечния изток, в Китай, в Сингапур, че дори и в Австралия, се стегнаха и за да запазят здравето и живота си, без съпротивление се съобразиха с наложените забрани. И ако в средата на февруари 2020 Китай регистрираше по 7000 заразени с COVID на ден, то на 7 декември същата година броят им беше сведен на 12. По това време в Стария континент заболеваемостта значително се увеличи. Точно преди Коледа на 2020 Париж въведе вечерен час и забрана за събиране на повече от 6 души в едно домакинство. Разказваше тогава студентката Марина Николаева от Лил.
1: Имахме дни с над 70 000 случая, а ефектът от предприетите мерки не закъсня и бройката спадна чувствително.
0: По време на пандемията във Франция бяха затворени спортните зали, ресторантите, клубовете и магазините, които не предлагаха стоки от първа необходимост. Работеха само аптеките, хранителните магазини, банките и медицинските кабинети. Ето какво разказваше Марина през декември 2020 година.
1: Имаме право да излезем с попълнена декларация и по уважителни причини – по работа, за пазар, за покупка на лекарства или по здравословни и медицински причини, ако консултацията с лекар не е възможна по интернет. Също така имаме право на едночасова разходка, не по-далече от 1 км от мястото на живеене. Ако ни хванат навън без маска или без декларация, глобата е от 135 евро и се удвоява при повторно неспазване на мерките.
0: Театрите, оперите, концертните зали, кината, баровете и дискотеките в Германия също бяха затворени през 2020. В малкото градче Хокенхайм, известно с пистата от Формула 1, животът изглеждаше спрял. Десислава Кун, която живее там, разказваше.
2: Избирките по домовете, частните партиите и купоните са разрешени само с по 2 семейства, глобите са много високи. Наши познати бяха глобени, домакина 2500 евро, а всеки от присъстващите с по 250 евро. Затворени са всички хотели, затворени са всички заведения, дискотеки, клубове, кафета, ресторанти. Разрешено е само взимането на ядене за вкъщи или доставки по домовете.
0: През 2020 ограничителните мерки срещу COVID предизвикаха вълна от протести на много места по света. Недоволни хора излязоха по улиците в Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Италия, както и в много други страни от Европа. Но дали заради контрола и силната държавна машина в тези държави, или защото самосъзнанието на гражданите там е различно, наложеният от пандемията ред все пак се спазваше. У нас също имаше несъгласни, но най-вече с носенето на маски и затова най-честите нарушения бяха свързани именно с това задължение. Според социалният психолог професор Антуанета Христова, на нашенеца му липсва не само дисциплина, а и система, която да изгражда личности, уважаващи реда.
3: Тъй като по своята същност правилата и реда създават, между другото и тяхното спазване, усещането за свобода. А да кажа най-общо, че консерватизма и либерализма се делят именно по това. Консервативният подход към управлението е това, че реда създава свобода. Защото спазвайки ти уважаваш другия и си създаваш, знаеш, вратата, която по кой начин да я отвориш, за да постигнеш целите си. Либерализма е обратно. Той изисква много по-голяма гъвкавост, предполага много по-висока степен на неопределеност, живеят хората в тази система. И затова правилата не са на такова ниво на ценност, каквато е при консерваторите.
0: Семейството, училището и църквата са отговорни за възпитанието ни, казва актьорът Николай Урумов.
4: И когато ти още от малък в семейството си възпитан в духа да спазваш законите и правилата, и твоите родители ти дават пример в това как трябва да се спазват законите и правилата, после отиваш в училище, там продължаваш да спазваш тези правила и не се толерира не спазването на правила, нито от родители, нито от останали членове на обществото. След това църквата със своята много важна и стратегическа роля също, която е стожер на отстояване на морални и етични ценности, тя също регулира спазването на някакви и изграждането на личността като човек, който спазва и живее по правила. А когато има анархия в обществото, когато има някакъв вид мизантропия, тогава няма как да има спазване на правила.
3: Проблема с дисциплината, проблема с това да уважаваш авторитетите, то е директно свързано с този подход консервативния за сметка на либералния. А да уважаваш авторитетите, да уважаваш усилието, което е вложено, за да се постигнат определени нива на развитие.
0: Красимир Георгиев е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. От 30 години обучава младите шофьори и пред очите му са преминали три поколения българи, у които е видял тъжната промяна как авторитетите губят своята роля, а морала и ценностите отстъпват пред материалните нужди.
5: Причините са комплексни. Като започнем от детската градина, където нашето дете никога не е виновно. Та виновна е учителката, възпитателката, леличката, байката там, където стои на вратата, но никога нашето дете. Не е виновен нашия син, че е ударил учителката. Виновна е учителката, че е писнала. Тя трябва да се усмихва, когато я удрят. Ето всичките тези неща произвеждат едно поколение, консуматорско, едно поколение, което и докато спи с мисълта, че има само право, няма задължение. Че ако все пак някой му наруши неговото изконно право, тате веднага ще се обади или ще отиде и ще дигне голям скандал. Тук мога малко да хвърля вина и на медиите. Защото когато една учителка явно и дошло до тук от мамините синчета и дъщерички, и ако си е позволила по-груб тон с ученика, медиите ще я разкъсат. Как може на това мамино детенце да му се държи такъв тон? Това мамино детенце след това гази хората по пътя. Отнема човешки животи.
4: Имаше едно звено, което вече го няма при нас, което малко или много вкарваше после и по някакъв начин да заживееме със спазване на правила. И това беше казармата. Казармата отпадна. В училище вече никой не може да те нашамароса. Твоя родител също не може да те нашамароса. И въобще живота дори не може да те нашамароса в крайна сметка, за да те вкара в правия път и да те вкара в правилата. И в нормите.
5: След като младите водачи си изкарат изпита, те наистина спазват правилата. Те са дисциплинирани водачи, не за друго, а защото просто само това могат. Но вливайки се в огромната армия от нарушители, армия, която не търпи по-инакомислещи от тях, кои са те да спазват правилата и да ни пречат? Ние бързаме. Кои са те да спират на жълто? Ние минаваме на жълто. Кои са те да дават предимство на пешеходците? Ще чакат пешеходците. Ние минаваме. И започват конфликтите именно между нарушители и тези, които могат да карат само по правилния начин. Само, че идва един момент, в който ситуацията става революционна. И започват конфликтите. И тези млади водачи си казват, абе не може само да ни викат и да ни обиждат и да ни показват разни конфигурации от пръсти. Не може да слизат да ни бият за това, че спазваме правилата. И започват и те да ги нарушават.
0: Правилата са за да се нарушават, си мислим ние. Може би защото често деянията остават без последствия. Но какво ще се случи, ако всеки от нас прави каквото си иска, без да се съобразява с другите. Не е възможен свят без закони, защото ако тях ги няма, ще настъпи хаос и безхаберие.
3: Много хора критикуват законите и казват, че не са съвсем добри. Даже излизам от една дискусия, в която се обясняваше, че наистина има нужда от Велико народно събрание, че конституцията ни сериозно се нуждае от промяна по отношение балансирането на властите. Но факт, направили сме такава конституция. Какъвто и закон да приемеш, трябва да го прилагаш, даже със своите грешки. А не да дадеш възможност липса на контрол, който рефлектира в това човек много силно да бъде изкушен, да намери вратичката в закон. Защото знае, че няма нито да има контрол, нито пък и той самия закон, всички разбират, че някъде има луфтове. Защо ще го спазваме? Ще има едно разбиране към нарушенията. Така че много неща има, които трябва да имаме предвид, когато искаме да си обясним нежеланието на много от нас да бъдат дисциплинирани, да спазват правилата.
5: Аз ги бих разделил на две. 50% са виновни контролните органи, но 50% е виновна и системата. Системата е виновна, защото много хора могат да въздействат върху дейността на контролните органи. Това не бива да бъде така. На пътя те трябва да бъдат закона, абсолютно независими, абсолютно авторитетни и респектиращи.
0: Възпитанието и дисциплината на един народ се вижда най-добре на улицата. Всеки човек е участник в движението по пътищата ежедневно и като такъв има права, но трябва да спазва и определени ограничения. У нас поне поведнъж всеки е бил нарушител именно там.
5: Аз от 10 години говоря, че трябва да се направи ревизия на знаковото стопанство. Повярвайте ми, има такива безумни знаци, че толкова безумни шофьори все пак не могат да се намерят, които да ги спазват. Има едни наистина хора без грам мозък в главата си, които са поставили едни знаци, но чак толкова пък без мозък водачи няма. И точно там застават с радар господата от контрола. И се започва една хранилка така цял ден. И още един ден към стажа от първа категория сме натрупали. Е, така не може. Това всичко кара българския шофьор да живее с мисълта за тоталната девалвация на знаковото стопанство.
4: Чувал съм от приятели, че в щатите, ако ти караш с по-ниска от допустимата скорост, полицая идва, спира те и пита, проблем ли има? Ако ти кажеш, че няма, следващия, който ще те спре, вече ще те глоби. Защото ако тук мине, а аз какъв съвет бих дал на полицаите? Ако има ограничение 90 или 60 и някой мине с 20 км под допустимата скорост покрай тях, бъдете сигурни, този крие нещо. Той или не е изряден в документите, или не е с неизряден автомобил, или самия той е пил, другирал се и така нататък. Защото, както се казват, прекален светец и Богу не е драг.
0: Система, в която нарушителите не се наказват, изгражда общество, което пренебрегва правилата. Българинът го е казал: за кокошка няма прошка, за милиони няма закони.
3: Всяко наказание и неуспех на човек, който нарушава правилата, ще бъде пример за този, който иска да научи да не го прави. Давам пример с улицата. Всеки, който е шофьор, знае, че пред очите му, само на едно качване, вижда хора, които нарушават правилата.
5: КАТ, който трябва да бъде арбитъра, го няма или наблюдава безучастно. Едно от двете. И аз бих казал, че им влизам и в тяхното положение, защото ако те се намесят, за да наложат закона, започват едни обаждания от високите етажи и казват, не закачай този, той е наш продукт, той е наш човек. И тук се сещам за вица за организацията Наш човек. Няма по-голяма организация от тази.
3: Пътя е обществото на страната. Нашия път, начинът по който ние се държим, е една проекция на цялото ни общество. Ние нарушаваме правилата на пътя, безотговорни сме към другите и към самите себе си много често. По този начин, както сме и в живота, както и в живота сега, и ни си слагат маски, други си махат маски.
4: То не само при нас. Както виждаме, такава една провокация, такава една екстремна ситуация, каквато се оказа именно тази коронавирус пандемия, показа, че обществата навсякъде има хора, които не щат да спазват мерките, които не се подчиняват, които не вярват. Според мен причината се корени по-скоро в това, че някой, и особено българина, той иска никой да не му казва какво да прави той. И обикновено казва, ти ли ще ми кажеш или той ли ще ми каже. И има като че ли понякога и обратен ефект, още повече, когато има някакво такова противоречиви, когато има противоречиви мнения, и българина, който е много мнителен по природа, започва да подлага на съмнение всичко, и мерките включително, и правилата.
5: Трябва да отбележим един друг такъв нелицеприятен факт. Пешеходците започнаха да злоупотребяват. Започнаха да си чатат, пресичайки пешеходната пътека, да си говорят по телефона, да се здрависват с някой на средата на платното, където са се срещнали с някой от среща, не са се виждали толкова време, и там се спират да се здрависват и да си разговарят. Например, те изобщо не чувстват необходимостта, нищо, че закон ги задължава, да се огледат, и като виждат, че има една кола да е пропуснат, и тогава да пресичат.
4: Преди години тук в този парк аз наблюдавах от прозореца на нашата кухня как беше спрял един автомобил, и седящите вътре двама души бяха подхвърлили една цигарена кутия в храстите и чакаха да дойде някой. Идваха момчета и момичета, не ги знам къде учиха или не учиха. При размяна на няколко изречения излизаше този от колата, отиваше до храста, правеше се, че си чеше глезена, посягаше в храстите, взимаше кутийката, вадеше дозичката, подаваше я, прибираше парите и сядаше обратно в колата. Аз просто не можех да издържам да гледам това нещо и реших, че трябва да се обадя в полицията, но страхувайки се и знаейки, че може да има последствия, излязох и се обадих. Тогава имаше от тези улични банкомати с карти. Обадих се, като прочетох некролог на починал човек от съседния блок. Представих се за него и подадох сигнал. Минути по-късно влязох вътре и наблюдавам какво ще стане. Минути по-късно, нисък, набит, леко плешив, с много бърза походка служител дойде и предупреди въпросните седящи в колата да се омитат по най-бързия начин, защото има срещу тях подаден сигнал. Така, ето така не може да се изгражда обществено ангажирано мислене, така не може един човек, който вижда, че някъде се нарушават правила, да подаде сигнал, защото няма да бъде наказан този, който нарушава правилата, а ще бъде наказан този, който е подал сигнала.
0: От 1990 година България върви по пътя на демокрацията. Но успяхме ли да запазим реда, дисциплината, а и образованието на необходимото ниво? От училищата и университетите вече не излизат достатъчно подготвени специалисти. Дипломите загубиха своята стойност и хора, неподготвени за естеството на работата, заемат незаслужени постове.
4: Когато имаш респект в семейството към родителите, после респект към учителите, този респект се отвоюва и от учителите, но се подкрепя и стимулира и от родителите, след което се влиза в обществото, и там са правилата на една фирма, там е правилата на една държава, законовите правила и така нататък, и норми.
3: Ние решихме, че правейки хората масово висшисти, ще развиваме системата много по-бързо и ще дадем шанс на повече хора. Точно обратното. По този начин намалихме качеството и създадахме усещането, че човек лесно може да постига нещата в живота, без да отговаря на съответни критерии на високо качество, без да се подчинява на правила, които се изискват за постигането на съответните критерии. И това важи от детската градина до завършването на висшето образование.
5: Повярвайте ми, аз от 10 години не съм назначил инструктор, който да е дошъл и да знае нещо. Той знае едно единствено нещо, че има диплома. Но нищо друго. И по 3-4 месеца ги обучавам. Някой отиде ли да види къде се обучават тези инструктори и кой не прави обучение, раздава само дипломи? Не. Но по брой на контролни органи няма кой да ни бие.
3: Знаете ли колко по-лесно човек си намира място, ако има правила? Хаоса оцеляват само най-силните акулите. А човек, който има няма такива особено силни волеви качества, че да се бори с акулите, а иска да намери лесно своето място, ако той има правила, ако той има очертан път, ако той си знае пътеката, по която трябва да тича, и в тая пътека, кога да спре, кога да продължи, кога му се дава червено, кога зелено, на него му пада товар от плещите, на него живота му става много по-лесен. А хаоса на общността, той предполага самоизяждане.
0: А когато нравите пропаднат, границите на морала се преминат и келепират във всичките му измерения се превърне в основна цел един емблематичен герой, закачливо намига от литературата. Той е тарикат, той е груб и невъзпитан, той е безочлив и амбициозен, той е с новите си дрехи, но си е старият Бай Ганьо.
4: По един или по друг начин се идентифицираме с него, защото Алеко е един много добър психолог, един, който е направил много добра точна дисекция на българските, на българския характер, нрави, менталитет. И затова мисля, че нищо Бай Ганьовско на мен не ми е чуждо. Колкото и да се срамувам от него, неволно понякога и аз реагирам или постъпвам като него, защото съм израсъл и аз в тая среда, и аз съм продукт на тая среда, и аз съм продукт на това общество. Какво казва Алеко в края на своето произведение? Той се извинява на Бай Ганьо, на своя герой, и казва: прости ми, драги Бай Ганьо, че те описах в такива нелицеприятни краски. Ти не си чак толкова лош. Разбира се, той не го реабилитира, но наред с лошите му страни, той му изборява и някои положителни качества, като неговия патриотизъм, неговата приспособимост, повратливост. И казва: не ти си лошия, драги ми Бай Ганьо. Средата е лоша. Лошата среда ражда Бай Ганьо. Лошата среда ражда тези хора.
0: Да играеш играта на живота, но да не спазваш правилата, е изключително предизвикателство. Но за да подредим светът, в който съществуваме, сме длъжни да опитаме. Защото по този начин бихме могли да отстояваме и собствените си права.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Побоища, терор и убийства съпътстват първите два парламентарни вота след преврата от 9 септември 1944 година. Според историците, това са най-страховитите избори в българската история. Отличават се с жестокостта на комунистите към политическите им противници. Указанието, дадено от Политбюро към активистите на Отечественият фронт, гласи: с оръжие сме взели властта и няма да я предадем без оръжие. Предизборната кампания през 1946 година за 6-то Велико народно събрание е зловеща. Резултатът – убити са 22 опозиционери, а хиляди противници на властта са пребити и заплашвани с цел да се откажат да гласуват. След преврата от 9 септември 1944 година, властта в България е в ръцете на коалиция Отечествен фронт. В нея влизат партиите на комунистите, социал-демократите, радикалите, БЗНС и Кръга Звено. Няколко месеца по-късно в организацията започват вътрешни конфликти. Напрежението води до разцепление на БЗНС. От лидерския пост е отстранен Геме Димитров, а на негово място е избран Никола Петков. По това време Петков е министър в правителството на Кимон Георгиев. След като става водач на земеделците, той бързо се превръща в опозиционер на властта. Напуска Министерския съвет и създава нова група около себе си.
1: В началото новата власт приема, че право на легално съществуване имат единствено четирите партии, които съставляват коалицията Отечествен фронт. Тоест комунистите, земеделците, пладненци, социал-демократите и звенарите. Това са четирите партии, които получават право на легално съществуване. Сега, едновременно с това обаче, настояването на западните съюзници и въобще Ялтенската декларация за освободена Европа повелява императивно в страните, освободени от нацистския бутуш, да бъдат проведени свободни и демократични избори, което от само себе си означава да се допусне съществуването на опозиция.
0: Изборите за 26-то обикновено народно събрание първоначално са насрочени за края на август 45-та. Но след намесата на Великите сили, САЩ и Съветския съюз, датата е променена на 18 ноември. На всички потенциални гласоподаватели са раздадени избирателни книжки, които заменят по време на вота личните им паспорти. За няколко месеца е подготвена нова наредба закон за организиране и провеждане на целия процес. В нея е упоменато, че за реда по време на изборите отговарят председателите на секции. По тяхно разпореждане милицията и военните могат да се намесят, ако има нарушения.
2: Наредба за изборите. Член 78. Избирателите гласуват по един. Член 79. След това избирателят отива в преградата, където поставя бюлетината си в плик. Залепва го, връща се при бюрото и предава плика на председателя на бюрото, който го пуска в кутията, след като поставя отгоре подписа си. Избирателят не може да поставя бюлетината в плик, който не е скрепен с подписа на председателя. Избирателят не може да се бави в преградката повече от една минута. В преградката се поставят бюлетини от всички кандидатски листи. Избирателите обаче могат да си носят такива и отвън.
0: Правилата са написани от Министерството на вътрешните работи. МВР министър е Антон Югов. За него още тогава става известно, че играе активна роля в политическите репресии. В кандидат-депутатските листи на Българската комунистическа партия са включени удобни представители от други коалиционни формации. Опозицията отказва да участва в нагласения вот и състезание на практика няма. Но пък за първи път след 15 години е изоставена мажоритарната избирателна система и е възстановена пропорционалната.
1: Факт е обаче, че управляващите се опитват, така да се каже в началото, да минат без опозиция. В последна сметка под западен натиск през септември 1945 година всъщност правителството на Кимон Георгиев е принудено да легализира опозицията, но то създава такива невъзможни условия за нейното участие в изборите и в политическия живот, че опозицията възприема тактиката на бойкот на тези избори. Така че на практика ние имаме едни избори за 26-то обикновено народно събрание от ноември 1945 година, в които това е състезание с един кон, в които всъщност участват само партиите от Отечествения фронт, които предварително са разпределили местата помежду си.
3: Опозицията, която се оформя начало с Никола Петков, БЗНС и Коста Лучев, оценяват обстановката като изключително неблагоприятна. Контролът над медиите, контролът над обществото, който осъществява правителството на Отечествения фронт, е много силен. Митингите на опозицията са постоянно разтурвани, не се позволяват нормалното излизане на техните вестници. Те се позволяват на факта, че тези избори не могат да се проведат честни избори.
4: Така проследяваме вестник Земеделско знаме, който така претенцията, че не е строго партия на властващата комунистическа партия, е на Съюза на земеделците.
5: Парламентарните избори, които ще станат на 18 ноември, ще имат грамадно политическо значение за страната. Въпреки отказа на опозицията да участва в тях, нашият народ ще каже своята решаваща дума по кой път да върви България. Те ще потвърдят външната политика на истинска дружба и сътрудничество с великите демокрации, Съветския съюз, Съединените щати и Англия. Правителството на Отечествения фронт успешно ликвидира международната изолация на България. Опозиционните групи водят алармистична и клеветническа кампания против политиката на ОФЕ.
4: 45-та година е някаква, как така бих се изразила, доста семпла година за печата и отразяването на изборите в печата. Дали заради това преходно време, когато не се знае точно какво и как да бъде. Въпреки това, пак ви казвам, усеща се духа на партията. Може би имало и вече напрежение някакво, ако нещо не направиш както трябва, нали, ще получиш наказание. Този преход е някакъв леко със страх, бих казала. Нали, изчакване да се разбере какво става.
0: Месец преди изборите, вестник Земеделско знаме, който е официалният орган на казионният БЗНС, пише, че е заловена фашистка банда, която тероризира Кюстендилския край. Според милицията са събрани неопровержими доказателства, водещи към разбойническата банда на Геме Димитров, която пък по несъмнен начин имала връзки с видни дейци от опозиционната група на Никола Петков.
6: Обстановката в страната е напрегната. По време на предизборната кампания често деятели на опозицията са интернирани. Целта е да се сплашат избирателите и по този начин да бъдат принудени да гласуват за единната листа на Отечествения фронт. Междувременно подготовката на вота върви в пълна сила.
1: Наредбата закон, която се приема за избор на народни представители, там първо за първи път се сваля избирателната възраст от 21 на 19 години. Второ, жените за първи път получават активно избирателно право, т.е. получават правото не само да гласуват, но и да бъдат избиране. Тогава отпада и това изискване само омъжените жени да гласуват, а всъщност се въвежда едно всеобщо избирателно право, както пасивно, така и активно, и за мъжете, и за жените.
7: Чисто законодателно това става на някакво стъпки. Още непосредствено след преврата от 9 септември има една наредба закон, която е за изравняване на правата между половете. А в последствие вече, разбира се, през лятото на 1945 година е приета наредба закон за избиране на депутати в 26-то народно събрание. И там е казано, че жените имат право на глас. Там и възрастта е свалена вече. В нарушение на Конституцията, впрочем.
1: Тогава всъщност първите 16 депутатки влизат в българския парламент. Разбира се, това са основно комунистки. Има и няколко земеделки, но основно така комунистките в онзи период, нали, те са нещо като символа на еманципацията на жената. Самата Цола Драгойчева, която е най-изтъкнатата по това време деятелка на комунистите, е нещо като емблема.
0: Още от пролетта на 1945 година Държавна сигурност започва да събира сведения за опозицията и настроенията на гласоподавателите. За целта навсякъде из страната са командировани служители, които да записват и докладват такава информация. На местата, където опонентите на властта имат силно влияние, веднага са взимани мерки. На хиляди хора е отнето правото на глас под предлог, че са нарушили закона за защита на народната власт. Изборите за 26-то обикновено народно събрание са проведени на 18 ноември 1945. При избирателна активност 86% в парламента влизат БКП, казионният БЗНС, Народен съюз Звено, Българска работническа социал-демократическа партия и радикалите. Всички депутати от тези политически сили са от единствената предложена листа, тази на Отечествения фронт. За да подчертая, че гласуването е било демократично, вестниците публикуват интервюта и изявления на чуждестранни журналисти, които са отразявали вота.
2: Вестник Земеделско знаме, брой 56 от 19 ноември 1945 година. Господин Манен, кореспондент на френския вестник Люманите, ни каза:
8: аз бях в Перник и в околните села. Видях селени и селенки в живописни празнични носии да се отправят към изборните урни. Чувстваше се тяхната гордост и радост, но най-важното е, че българският селянин гласува по разум, спокойно, при пълно съзнание за това, което той прави.
2: На въпрос: смятате ли, че опозицията имаше причини да бойкотира изборите? Кореспондентът на Люманите отговаря, че това е било фатална грешка. Кореспондентът на английският вестник Daily Worker Клауд Коркбъри ни заяви:
9: да се твърди, че българските избори не са били демократични и свободни, това би било да се твърди, че английските избори са били опорочени.
0: Резултатите обаче не са одобрени от великите сили – САЩ, Съветския съюз и Англия, защото в тях не участва опозицията, а у нас законността на вота е проверена от парламентарна комисия. В няколко заседания в началото на 46-та година по области докладват как е протекло гласуването. Общото заключение на депутатите е, че тези избори са най-свободните и демократични. От трибуната в пленарна зала депутатът от Национален съюз Звено Яни Янев казва:
2: другари, вам е известно, че веднага след като изборите бяха насрочени, опозицията, позовавайки се на един цитат от Жан-Жак Русо, обяви прословутия бойкот на скръстените ръце. В нейното съзнание това средство бе преценено като много ефикасно, но по-късно разбра, че със скръстени ръце никаква придобивка, никаква победа не може да бъде изтръгната и превърна бойкота в неучастие. Но в последните дни обяви участие с празни бюлетини, с празни пликове, с лозунги. И в Бургаска област се получи следното. Едни гласували с лозунги, други с 20 левови банкноти, трети с празни пликове. Следователно, опозицията участваше в изборите с всички средства, с които разполагаше.
0: 26-тото обикновено народно събрание работи 9 месеца и приема над 200 закона, сред които и закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание. На всички областни директори, околийски управители и кметове е разпоредено да наемат глашатаи, които да информират народа за предстоящото допитване. На входовете на кметствата и на обществените места в градовете и селата са разлепени обявления. Вестниците също съобщават в кратки информации за предстоящото гласуване. Референдумът е проведен на 8 септември 1946 година.
4: Просто отразяват събитието без много така да влагат, според мене, чувства. Може би не навсякъде, не във всички вестници, които... Но това се личи. Няма точно конкретно така твърдо отношение или някакво отричане, или някакво колебание. По-скоро е по-така статистическо отразяване, неутрално.
1: По официални данни 95% гласуват за република. Нали? Но няма наблюдатели, няма първо политическа сила в България, която да защитава каузата на монархията. съответно няма и наблюдатели от страна на монархистите в тези избирателни секции. Така че това са служебни резултати. Каква е истината, нали, никой не знае. Това са само официални данни.
3: След като е минал един много съмнителен референдум и България е приела, че ще бъде република, трябва да се изработи и нова конституция. И тогава за Великото народно събрание се провеждат едни много така ожесточени избори. Опозицията се опитва да наложи своите кандидати в едни много трудни условия на работа, постоянен натиск.
6: Предизборната кампания за 6-то Велико народно събрание, което да узакони Народната република, се провежда в есента на 1946 година. За да подкрепи и даде указание на комунистическата партия, от Москва в София пристига приближеният до Сталин Андрей Вишински, който е заместник външен министър на Съветския съюз. Следват арести и интерниране на опозиционери. С наближаването на датата на вота, репресивните мерки стават все по-силни. Свидетелства за това години по-късно дава бившият политик от РЕМС и БКП Петър Семерджиев, който по това време е секретар на комунистите в Сливенско. В средата на миналия век той е репресиран от своите, защото е обвинен в близки връзки с разжалвания от партията Трайчо Костов. През 1950 година Семерджиев напуска завинаги България и се установява в Израел. Там пише книгата «Избори при власт на комунистическата партия», в която разказва за вота за Великото народно събрание, което отменя Търновската конституция.
5: Побоищата приемаха повсеместен характер. Не остана опозиционер, който проявяваше активност и да не му е нанесен побой. В съседната Новозагорска околия голяма част от дейците на опозицията биваха принуждавани да бягат в съседните градове, за да се спасят. Пак там, в Новозагорско, беше и случаят с кандидатката за народен представител от листата на опозицията Людмила Славова. За да осуетят нейната предизборна агитация в околията, няколко дни преди изборите, тя е отвлечена и изнасилена от петима души, начало с кмета на село Куртен. Едва са смогнали да я докарат до ЖП гарата в Сливен, за да си замине за София. По-късно тя загина в килиите на Държавна сигурност при следствие.
6: Управляващите водят силова предизборна кампания. В тяхна полза работи и Държавна сигурност, защото вота е организиран от МВР. Те знаят за всяка среща на опозицията с избиратели, както броя на присъстващите и имената на ораторите. Комунистите взимат мерки и на такива събития изпращат активисти на Отечествения фронт, които да злепоставят политическите противници, като изнесат финалната обобщаваща реч. В деня на изборите са предприети абсолютно всички мерки, които да осигурят победата за кандидатите на Отечествения фронт. Петър Семерджиев пише, че в едно село дори стигат до там, че пробиват дупка над тъмната стаичка в секцията, за да виждат кой каква бюлетина пуска. От избирателните списъци предварително са изключени хора, за които е ясно, че подкрепят опозицията. Глоба до тогавашните 15 000 лева и тъмничен затвор пък грозят всеки председател или член на изборно бюро, който допусне нарушения в деня на изборите. Вотът е проведен на 27 октомври 1946 година. Избирателната активност е над 90%. БКП, заедно с съюзниците си в Отечествения фронт, печели мнозинство. Според Петър Семерджиев, резултата е фалшифициран.
3: В крайна сметка, опозицията успява да вкара над 100 депутата, като, разбира се, парламентът е така доминиран от представителите на Отечествения фронт. Това са на практика последните избори, където има състезателност. Не казвам, че са минали честно. Значи има много случаи, когато определени хора са гласували няколко пъти. В София минава и гласува в 10 избирателни секции.
6: Шестото Велико народно събрание се събира на 7 ноември 1946 година. Първият ден на депутатите стартира със скандал,
0: По време на тържествената сесия временният председател на републиката Васил Коларов заявява от трибуната в пленарна зала, че изборите са протекли при необикновено жив интерес от страна на населението, като за реда и свободата в деня на вота се е грижила милицията и администрацията. Думите му вбесяват опозицията. Седящите от дясната страна

0: Кунев, избран за депутат в 6-то Великонародно събрание от листата на БЗНС Никола Петков. В стенографския дневник е записано, че след като временният секретар отбелязва, че той не е в залата, Никола Петков се провиква.
1: Освободете го! 9 месеца лежи в затвора. Това е срамота за едно Великонародно събрание. Това е позор. Това е диктатура. Един човек на 70 години. С този терор нищо няма да направите.
0: Трифон Кунев става член на БЗНС през 1931 година, но след 9 септември, когато неговата партия влиза в политическата организация Отечествен фронт, той минава в опозиция. Работи като редактор на вестника на Никола Петков «Народно земеделско знаме». Там, чрез сатира, громи комунистическия режим. В средата на 1946 е нападнат и пребит в редакцията, след което арестуван и изпратен в Централния софийски затвор. Оттам излиза на 8 ноември, ден след като въпросът за задържането му е повдигнат в Народното събрание. Трифон Кунев не изкарва депутатския си мандат до край. През ноември 47-ма, след ликвидирането на парламентарната опозиция, отново са му повдигнати обвинения и е осъден на 5 години затвор. От 28 януари 1947 година в няколко поредни дни народните представители обсъждат докладите на комисията по проверка на изборите. Скандали има във всяко заседание, посветено на тази тема. В стенографските дневници е отразено напрежението, което съпътства приемането на докладите. Ето какво съобщава Георги Михайлов от БКП, който е докладчик за Пловдивска област.
2: Въпреки че има достатъчно голяма глъчка от страна на някои, които шумят, че никога в България не са били ставали по-кървави, по-насилнически избори от тия за Великото народно събрание, ние констатирахме с голямо удовлетворение, че в България не е имало избори, по които да са постъпили такова нищожно количество контестации.
0: Докато докладчикът чете това становище, лидерът на опозицията Никола Петков започва да протестира и настоятелно да пита за 22-те убийства по време на предизборната кампания. Често заседанията са съпроводени и с искания на прокуратурата за сваляне на имунитета на депутати, критикуващи управляващите. До средата на 47-ма година от парламента са отстранени 23-ма опозиционери, заедно с лидерите им Никола Петков и Коста Лулчев. Така властта на практика ликвидира тези, които й пречат.
3: След 9 септември 1944 година има два пъти многопартийни избори. Това е през 1945 година за обикновено народно събрание и през 1946 година за Велико народно събрание, което трябва да приеме нова конституция, вече републиканска. Значи, това са избори, които макар и в специфични условия, макар и в ситуация на много радикална политическа промяна, излъчват и в двата случая една значителна група опозиционни депутати. Казвам това, защото не бива да си представяме тази промяна станала отведнъж. Да не забравяме, до 1947 година, когато се подписва мирният договор, България все още има съюзническа контролна комисия. Там са представени държавите победителки. Не само съветския представител, там има американски, британски представители. Тоест, международното положение на България все още не е сигурно. И чак след това, когато е приета новата конституция, през 1947 година са забранени опозиционните партии. Никола Петков е арестуван, осъден и екзекутиран, можем да кажем, че от 48 година нататък вече имаме тази ситуация, която ни е позната като съветския комунизъм в България, където имаме 99% участие на изборите, 99% гласували за единствената листа. Тоест, време, когато изборите за парламент всъщност нямат никакво политическо значение.
4: Като изключим изборите за 6-то Велико народно събрание от 1946 година, всички останали избори по време на комунистическия режим практически с избори с един играч. Следващите избори, които са от 1949 година, вече са в условия на практическа еднопартийност. И за целия период до 1989 година формално системата се задържа за много кратко пропорционална до началото на 50-те.
0: 9 парламента заседават в България по време на социализма. Единствената работа на депутатите тогава е да узаконят

Нят решенията на Политбюро, защото формално Народната република се управлява от гражданите на България, но по Конституция управлението на страната е поверено на Комунистическата партия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво е общото между Найден Геров и Йоаким Груев, Георги Бенковски и Тодор Каблешков, братята Любен и Петко Каравелови и Димчо Дебелянов? Всичките са родени в Копривщица, малкото средногорско градче, разположено в живописната долина на течението на река Тополница, е дало на България революционери, просветни и културни дейци, общественици и политици. Истинският подем на Копривщица започва през Възраждането, време, в което движенията за новобългарска просвета и за църковна независимост вървят ръка за ръка. До тогава, единствено в килийните училища към църквите и манастирите, има възможност за получаване на образование.
1: От първите десетилетия на 19 век се подема движение, което тези частни килийни училища да прераснат в нещо по-голямо. В Копривщица през 1822 година е направено първото обществено училище. За разлика от килийните училища, в които се заплаща от рода на учителите от родителите, са могли да учат само по-богатите деца на по-заможни родители. Общественото училище е създадено с идеята и бедните деца да могат да получават образование, като средствата за издръжката му са осигурявани от църковната каса.
0: Едно от по-известните килийни училища в Копривщица е открито през 1810 година в дома на хаджи Геро Добрович, Мушек. Той е прототипът на хаджи Генчо от повестта на Любен Каравелов, българи от старо време, и е баща на просветния деец Найден Геров. Училището на Мушек съществува до откриването на първото обществено училище в града.
1: За рода на хаджи Геров се разказва, че това е един от най-просветените родове в Копривщица. Неговите предци са били дарители за Света гора, за манастирите, така че това е семейство с ранни традиции в образованието. Нещо много интересно, което се споменава за този род, е, че дори жените са били ограмотявани. Една идея, която се развива доста по-късно, като първо копривщенска учителка е известна сестрата на Найден Геров, Ивана Хаджигерова. Една от дъщерите на Хаджигеров става също учителка.
0: А за самия Найден Геров какво може да кажем? Знаем го като човек, написал първия тълковен речник, като първия губернатор на Свищов при освобождението. Един от политиците, обществениците в Пловдив, след като България е разделена на две, Източна Румелия и Княжество България.
1: Найден Геров е една от най-влиятелните личности на българското възраждане. Учи при баща си, след това в общественото училище в Копривщица. Той е бил един от най-надарените ученици на хилендарския даскал Йосиф, който предлага те да бъдат изпратени да продължат образованието си в гръцко училище. А когато през 1837 година в Копривщица пристига на Офи Трилски, поканен от чорбаджи Вълко Челъков да създаде взаимно училище в града, Найден Геров се завръща в Копривщица и учи при отец Неофит. Той е бил един от най-способните негови ученици.
0: На 16 годишна възраст заминава да учи в Одеса. Там, в Ришельовския лицей, се докосва до съвременната модерна наука. В Русия издава и първите си книги, както и първата българска поема «Стоян и Рада».
1: Самия повод за написването е интересен. Съществува мнение в руските среди, че тогавашният български език не е подходящ за поезия, за поетично творчество. И веднъж на такъв разговор на български емигранти в Одеса присъства Найден Геров, когато той казва, че до седмица ще им представи българска поема. И така след седмица той им представя поемата «Стоян и Рада», всички я приемат с голямо въодушевление.
0: Когато Найден Геров се завръща в българските земи, за него се разнесла мълвата, че е много добре подготвен учител. От различни градове получава покани да отиде да преподава на децата, но той приема предложението на чорбаджиите в родната си Копривщица и там създава модерно образование.
1: Въвежда много повече предмети от областта на естествените, хуманитарните науки. Интересно е, че по време на своята педагогическа дейност в Копривщица той подготвя първия български учебник по физика, който издава в Белград през 1849 година. През 1850 година открива българското класно училище в Пловдив. Училището претърпява много атаки от страна на гърците, които виждат заплаха за своето влияние, за своята хегемония в Пловдив, в това ново просветно огнище. Като свой най-радостен ден в живота, Найден Геров описва първия годишен изпит на българското класно училище в Пловдив. На този изпит дошъл гръцкия владика, гръцките първенци, които са смятали да се присмеят на нивото на училището, тъй като те смятали, че там ще се преподават някакви елементарни науки. Според тях български език е бил дебел, както го наричали, неподходящ за високи науки. Учениците на Найден Геров показали такова ниво, че гърците са изпокарали и сменили учителите си. И се питали защо няма такива предмети в тяхното училище.
0: Найден Геров и Йоаким Груев имат заслуга за въвеждането на честването на светите братия Кирил и Методий като празник.
1: Много интересно въобще откъде идва идеята. Първо, Пловдивското класно училище, когато се създава, така има едни мемуарни свидетелства, че се събират дарителите за училището, пловдивските чорбаджи, Найден Геров, доктор Стоян Чумаков присъстват на това събрание и разсъждават какво да е името на училището. По тогавашния обичай са се предлагали имена на светци, понеже много често тогава училищата са били към някоя църква. Чорбаджи Салчо Чумаков казал, ама нямаме ли си ние някой български светец, на който да кръстим нашето училище? И Найден Геров пред всички разказал за делото на светите Кирил и Методий. Така се стигнал до идеята Пловдивското училище, което се създава като централно за областта, да носи това име. 1856 година се вижда, че първото честване най-вероятно е проведено тогава и то не на 24 май, защото по това време те са били поръчали икона, която се е рисувала за училището и това е забавило празника. Веднага след това започва да се поправя идеята празникът да стане общобългарски училищен празник.
0: По това време Йоаким Груев тук в Копривщица ли е или вече и той е в Пловдив?
2: Той вече е в Пловдив.
1: Той също е роден в Копривщица, баща му е бил заможен търговец, но и много просветен човек, който изключително много обичал да чете, донасял е книги. Дори сина му си спомня, разказва спомените си как веднъж се върнал в Копривщица и донесъл книга, от която им четял за български царе. И той смята, че това е било Паисиевата история. Борбата, започната от Найден Геров, продължава от Йоаким Груев и той преподава в училището до момента, в който то се издига до нивото да стане първа българска гимназия в пределите на страната ни.
0: През целия си живот ли се занимава с образователна дейност?
1: Ами, може би това е нещо, с което е най-известен, тъй като той е не само учител, но и автор на изключително много учебна литература. Създава много учебници по различни предмети, енциклопедист, подобно и на Найден Геров. Но разбира се, след като приключва работата му в училище, той заема административна длъжност в Пловдив. И вече след освобождението той се издига изключително много, тъй като това е един от най-големите български интелектуалци за времето, един от хората с много богат опит в обществения и политическия живот дори. В източна Румелия той заема високи постове, като може би най-важният е поста на директор на просвещението, нещо, което може да се сравни с министър на образованието в източна Румелия.
0: В Пловдивското класно училище Йоаким Груев е учител на Тодор Каблешков. Революционерът е автор на кървавото писмо, което пали искрата на Априлското въстание. То е написано в Копривщица и изпратено до Георги Бенковски, който по това време е в Панагюрище. Там легендарният войвода събира хвърковатата си чета и вдига на бунт българите в Средногорието. През есента на 1875 година Бенковски става член на Георгиевския революционен комитет, който започва подготовка на въстание в Българско. Определен е за помощник на Панайот Волов в Пловдивския окръг. Със заклятниците не фиксират точна дата за бунта, но обсъждат да се случи през пролета на 1876. След като организацията е направена, Георгиевския комитет се разпуска и революционерите се заемат с подготовката на населението за предстоящото въстание.
2: Въстанието избухва с голям ентусиазъм, но скоро е кърваво потушено. След погрома на въстанието, Бенковски се оттегля в Стара планина с четата си. Постепенно четата се разделя. С него остават отец Кирил, Стефан Делматинеца и Захари Стоянов. Стига до Тетевенския Балкан и до колибата на Вълю Стоилов, който топло посреща неканените гости. Уверява ги, че е готов да даде душата си за тях, но черната душа на дядо Вълю не трепва пред геройството на апостолите. Според замисленият от турците план, дядо Вълю е трябвало да преведе апостолите през едно мостче над река Костина, за да бъдат лесна мишена за чакащата ги в засада турска войска. Отец Кирил и Стефан Делматинеца са заловени живи, а гордият орел Георги Бенковски, ръководител на една славна априлска епопея, пада убит от засада, главата му измита в близкото кладенче и е разнасена из градове и села, като доказателство, че хвъркуватия войвода е мъртъв.
0: Когато идват туристите тук в къщата музей на Георги Бенковски, какви въпроси задават? Кое ги интересува най-много?
2: Най-много ги интересува как той получава името Георги Бенковски.
0: Рожденото му име е Гаврил Хлътев и всички го наричат така до лятото на 1875, когато се присъединява към българската емигрантска общност в Букурещ. Там се запознава с Стоян Заимов, който го въвлича в революционните борби. На Хлътев е поставена задачата да подпали Цариград и да убие султан Абдулазис. Целта била да се привлече вниманието на западните държави към тежкия живот на българите. Цариградската операция обаче се проваля. За османската столица Гаврил Хлътев пътува с паспорта на полския емигрант Антон Бенковски. По-късно сменя първото име с Георги. В края на януари 1876 той се връща в Копривщица с новата си самоличност и създава революционен комитет. В организацията се включва и Тодор Каблешков, който е определен за помощник апостол. Намираме се в една от най-красивите къщи на Копривщица, къщата на Каблешков. Но какво могат да видят посетителите, които идват тук?
3: Една голяма, красива къща, построена през 1845 година. Чести въпрос, който задавате, с какво се е занимавал бащата, за да бъде къщата толкова голяма и красива направена. Отговаряме, че бащата Лулчо Каблешков се е занимавал с беглик, събирал е данъка върху древния добитък. Също е произвеждал специалитети от месото на животните, кавърма, пастърма, луканки, кожи, лой, с които търгува по пазарите на Османската империя, и от това е доброто материално и обществено положение на семейството.
0: И Тодор Каблешков, всъщност, той се включва в революционните борби за освобождението на България, макар че произхожда от един заможен род, макар че той не е лишен от абсолютно нищо и дори е един доста образован за времето си младеж.
3: Да, не напразно точно тази образованост, нали, ще го издигне до култа. Първоначално той учи тук в родния си град Копривщица в класното училище. След това е записан в Пловдивско епархийско училище, което завършва с пълен отличен успех. Много буден, много ученолюбив, много лъчезарен младеж. По-късно бащата ще го запише в френския колеж Мехтеп Султания на Галатасарай в Цариград, където свободно ще изучи три езика – турски, френски и гръцки. И точно тук искам да кажа така един малко познат факт от живота на Каблешков е, че той пръв започва превод на романа «Граф Монте Кристо» от френски на български език, но за съжаление преводът ще остане недовършен вече поради напредналите събития за въстанието.
0: А какво се случва с семейството му след априлското въстание?
3: След погрома на априлското въстание Копривщица, оградена от редовна турска войска, готова да пали. Город вече налипа на Гюрище, Клисура, Сопото, там прииждат бежанци. Затова Каблешков заедно с другарите си тръгват да бягат към Стара планина. Обаче, когато достигат край село Чифлик в Троянски Балкан, за съжаление става предателство. Там едно от овчарчетата, Петко Шипковенчето, 13-годишно момче, виждайки заспалите бунтовници, настига на близо минаваща турска потерия, връща ги назад. При престрелката двама от въстаници са убити на место. Акаблешков и Куприщински учител Найден Попстоянов ги залавят живи. Тръгвайки към Габрово Селеми Паша, който е предвождал турската орда, вижда в Каблешков един така интелигентен, начетен младеж. Качва го при него в каретата и го пита: добре, де ти имаш власт, образование, богатство, що си тръгнал и ти султан да свалиш една османска империя? На което Каблешков отговаря: аз не мога да гледам как народът ни се мъчи. Всички наши съседи са свободни, само ние ви робуваме. Когато пристига конвоя в Габровския конак, там по нареждане на Селеми Паша Каблешков е оставен да нощува в заптийска стая, не в кауша, където затварят бунтовници. През нощта на 16 юни из турското управление на Габровския конак се разнася изстрел. Каблешков успява да издебне заптието, което заспива за момент, взима пищов от стената и сам слага край на живота си едва на 25 годишна възраст.
0: След погрома на въстанието, имуществото на семейство Каблешкови е разграбено. Баща му Лолчо доживява освобождението, но умира като сиромах. По предложение на Захари Стоянов, Народното събрание му отпуска пенсия от 50 лева. В Копривщица са родени и двамата братя Каравелови. По-големият Любен остава в историята като ръководителят на Българският революционен централен комитет в Букурещ. Името му остава в литературата с повестите „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“. Брат му, Петко Каравелов, е водач на либералната партия и 4 пъти министър-председател на България.
4: Като посрещнем гости в Каравеловата къща, това, което ги посреща, първо е крушата, засадена от Любен Каравелов преди 170 години. След това и се разхождат по дворчето и виждат зимната къща, която е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица, и домът, в който Стойчо Каравела и Неделя Доганова отглеждат 7-те си деца.
0: За кой от двамата братя задават повече въпроси?
4: Много от посетителите идват с нагласата, че ще видят музей на Любен Каравелов. И виждайки експозиция, посветена на Петко Каравелов, естествено става още по-интересно. Това, което провокира интереса им към Любен Каравелов, е основно неговата дейност като председател на Български революционен централен комитет и неговите издания, вестниците „Свобода“, „Независимост“, „Писание“, „Знание“. Докато когато стане дума за Петко Каравелов, интересът е много жив. Немалко от българските ни гости се вълнуват и от съдбите, нелеките съдби на дъщерите на Петко Каравелов. Всеки прекрачва този праг с надеждата, че ще научи нещо повече за Яворовата Лора и за нейната сестра Виола.
0: Двамата братя всъщност напускат Копривщица. По какъв начин се свързват с родното си място?
4: Съществува в мислите им. За големия брат няма смисъл да соча примери. Който е чел „Българи от старо време“, знае, че Копривщица е в ума, в творчеството на Любен Каравелов. Петко Каравелов също е със смисъл за Копривщица, но той е основно със смисъл за България. Във времето, в което е министър-председател на България, непосредствено след съединението, Петко Каравелов има честта да води княз Александър Батенберг в средногорските селища. Води го на гости и в Копривщица, където се срещат с копривщенската общественост. Една копривщенска делегация се явява при него с молбата и тайната надежда, че Петко Каравелов, като голям човек, както казват копривщенци, като държавник, ще отпусне средства за родния си град. Опират обаче на доста твърдо. Петко Каравелов им казва, че парите не са от баща му, че той да ги раздава. Така, нека се стегнат копривщинци да работят, да започнат да засаждат картофи, а пък той лично като министър-председател ще им съдейства в Копривщица да се изгради завод за нишесте и обработка на картофи. За жалост и до наши дни този проект не е осъществен.
0: И той не се е подвел на това да по някакъв начин, провокиран от това, че е оттам, да...
4: Петко Каравелов си остава известен в политическата ни история като един изключително честен и безкористен български държавник. Не случайно съвременниците му са го наричали министъра с шаячните дрехи. Той наистина се обличал по този начин. Пътувал е във влака втора класа на лични разноски. Ако мога да цитирам големия наш общественик, банкер Атанас Буров, при един разговор за Петко Каравелов казва, че Петко Каравелов е единственият български министър, който не е крал държавни средства.
0: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Стиховете инстинктивно започват да звучат в главата на всеки, който влезе в двора на Дебеляновата къща в Копривщица. Най-нежният български лирик напуска родния си град, едва 9 годишен, но никога не забравя тесните кълдарамени улички и живописния пейзаж.
5: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. И тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха.
6: На 9 годишна възраст той остава сирак, умира баща му. Само 40 дни след смъртта на бащата, майката натоварила по къщнината и двете момчета, Димчо и Илия, на една волска кола и тръгнали към Пловдив, където живеел и работел големият ти син Иван. Той поема издръжката им в Пловдив, но там, в големия град, започват да се редят тъжни дни, изпълнени с много лишения.
0: През 1904 година Димчо Дебелянов и майка му се преместват в София. Той завършва първа мъжка гимназия, след което започва работа в Централната метеорологична станция. През есента на 1907 започва да учи в Софийския университет, но по финансови причини прекъсва.
6: Името на Дебелянов се появява в печата за първи път през 1906 година на страниците на списание Съвременност. Димчо публикува голям брой стихове в различни софийски вестници и списания, които обаче се посрещат с мълчание от страна на официалната литературна критика. Никой не го забелязва. Никой не пише една статия за него, освен Пейо Яворов, който пред самишленици възкликва: този младеж ще надмине всички ни.
7: Той всъщност от 9 годишен, когато напуска, не се връща в Копривщица.
6: Има няколко кратки посещения в Копривщица. Едно от посещенията е интересно описано от неговия приятел Дьончо Белев. Дьончо разказва, че придвижвайки се към града, вървяли в гората и Димчо с ръце пред лицето си викал: Димчо, Димчо, а ехото му отвръщало: Динчо, защото той в кръщелното си свидетелство е записан точно с името на дядото — Динчо Дебелянов, а вече по-късно в Пловдив сам подменя в малкото си име буквата Н съвсем и започва да се подписва като Димчо Дебелянов. И когато идват тук, Дьончо Белев го оставя сам да се сбогува с бащината си къща. Той остава до портата, а Димчо влиза в полуразрушената си родна къща. Горният етаж е бил порутен и Димчо ту се качвал нагоре, ту слизал надолу. Накрая, тръгвайки, той разтваря избоялата трева, целува земята и се сбогува с думите: с Богом, бащин дом.
0: Красивото планинско градче Копривщица пази възрожденския дух на България, както и спомени за големи събития и велики личности. Очарованието на града музей е в уникалната архитектура, паметниците и не на последно място в гостоприемството на местните хора.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90.FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 19 юни петък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес. Премиерът Румен Радев обяви, че ще наложи вето на санкциите на Европейския съюз срещу Русия.
0: И ще говорим за това споразумение между Съединените американски щати и Ирана. Наш гост по всички международни теми ще бъде Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи.
1: И още докъде стигна изграждането на националната детска болница, при нас ще бъде доктор Владко Глигоров.
0: А останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ, тея Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим за бъдещето на спешната помощ и парите на общините. Художникът и иконописец Диан Костов ще представи мащабните си изложби в Ливърпул и Манчестър. Останете с нас, ще бъде интересно. Започваме!
1: Много ти благодарим, Ели. Точно така, бъдете в петък в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева. Време е да започваме!

Добро утро! Минималните температури в страната днес ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София около 14 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с настъпване на Троянският кон на лятото, а именно облаците в следобедните часове. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието 25-26 градуса, а за района на София 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед се очаква значителна облачност над Рила и Пирин с превалявания. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци и краткотрайни мъгли. През деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 26 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачните системи се задържат над крайните западни и северни територии от Европа. Топли въздушни маси ще обхващат западната и централна част от континента. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови, в Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля, като в планинските райони се очакват разхладителни краткотрайни валежи. От днес до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като дневните температури ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна, със слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Понеделник и вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. Любопитна новина. Ново научно откритие може да повиши устойчивостта на селскостопанските култури. Израелски учени съобщиха, че растенията, които понасят щети в резултат на естествени явления като бури, нападения от вредители или от човешка дейност като подрязване, могат активно да насочат енергията си към мястото на нараняването, като по този начин ускоряват процеса на възстановяване отвътре навън. Според тях това откритие дава възможности за повишаване на устойчивостта на земеделските култури при стресовите условия на полето. Проучването установява, че растенията реагират на увреждане, като пренасочват захари към засегнатите тъкани, подпомагайки процеса на регенерация. Такова време ни очаква. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. В утрешния ден ще имате възможност да покажете решителност и увереност във важна ситуация. Доверете се на опита си и избягвайте прибързани реакции. Телец. Денят е благоприятен за подреждане на лични и професионални ангажименти. Спокойният подход ще ви донесе добри резултати. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате важна възможност. Рак. Утре ще усетите нужда от повече хармония и сигурност. Затова отделете време за хората, които цените. Лъв. Денят ви дава шанс да се откорите с лидерските си качества. Увереността в думите ви ще ви помогне да спечелите подкрепа. Дева. Практичността ви ще ви бъде особено полезна при решаването на текущи задачи. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Везни. В утрешния ден е подходящ момент за намиране на баланс между работа и личен живот. Дипломатичният ви подход ще бъде високо оценен. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочи в правилната посока. Избягвайте излишните спорове и се фокусирайте върху целите си. Стрелец. Денят носи вдъхновение и желание за нови преживявания. Бъдете отворени към предложения, които разширяват хоризонтите ви. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати. Проявете търпение и последователност във важните решения. Водолей. Утре може да получите интересна информация или неочаквана идея. Дайте си свобода да мислите нестандартно. Риби. Денят е благоприятен за творчество и спокойни размисли. Доверете се на вътрешния си глас при вземането на решения.
1: Докъде стигна изграждането на Националната детска болница и за разширяването на дейността на въздушните линейки?
2: По тази още здравни теми ще говорим сега с доктор Владко Глигоров, който е при нас в студиото и е бивш директор на здравната емисионна компания за детската болница. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, доктор.
3: Здравейте,
1: Глигоров.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители. Държа в началото да ви поздравя Мария и Виктор за наградата, която получихте за най-динамично развиващи се сутрешен блок в българския ефир.
1: Много ви благодарим за.
2: Добре дошли в нашото студио. Да започнем от там. Докъде стигна изграждането на Националната детска болница? Има един срок, ще го спазим ли и вървим ли по график?
3: Знаете ли, ако се върнем малко напред и се вгледаме в доклада на предишното правителство, т.е. на министър Околийски, там имаше един доклад, в който се изнесаха данни, че тази една година е просто загубена година, т.е. нищо не е направено. Дали това така, аз не мога да кажа, но това беше становището на министър Околийски. След което колегите от Здравната инвестиционна компания се забързаха и пуснаха така наречената обществена поръчка за проектиране. Колкото аз знам, тя в момента е в някаква процедура в КЗК, била е обжалвана от участници, защото ако си спомняте, пак се връщам на предишното правителство, те имаха 20 въпроса от Министерството на здравеопазването към Здравната инвестиционна компания, които трябваше да бъдат изяснени и доуточнени. Дали това се е случило, аз не мога да кажа. Но,
2: въпроси от какво естество горе-долу са задавани в тези 20 въпроса?
3: Така или иначе тези въпроси не бяха достояни в публичното пространство, засягат целият проект и най-вече в частта му строителство и проектиране. Така предполагам. Сега, разбира се, имаше много реакции в публичното пространство, включително и от камерата на архитектите, и от заинтересовани фирми и компании, че начина по който е направена обществената поръчка има някакъв тип дискриминационни текстове, които де-факто предопределят или фаворизират, или се стараят да фаворизират определен тип компании или компания.
1: Тук отново говорим за обществени поръчки или за това кой всъщност ще прави Националната
3: точно
1: детска
3: така
1: болница, а сега знаете това, което е и цел на правителството, да се спре по някакъв начин фаворизирането на конкретни компании, когато се дават обществени поръчки.
3: Колкото разбирам, нали, все пак тази информация не е от първа ръка, но имало е такъв тип искане към КЗК да спре изпълнението на тази обществена поръчка. Но с претекста, че това е обект от национално значение, е отхвърлена тази молба или тази жалба. В момента продължава процедурата, но аз само искам да уточна. Този проект е проект от обществено значение и от национално значение, а най-вече от самото начало. Тоест и предишната една година, година и 3 месеца и 6 месеца, той пак е бил обект от национално значение. И каква е причината в момента точно сега да се бърза?
1: Защо този процес толкова много цикли, доктор Григоров? Знаете, от колко много години чакаме национална детска болница и тя така или иначе не се случва?
3: Знаете, аз като дойдох и поех този проект, след като бях съветник на доктор Галя Кондева, поех този обект като кауза. Обекта то е от изключителна важност за всички нас. За нашите деца, за нашите внуци, за нашето бъдеще. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която няма национална болница. Всичко останало, което беше говорене, то е политическо говорене, че имаме вече такава болница в Бургас. Да, но тази болница е общинска болница. И тя не може да бъде еквивалент на национална детска болница, където ще бъдат засегнати и представени най-известните специалисти, най-добрите лекари, най-добрата техника, включително и екипи, които да работят помежду си заедно. Аз, идвайки на тази позиция, поех три така ангажимента и то в общественото пространство. Първото е да направя този проект необратим. Не може 49-50 години да правим болница. Имайте предвид, че ние за този период от време нямаме такъв голям обект.
2: Необратим ли е сега проект?
3: Нямаме опит. Да, той е необратим. Това поне го постигнах. Второто, което постигнах, е да приключа успешно договорите с Европейската инвестиционна банка, която даде пари за подготовка на основни доклади по изграждане на тази болница, заедно с бългийско-испанския консорциум iDom, които направиха три доклада. Обхват, капацитет на самата болница, какво да съдържа в нея, като клиники, отделения, каква да бъде самата структура. Втория доклад е функционален. Как те да бъдат свързани? Как да може така, че на един етаж да имате един сестрински пункт, който да може да контролира 3, 4 или 5 коридора? Тоест да имате на едно място 3 сестри, които контролират 3 коридора. А не да се направи триъгълна форма на болницата, където трябва да имате 3 пункта с по 3 сестри, което означава 3 пъти повече персонал.
1: А то откъде ще дойде този персонал? Знаете каква
3: е другия въпрос.
1: С медицинските сестри и лекарите.
3: И това ще го коментираме. Но има опит за промяна на цялостната концепция, първоначална, която дадоха нашите консултанти.
1: Защо?
2: И кой се опитва да
3: това,
2: го промени?
3: Това е визия на сегашното управление, на здравната инвестиционна компания и хората, които са вътре. И третия доклад, само да ви кажа, това е за медицинско обзавеждане и немедицинско оборудване, което също беше прият. И трите доклада са приети от министрите на здравопазването. Тоест държавата в лицето на принципала се е съгласила, че трябва да спазва тези репери, за да не се загуби усещането, че правиме пак нещо по-българено. Нали? Европейска болница, но по-нашенски.
2: Защо стигна до този въпрос, така да кажа, когато видяхме един проект, даже как ще изглежда болницата отвътре, а още виждаме отвън груб строеж. Не се ли избързва или по някакъв начин да ни казват какво трябва да бъде, ама ние сме още в началото?
3: Няма груб строеж, Виктор. Има дупка.
2: Груб строеж,
3: има дупка, която е по мое време, която е просто обезопасена. Чакаме проектирането, да видим коя фирма ще спечели. Тази фирма трябва да стъпи на докладите, които са изготвени от iDom и съответно платени с европейски средства, за да знаем и да видим какво ще представлява реално тази болница. Всичко, което беше направено като визуализация, това е, нали, картинка.
1: Ама избързахме ли с това?
3: Разбира се, че избързахме, защото трябваше
1: да ни се показва отвътре как ще изглежда болницата, а тя реално не е построена.
3: Някои хора трябваше да отчитат
1: дейност ли?
3: Публична дейност. Да. В предишното правителство, по времето на управлението на ИТН, като прокси на ГЕРБ, те направиха всичко възможно този проект.
1: Ето, колегите в момента показват кадри от този проект, който ни се показа.
3: Да,
1: и
3: ама това е 3D. Това е като вашата колежка изкуственият интелект. Нали, разбирате, че това не е реално и това няма, не е прието.
1: Само уточнете, така няма да изглежда болницата или не се знае?
3: Не може да се каже на този етап.
1: Те първо ще
3: това
1: се
3: трябва
1: разбира.
3: Да кажат архитектите. Но определено това нещо не е съгласувано. То не е минало съответните процедури. Да кажем, че това е една така добра идея, добра хрумка на един архитект, който е получил задание, че нещо трябва да се покаже на хората и да се отчете дейност в медийното пространство на групата хора, които управляваха по времето на Силви Кирилов и неговия екип.
2: Вие сте експерт към Прогресивна България, доктор Глигоров.
3: Да.
2: Тогава какво могат да направят сега управляващите, ето имат мнозинство, министърът на здравеопазването, какво да направят, за да забързаме този проект и има ли шанс пак да попитам да влезем в онези срокове, да е готова детската болница?
3: Не. Няма как да влезе в онези срокове. В онези срокове можеше да влезе, ако нещата бяха продължили по същия начин, по който тръгнахме в самото 29-та, начало.
2: 29-та, 300 ли беше онзи срок?
3: Не, 28-та беше онзи срок. След това беше променен на 29-та, сега е променен на 30-та. Най-вероятно ще бъде променен
1: на 35-та.
3: На 32-та, 5-та, не мога да кажа.
1: Ама ние така непрекъснато си отлагаме. Тя няма да се случи тази национална детска.
3: Значи в момента искрено се надявам, че министър Ивкова и нейния екип ще направят обследване, ще направят анализ на ситуацията и ще вземат мерки така, че да се оптимизира управлението на здравната инвестиционна компания. Защото ако вървим по този начин, просто да стоим и да гледаме какво ще се случи, нещата няма да имат добър край.
1: Само като казвате анализи, доктор Глигоров, кажете ми тези анализи, колко дълго трябва да ги правим?
3: Ами тези анализи могат да се направят в рамките на 2 дни. Нали? Не е необходимо от 2 месеца.
1: Ако ни коста 2 дни, защо отиваме 2300 година?
3: Значи, погледнете сега. Първо, те са влязли в някакъв тип процедура в КЗК. След това тази процедура най-вероятно ще отиде във вас, висшия административен
2: съд.
3: Има си административни срокове, които така или иначе ще текат. Но работата е, след като тези хора са забавили този процес в рамките на тази една година и нищо не са направили, и при идването на новото правителство, когато идват хора, които нямат опит, включително експертен или политически. В момента, нали, стария български лав, че в мътна вода риба се лови, не е работещ и не трябва да бъде работещ. Затова аз се надявам много скоро Министерство на здравеопазването да излезе с конкретни мерки по преструктуриране на здравната инвестиционна компания.
2: Само
3: и оптимизиране
2: на процеса.
3: Само тя ли
2: е виновна, доктор Глигоров? Само тя ли забавя процеса тази здравна инвестиционна компания? И сега тук говорите като бивша директор на тази здравна инвестиционна компания. Има ли някакво съревнование да кажете, ами ето, те ме смениха и в случая не работят добре?
3: Ма аз не съм дал заявка, че ще оглава тази здравна инвестиционна компания. Нали? Моята идея е просто този проект да се случи. Няма значение кой ще го случи, кой ще го
1: реализира
3: в крайна сметка. Но не може една година загубено време и в момента да се разбързваме, защото да кажем, да се опитаме да минем между капките.
1: Значи, много такова, повече от една година загубихме.
3: Много повече от една година. Аз просто закръглям.
1: Да, разбрах ви.
3: Но работата е там, че има много въпроси. Нали, видяхте, 20 въпроса от предишния министър.
1: Има много сега въпроси, ще видим, които обаче не остават толкова ясни, доктор Лигоров, както не остава ясно. И освен това, как ще се построи тази болница? Колко ще ни струва? Знаете колко много се коментираше колко ще струва тази болница? И отделно, може би едно от най-важните неща, откъде ще вземем тези кадри? Ние непрекъснато говорим за дефицит, най-вече на медицински сестри.
3: Сега, никой не обясни бюджета по какъв начин е направен за този 1 милиард лев или 500 милиона евро, които Министерство на здравеопазването в официално писмо беше поискало от Министерство на финансите. Не, това просто е, разбира се, раздута или рамков, да кажем, бюджет, който не е реалистичен. Значи в тези 500 милиона евро самата болница може да излезе 385 милиона евро. Разбирате ли? Но ние нямаме остойностяване. Ние нямаме
1: разчет
3: за това
2: нещо.
3: Защо
2: го нямам?
3: И другото нещо. Когато внасяте една такава обществена поръчка, имате един такъв проект, ма вие трябва да направите така наречения feasibility study. Тоест, какви пари ви трябват, за какъв период от време, каква ще е възвръщаемостта, за какъв период от време тази болница ще бъде покрита, като ако се вземе
1: като
3: решение
1: разходи?
3: Да се вземат кредити или външни средства за построяване на тази болница при условията, при които в момента сме на финансова криза, да кажем, и влизаме в някакъв тип спирала, която изисква определен тип действия, които са свързани с рестрикции и по-малки разходи. Но това трябва да се подготви от здравно-инвестиционната компания. И разбира се, проверена, контролирана от принципала. Принципала на тази здравно-инвестиционна компания като публично дружество е Министерство на здравеопазването.
2: Значи те трябва да контролират и да следят?
3: Ма разбира се.
2: Сега тук има и много други предизвикателства към Министерство на здравеопазването, ако преминем и към другите теми, свързани с въздушните линейки, ХЕМС. Там справяме ли се или пак изоставаме, защото има и критиките за площадките, за хеликоптерите, за пилотите, които пилотират тези въздушни линейки.
3: Знаете ли, значи в момента Министерство на здравеопазването има съответния капацитет, експертен капацитет. Като говорим за ХЕМСа, в момента един от заместник-министрите е доктор Бенишев, който беше директор дирекция спешна медицинска помощ. Професор Салчев е бившия управител на
2: здравната,
3: да, на Националната здравноосигурителна каса. Тоест той може да помогне в посока заплащане, определяне на лекарския труд, който е основен проблем в момента, който, около който се коментира доста за заплатите на, на съответните директори на болници. Включително дойде госпожа Александрова от Министерство на финансите, която има опит в финансирането и в проектното финансиране конкретно. Говорим за ПВУ. Понеже този въпрос се отнася за ПВУ, там, както знаете, беше голям проблем да не загубиме голямите пари за 8-те вертолета, заради това, че някой не си свършил работата, не е отчуждил, не е проектирал, не е променил статута на земята, на която трябва да кацнат тези вертолети. Говорим за местата, където тези вертолети могат да стоят
1: тези
3: по-дълъг период от време.
1: Или
3: да,
1: там, където ще се съхраняват. Така. Ние така или иначе, доктор Григоров, ги нямаме тези площадки. Знаете, сега извънредно кацат на определени места, само на определени места, защото нямаме тази инфраструктура.
3: Защото като се правят обществени поръчки, се прави подбор на фирми, тези фирми трябва да имат определен тип опит. Когато тези фирми нямат опит и водещото е някакъв тип интереси, но в никакъв случай не са обществени интереси, се получава това, което виждате. В момента, слава Богу, имаме 7 вертолета вече. Осмия ще дойде в близко бъдеще. На нас ни трябва такива 8 вертолета, защото 6 вертолета са в оперативна готовност, докато 2 са на стендбай. Тоест, те са на технически контрол, те трябва да стоят като ротационни.
2: При необходимост, да.
3: Да. Сега, тук има един друг проблем. Говорим за вертолетите. В момента се използват като въздушни линейки. И то основно се използват като въздушни линейки от провинцията към София.
1: Значи,
3: идеята не е те да бъдат транспортни средства само на пациенти, които се нуждаят поради липса на компетентност в провинцията, за да дойдат в София да бъдат лекувани.
2: Каква ама могате, доктор Григоров, понеже си говорихме и за планинските ситуации,
1: да,
2: когато трябва да се използват, те на магистралата има ли къде да кацнат, ако се наложи при инцидент на автомагистрала?
3: Да, това е големия въпрос. В момента ние нямаме първични спасявания. Имаме само няколко планински, високопланински спасявания.
1: Защото до там могат да стигнат. Съответно.
3: Ами, до там стигат, там е един друг проблем. Но да кажем, ако ние ще организираме процеса, наистина тези вертолети дочастват както в Австрия, както в Германия, в Белгия, при катастрофи, когато наистина този първия един час е от изключителна важност, за да транспортира пациента в рамките на 15-20 минути до най-големия, да кажем, университетски център, дали това е Стара Загора или Пловдив, не е необходимо всички пациенти да бъдат карани в Пирогов или да бъдат карани в военно-медицинска болница.
1: Тоест, това е идеята на най-близкото място.
3: Точно така, за да съкратят времето. Защото на една линейка, да кажем, ако има катастрофа в Карнобат, за да стигне до Бургас и трябва почти един час, докато на вертолета му трябва 15 минути.
2: Ама разбирате? Трябва инфраструктура и площадки. На една от болниците май площадката беше направила щети върху покрива, заради това, че хеликоптерите, когато кацат, амортизират сградата.
3: Да, това го има.
1: Тя не е създадена.
3: Това знаете, че имаш един такъв случай тук, мисля, че в Света Екатерина.
1: Точно така.
3: Този случай сега правя връзка с детската болница. При промяна на структурата и на начина, по който сме получили консултациите от IDOM, вертолетната площадка трябва да бъде на земята. за да може да бъде максимално близо до спешното отделение, което е на партерен етаж. За да може детенцето да мине веднага през триаж, да се прецени и да влезе в съответната операционна зала, ако се налага или лицензиран сектор.
1: Да стане при
3: нас? В момента има промяна на концепцията, че вертолетната площадка трябва да бъде върху болницата, което създава допълнителни предпоставки. Първо, независимо, че там има специална площадка с амортизьори, така наречени шайби, които поемат удара, това не е достатъчно. Трябва да се укрепи цялата арматура на сградата, за да не се получат пропуквания, да не се получи дефект на сградата. Друго, което трябва да се знае, там, понеже сме на върха над ортопедичната болница, ветровете, които се спускат под западния склон на Витоша, те се завихрят и правят вихрово движение. Ако има малко по-силен вятър или, не дай си Боже, лошо време с буря, вертолет там не може да каца. Защото тези вертолети не са военни. Те са медицински, те са леки. Те не могат по този начин да направят заход и да кацнат отгоре, когато имате турбулентно движение, което е от Витоша надолу, нарича се роза на ветровете. Тогава... Това всичко трябва да се обследва. Нали?
2: Тогава какво може да направи Здравното министерство? Да прехвърлим към
3: Здравното министерство ще види какви отговори са дадени на предишните 20 въпроса от министър Околийски и ще си направят актуализация на въпросите и съответните корекции. Не е направено все още нещо, което да е непоправимо. Защото такъв тип болници, освен два независими източника на ток, нали, говорим от два различни кръга ток, трябва да има и алтернативен тип енергийно захранване. Едното е соларно, т.е. панелите трябва да бъдат на покрива, за да използват слънчевата енергия, и другото е да се използва ресурса на термалната вода, която там в района така или иначе е има, за да може да падне общия разход на болницата след това, като започне тя да работи.
1: Разбрахме ви, доктор Григоров, но понеже имаме още много малко време, а пък въпросите са още много към вас, които имаме, все пак да ни кажете какво е състоянието на болницата във Варна, за която разбираме, че има едни задължения, 400 000 евро все още не са изплатени там. Каква е ситуацията? Има ли вероятност болницата да затвори?
3: Аз не мога да кажа дали има такава ситуация. Това, което аз знам, мисля, че през 2023 бях прокурист на тази болница за много кратък период от време, защото видях, че там нещата не могат да се случат. И това съм го написал в доклад до Министерство
1: значи
3: на здравеопазването.
1: Какво значи не може да се случат?
3: При това управление, този управител, начина по който се управлява това дружество, аз смятам, че нещата не могат да бъдат предвидими. Защото и по мое време се изискваше кредит от 6 милиона, след това кредита се увеличи на 6 милиона и половина. Аз отказах да подпиша документите и да им разреша получаване на такъв кредит. Защото ако някой иска кредит, той трябва преди това да е направил финансов анализ и да каже за какво взима този кредит. А не да го използва за оперативни разходи, за плащане на заплати, осигуровки и евентуално плащане на средства, които са забавени към фирми-доставчици. Да не ви кажа, че пък и няма методология, по която се разпределят средствата към доставчиците. Тоест, това е презумпция и роля и решение само на един човек.
2: Доста държавни болници в подобно състояние като тази във Варна. Ето видяхте какво изнесе и министър Ивкова през изминалата седмица за заплатите. Как болниците нямат финансовите възможности да си покрият дори елементарните сметки за ток и вода, но въпреки това виждаме космическите заплати на директорите. Как да се оправят тези дисбаланси и диспропорции?
3: Първо, говориме за два типа болници. Както виждате, частните нямат тези проблеми. Значи е възможно да се управлява по по-добър начин, нали? Част от отговора. Защо не се управлява? Дали е некадърност или е тенденциозност? Не мога да кажа.
2: Директор или държавата е виновна? Тук в това студио доктор Кацаров каза, че може би държавата е лош стопанин и не е хубаво от болницата да се остана държавни и да минат...
3: Аз мисля, че това е доказано във времето. Че ние като общество смятаме, че това, което е общо, то не е на никой. Нали? И може да използваме този ресурс...
1: Че е занемарено?
3: Не само занемарено. Гледа се някакъв тип интерес, който при всички случаи не е публичния интерес. Какво трябва да се направи? Министерство на здравеопазването трябва много бързо да изработи наредба за остойностяване на лекарския труд. Да се определи ножицата от колко до колко може да бъдат заплатите.
2: Това е таван на заплатите.
3: Ами, това е ножицата. Тя може да се надгражда, но трябва да има съответната нормативна база, на която да се получава. Сега в момента лекарите, които управляват болниците, освен че са лекари, те имат право да практикуват. 8 часа са директори на болници, 4 часа практикуват като лекари. Влизат в операции, дават дежурства, извънреден труд, включително участват в доболничната помощ. Оттам се получава това натрупване и тези заплати изглеждат колосално. Но тук правя да уточнение.
1: 40 000 евро изглежда много колосално.
3: Ами много, 40 000 евро изглежда колосално, когато имаш примерно 40 милиона дълг към някой.
2: Да, нали? Финално, моля ви, последно изречение. Да.
3: Последно изречение, дайте ни още малко време. Ние от Прогресивна България сме поели ангажимент. Знам, че в здравеопазването няма да имаме 100 дни, но ще направим всичко възможно, за да излезем от цялата тази ситуация, така че хората бъдат доволни.
1: Много ви благодарим за този разговор. Очакваме ви отново при нас по също важните теми, които да коментираме.
2: Благодаря. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: кметовете поискаха поправки в данъчни закони и закона за държавния бюджет, с които да бъдат увеличени собствените им приходи, още за исканията на общините и дали техните приоритети съвпадат с тези на управляващите. Включваме сега онлайн Донка Михайлова, която е кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Михайлова, кажете ни сега какво обсъдихте с властта, с премиера Румен Радев, поискахте финансова независимост, тази децентрализация, за която си говорим от много дълго време, какви бяха мнението на управляващите и съответно обещаха ли ви тази децентрализация?
1: Беше отговорна среща. В нея участваха 200 кмета от общо 265. Разбира се, премиера Радев, двамата вицепремиери Пулев и Пеканов, петима министри, един заместник министър. Среща, която предполагаше да говорим за важните стратегически проблеми по време на мандата на правителството Радев. За нас беше много интересно дали премиера Радев ще потвърди тезата си, която винаги е споделял с нас в ролята си на президент, че децентрализацията в България най-после трябва да се случи. Че децентрализацията е шанс гласа на гражданите на България да се чува. За наша радост, премиера Радев потвърди тезата на президента Радев и говорихме конкретно в каква посока вървим. Нямаме конкретни срокове за промените, за които настояваме. Те са най-вече свързани с това да започнем с финансова децентрализация, да започнем с това част от корпоративните данъци, които в общините се генерират най-вече в резултат на усилията на местните власти да привличаме инвеститори при нас и част от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, а не както до сега да отиват в централния бюджет и ние кметовете да се явяваме в ролята на молители.
2: Това е много хубаво, госпожо Михайлова, но само на думи. Някакви срокове дадохте ли? Си застане ясно кога това би могло да бъде факт, а не само добро пожелание.
1: Говорихме с не толкова ясен хоризонт, срок не е толкова ясен хоризонт 27-ма година. Току-що получихме покана от министъра на финансите господин Донев за преговори по бюджета в понеделник. С него също ще се опитаме малко по-конкретно да си говорим за сроковете. За вашите зрители ще обясня, че ако тръгнем от промени в данъчните закони, те трябва да се случат непосредствено преди приемане на следващия бюджет за следващата бюджетна година. А данъчните закони влизат в Народното събрание в края на годината, преди да бъде внесен държавния бюджет. Тъй, че шанс е края на 26-та или края на 27-ма година. Съгласни сме с това, че може би реалистичният срок е 27-ма година и че е логично този срок да съвпадне с началото на новия мандат на местната власт.
0: Сега, госпожо Михайлова, кажете ни, кои са основните проблеми, които сега стоят пред общините и в контекста, разбира се, на приемането на бюджета. Все още се очаква приемането на бюджета за тази година. Какви са проектите, които в момента са блокирани заради липсата на средства, така да ви попитам?
1: В най-голяма степен това са проектите по инвестиционната програма. Според наши разчети, за да можем нормално да разплащаме по отношение на проектите, които са в ход, са необходими 600 милиона евро. Това ще бъде най-трудната тема, по която ще говорим с министъра на финансите в понеделник. За съжаление, по време на вчерашната среща Ние нямахме много конкретни отговори на този въпрос. Очевидно е, че правителството има затруднения и има тревога за нормални разплащания. Нашата тревога е особено силна, защото става дума за обекти, които вече са в ход. За тези обекти ние сме подписали договори с изпълнителите. Тези обекти вече се изразяват в разкопани канализационни и водопроводни системи, в започнали строежи, в започнала реконструкция на социална инфраструктура, примерно, и те няма как да останат в този вид. Нали, разбираме, че ако обектите бъдат незавършени, страната ни ще се здобие с множество незаконни строежи в цялата страна, тъй като те няма да бъдат въведени в експлоатация, че гражданите на страната ни ще продължат да чакат за своите водопроводи и канали, и че разплащанията към изпълнителите за извършени вече дейности ще спрат.
2: Някакви гаранции получите ли, понеже всички чуваме какви са притесненията свързани с бюджета 2026, погледите са насочени към бюджета за следващата година. Някакви гаранции, това, което ни казвате, госпожо Михайлова, проектите да не останат разкопани, недовършени и така да страдат гражданите на всички тези населени места, където има такива проблеми?
1: По време на срещата не получихме такива гаранции. Очакваме по-конкретен да бъде разговорът с финансовия министър в понеделник. Но всички сме убедени, че решение трябва да се намери. Полагат се усилия част от тези обекти да бъдат финансирани чрез европейски фондове. Заедно търсим решенията и аз съм убедена, че трябва да ги намерим.
2: Казвате европейски фондове. Министър Пеканов, каза ли ви каква е ситуацията с плана за възстановяване и устойчивост, средства на които, за които много разчита и общината също така?
1: Щях да се пошегувам и да кажа, ние му казахме дотолкова, доколкото в настоящия момент в голяма степен успешното приключване на проектите е в наши ръце. Различно е състоянието в различните общини. Аз с удовлетворение мога да кажа, че община Троян, в която съм кмет, успешно приключи всички 10 проекта, по които работим. Проекти за енергийна ефективност и реконструкция на музей, на дом за стари хора, който ще открием буквално след един час. Чакаме министър Ефремова, министъра на труда и социалната политика да бъде с нас. Приключваме блокове за саниране. Колеги в други общини имат проблеми. Те са свързани с различни затруднения по време на изпълнението на проектите. Има процедури по ЗОП, които са обжалвани, което неизбежно бави процеса. Споделихме тревогата си от това, че в резултат на закъснялото по вина на държавата започване на работа по програмите, в момента в българските общини е доста напрегнато. Обсъдихме възможността поне с един месец да бъде удължен срока. Стана ясно на всички ни, че това е крайната възможност, 30 края на месец юли. И се надявам в много голяма степен българските общини успешно да изпълнят проектите.
0: Трябва ли, госпожа Михайлова, да се направят, да има допълнителни усилия по отношение на усвояването на европейските средства за общините, така че максимално всички общини да могат да се възползват от тези средства в пълния им капацитет?
1: Да, тук имаме много сериозно изоставане. Вицепремиера Пеканов и вицепремиера Пулев вчера коментираха числата. Те са тревожни. По отношение на средствата в резултат на кохезионната политика, В момента ние имаме усвояемост едва 23% при 65% договорени проекти. Обсъдихме конкретни мерки за ускоряване на работата в това отношение. Обсъдихме и много сериозната тревога, която имаме в общините. В резултат на презастраховане на управляващите органи се налагат понякога пресилено финансови корекции, които остават за сметка на бюджетите на общините. И истината е, че много общини вече се притесняват да сключват договори за финансиране с европейски средства.
0: А само едно уточнение, госпожо Михайлова, защо само тези 23% при тези сключени 60% проекти, договори за такива проекти, защо само толкова малко проценти усвояемост на европейските средства? Каква е спирачката?
1: Това са разплатените средства в проекти, които са в ход на изпълнение. Плащането става на определени етапи и при завършването на етап от проекта. Останалите проекти просто не са актували, не са фактурирали извършените още вече разходи. Това, разбира се, ще се случи в хода на изпълнение на проекти.
2: На финала на нашия разговор премиерът Румен Радев и преди няколко месеца и в началото и сега заговорихте ли за проблемите с безводието, с пожарите, защото това са основни проблеми, с които се сблъскват големи и много от общините в България?
1: Разбира се, проблемите за безводието, проблемите за пожарите, както и да се изразя метафорично, проблемите с многоводието. Тъй като една от тревожните теми, които обсъждахме, беше свързана с скорошните наводнения и с това какви са мерките, чрез които трябва да възстановим общините, които бяха пострадали от последните наводнения.
0: Много ви благодарим, госпожо Михайлова.
1: Ако ми позволите, само едно изречение, мисля, че е важно. Много сериозно беше въведена темата за транспортната достъпност. Изключително радостна съм, че чухме и от премиера, и от министъра Шишков, и от министъра вицепремиера Пулев, защото темата транспортна достъпност на населените места в България означава бъдеще за българските общини. Сериозно внимание обърна министъра на регионалното развитие Шишков за връзките север-юг. Една тема, за която България не само трябва да говори, но трябва да съсредоточи усилия и средства, защото тя предполага нова инвестиционна активност в редица български общини.
0: Да, това е насочено към стимулирането, разбира се, на повече инвестиции към общините. Много ви благодарим, госпожо Михайлова, за това включване в нашия ефир. Ще следим от тук нататък какво властта ще изпълни по вашите искания.
2: Благодарим за този разговор. Ние продължаваме, само с малко ще насочим вниманието към международните теми.
0: Останете с България сутрин.
3: MoneyBG. Събота, 16:30. По България On Air.
4: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: България онер.

0: България on Air.
1: Овен. В утрешния ден ще имате възможност да покажете решителност и увереност във важна ситуация. Доверете се на опита си и избягвайте прибързани реакции. Телец. Денят е благоприятен за подреждане на лични и професионални ангажименти. Спокойният подход ще ви донесе добри резултати. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате важна възможност. Рак. Утре ще усетите нужда от повече хармония и сигурност. Затова отделете време за хората, които цените. Лъв. Денят ви дава шанс да се откорите с лидерските си качества. Увереността в думите ви ще ви помогне да спечелите подкрепа. Дева. Практичността ви ще ви бъде особено полезна при решаването на текущи задачи. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Везни. В утрешния ден е подходящ момент за намиране на баланс между работа и личен живот. Дипломатичният ви подход ще бъде високо оценен. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочи в правилната посока. Избягвайте излишните спорове и се фокусирайте върху целите си. Стрелец. Денят носи вдъхновение и желание за нови преживявания. Бъдете отворени към предложения, които разширяват хоризонтите ви. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати. Проявете търпение и последователност във важните решения. Водолей. Утре може да получите интересна информация или неочаквана идея. Дайте си свобода да мислите нестандартно. Риби. Денят е благоприятен за творчество и спокойни размисли. Доверете се на вътрешния си глас при вземането на решения.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че ще наложи вето на санкциите на Европейския съюз срещу Русия.
3: И още за споразумението на Съединените американски щати и Иран ще говорим сега с Любомир Кючуков.

0: той винаги е бил поставен и никога не е бил приеман. До сега редица страни имат възражение срещу това, включително и в рамките на сегашното обсъждане. Някои от тях по принцип, някои във връзка с това как ще се отразят подобни санкции върху статута на руските църковни имоти, които се намират на тяхна територия. Тук говорим за държави като Германия, Гърция и така нататък. Тоест това е първия...
1: Само тук ми позволете да цитирам премиера Румен Радев, който казва: Руската православна църква има заслугата за освобождението на България от османско робство, и той каза, че не го интересува всъщност руският патриарх.
0: Тук е второто ниво, разбира се. Санкции срещу личности са налагани в продължение вече на повече от 4 години многократно. До сега, ако не се лъжа, има над 2700 физически и юридически лица, върху които са наложени санкции. Патриарх Кирил не е сред тях, но тук проблема е по-сериозният. Дали санкциите са ефективни? Дали те решават конфликта, или това е по-скоро средство за наказване на виновник, отколкото за решаване на конфликт.
2: Това попита и премиера Румен Радев, дали тези санкции ще дадат резултати, колко общо имат в конфликта Русия-Украина и ще помогнат ли за разрешаването на този конфликт?
0: Практиката показва, и между другото това е позиция не само на Румен Радев. Редица страни и редица анализатори си поставят въпроса за ефективността на подобни санкции, ако те не са придружени с реални усилия за прекратяване на конфликта. Сами по себе си те не го решават. И тук стигаме до още един важен въпрос, според мен, е приоритетите на България. Безспорно, реалните приоритети на България, когато говорим за санкционните режими, те не са свързани с руския патриарх, а те са свързани с по-важни въпроси, които България, между другото, поставя от години и ги поставя при всички правителства.
2: Чухме и Лукойл също така.
0: Точно така. Лукойл и Росатом. Тоест, Лукойл Бургас, предприятието, и Козлодуй. Защото това е пряко касае, подобни санкции пряко биха се отразили върху българската енергетика.
1: Икономическите санкции, за които говори премиерът Румен Радев, че България е уязвима, така се изрази той. Доколко сме уязвими, господин Кючуков?
0: От гледна точка на подобни санкции, естествено сме уязвими, и не само България. Редица, всяка държава на практика поставя своите приоритети, опитва се да извади отделни фирми или отделни предприятия от санкционния режим, било то банки, както част от западните държави, било то индустриални предприятия, които имаха сериозни инвестиции в Русия, така че тук вече опираме до конкретните интереси на дадената държава и как санкциите срещу Русия биха ударили съответната европейска държава.
2: Какво послание и какъв сигнал отправяме с това изказване, че можем да наложим вето на тези санкции? България какво? Цепи ли се, така да кажа, от всички останали държави? Изважда ли се пред скоба и да казва: ние сме тези, които ще блокираме приемането на тези санкции?
0: Тук винаги правят сравнение с Орбан и ще заеме ли България мястото на Унгария.
1: Няколко пъти беше направено това сравнение.
0: Да, това непрекъснато се прави. Между
1: заради
0: другото,
1: ветото, знаете.
0: Отговорът дойде буквално снощи, когато бяха приети заключенията на съвета. За пръв път от, може би, година и половина насам, в състав 27, а не 26 държави, защото Унгария до сега винаги се дистанцираше от тези заключения. Този път всички, включително и Унгария и България, са част от тези заключения на съвета, т.е. няма блокиране от българска страна.
2: И тя си има ново правителство, Унгария, и да, нов премиер, така че...
0: Така че нито от една, нито от друга страна има блокиране на заключенията на съвета. Там, между другото, се говори и за 21-я пакет санкции, който предстои да бъде прият след по-малко от месец.
1: Обаче, само да припомним на нашите зрители, господин Кючуков, че имаше тогава, когато имаше такова вето за санкциите от страна на Унгария, Европейския съюз тогава блокира едни 8 милиарда евро за Унгария. Сега по някакъв начин, ако България наложи такова вето, има ли вероятност това да последва и нас с блокиране на такива европейски средства?
0: Според мен е не, и в отговора е не и на двата ви въпроса, които се съдържаха в вашето питане. Не, според мен няма.
1: Няма да се стигне до там.
0: Няма да се стигне до вето, защото изготвянето на списъците е част от санкционния режим, но то е отделно и то не води до блокиране.

0: на санкционния режим, а до сега различни държави са вадили от тези списъци предварително предложените за санкциониране личности, т.е. тук няма нещо по-различно от досегашната практика.
1: Вие успяхте ли да се ориентирате какви са сега отношенията ни с Украина? Защото в един момент чуваме, спираме оръжията за Украина, нямаме повече складовете какво да дадем или пък да продадем. И виждаме сега срещата на премиера Румен Радев с Зеленски, фокуса върху производството на дронове с България и в България, част от онзи документ, който подписа служебният премиер Андрей Гюров преди няколко месеца. Какви са отношенията ни с Украина?
0: Отношенията са нормални, както на практически всички европейски държави, както включително и бих казал и на Съединените щати, защото позицията на България до голяма степен следва това, което направиха Съединените щати преди година. Тоест, те вече не предоставят безплатна, безвъзмездна помощ на Украина, но предоставят въоръжение срещу заплащане, между другото заплащане осигурявано и от Европейския съюз, от финансовите средства на Европа. Така че България за нито един момент не е казвала, че се дистанцира от солидарността към Украина. Това, което каза е, че повече няма да предоставя безвъзмездно оръжие.
2: С идването на новата власт и на правителството на Румен Радев, господин Кючуков, има ли усещането, че България по някакъв начин променя външната си политика? Тук, разбира се, говорим и за тези санкции срещу Русия.
0: Да, определено има усещане, че България променя външната си политика, но тя не променя външнополитическата си ориентация. Това са две различни
2: точно
0: неща.
2: Точно така, да го уточним.
0: Да, тя променя външната си политика от гледна точка, бих казал, от присъствие към участие. България заявява...
2: Вече по-активни ли ставаме?
0: Заявява позиции. Заявява позиции. За съжаление, т.е. за радост вече излиза от контекста, в който ни поставя примерно Рубио, че казваме да преди да са ни попитали. И това за мен е
2: чут
0: позитив.
2: Чут ли гласа ни вече в Европа повече и с идването на новата власт?
0: О, това е процес. Те първа предстои, разбира се, България да бъде достатъчно последователна да заявява позиции. Това се очаквало винаги от всяка държава членка. Тя да формира и да формулира и да аргументира позиции, които да дадат да се включат в общоевропейските позиции. За нас, още от самото ни влизане, всички буквално поставяха въпроса, че очакват от България добавена стойност, именно добавена стойност, нещо допълнително,
1: да
0: към общите европейски позиции по отношение на Балканите, Черно море
2: не,
0: и по-съветското
2: просто да наблюдаваме отстрани как вървят процесите.
0: И това за дълги години го нямаше. И това го отчитахме не само ние, това се отчиташе и в Европа. И се надявам, че постепенно този период ще отмине.
1: Ако преминем към другият важен международен въпрос, свързан с подписването на споразумението между Америка и Иран. Там каква е ситуацията? Ясно ли е вече? Виждаме едно споразумение, ни 14 точки подписват се. Имаме ли гаранциите, че можем да си кажем вече край на конфликта? Замразяване или просто пауза?
0: Това, което е ясно, е, че остават много неясноти по отношение на този конфликт, но има нещо, което е изключително важно. Все пак има договореност за спиране на военните действия.
2: По всички фронтове обаче, господин Кючуков, ще се стигне ли до там?
0: Което е втория изключително важен момент, че там изрично и неколкократно в споразумението се споменава и Ливан, което директно отправя ангажименти и към Израел от една страна, и към Хизбула от друга. И нещо, което за сега Израел отказва да се съобразява. Знаем, че дори на министерско ниво имаше няколко заявления, че това споразумение не обвързва Израел и неговите действия срещу Хизбула и не предполага изтегляне на Израел от
2: Ливан.
0: Че не
2: са страна по това споразумение, така ли?
0: Те не са страна, те формално не са страна, но Съединените щати в рамките на това споразумение неколкократно споменават Съединените щати и техните съюзници се ангажират. Тоест тази фраза присъства там.
2: Това визират като Израел.
0: Да. От друга страна трябва да се има предвид, че това не е окончателно споразумение. Това е меморандум, т.е. това е политически документ, а тепърва предстои да се договори юридическо обвързващото споразумение в рамките на тези 60 дни, за които става дума и което трябва да реши абсолютно или се предполага, че ще реши най-важните въпроси, към които се реферира и в меморандума. Става дума за Ормуз, става дума за ядрената програма, става дума за отношенията след това в региона и така нататък.
1: Кои са червените линии през тези 60 дни, които много трудно ще бъдат прекрачени и в крайна сметка ще бъдат преодолени?
0: Това, което предстои да бъде допълнително решено, въпреки че отделни елементи от меморандума подсказват посока на решаване, е първо Ормуз. Отварянето на Ормузския проток, там е казано, че той трябва да се отвори веднага с подписването, респективно изтегляне на Съединените щати на техните въоръжени сили от региона, разминиране на протока от страна
2: на
0: Иран.
2: Това възможно ли е да стане толкова бързо, господин Кючуков, заради това миниране на Ормузския проток?
0: Предполага се, че е възможно, въпреки че никой точно не е казал до каква степен е миниран. Между другото...
1: Някакви кораби май минаха вече, така.
0: Кораби минаваха и преди това с разрешение на Иран. Сега също започнаха да минават. Там по-скоро въпрос е заплахата от миниране, отколкото реалното миниране, което Иран използва. И между другото това има пряко отношение и към следващия въпрос. На Иран очевидно не му е необходимо ядрено оръжие, защото той откри много по-сериозен инструмент, ресурс за влияние върху света.
2: Ормузския
0: проток и неговото затваряне. Това, което е важно да се каже за Ормузския проток, обаче е, че се отваря една вратичка в текста на меморандума за определен нов статут и контрол върху Ормузския проток от страна, включително и на Иран. Там се говори, че няма да има такси, но от друга страна знаем, че този въпрос в редица случаи, включително и за черноморските проливи, се заобикаля с съответни плащания за сигурност, за логистика и така нататък. Нещо, което Иран настоява да получи.
1: Кой ще го контролира Ормузския проток? Ако казвате, той е по-силното оръжие. Икономическата бомба е по-силна от ядерната бомба.
0: Очевидно, съдейки по това, което имаме на терена в момента, той ще бъде контролиран от двете страни, от Иран и Оман, от двете страни на протока, както и беше и досега. Въпросът е в какво ще се изразява този контрол, до каква степен той ще даде някакъв нов статут на Ормузския проток. Това те първа предстои да видим. Втората тема, разбира се, е ядрената програма.
2: Ще се откаже ли Иран от ядрената си програма заради този натиск, който виждаме от Съединените американски щати, или това няма как да стане? Сега просто са такива заявките.
0: Не, ще се откаже. Иран се беше отказал, между другото, и това беше споразумението от 2015 година, което Тръмп едно, неговата администрация, излязоха и оттам нататък Иран също го наруши. Там ясно фигурираше отказа от страна на Иран от разработка на ядрено оръжие. Между другото, потвърден като практика до тогава и от Международната агенция за атомна енергия.
1: Но къде са гаранциите, че Иран няма да обогатява уран до необходимите проценти без някой да контролира и да знае?
0: Гаранциите са именно връщането към този договор, който беше и контрола от страна на Международната агенция за атомна енергия, който и тогава съществуваше и който се оказа достатъчно ефективен. Тук изникват допълнителни въпроси. Съединените щати очевидно на този етап се отказаха от искането си съществуващия обогатен уран, тези над 400 кг до 60%, да бъде изведен в трета страна, тъй като в самия меморандум се казва, че това като минимум ще стане на иранска територия. И второ, се отказват, съдейки по всичко, и от искането за това Иран да не разработва и за мирни цели, да няма атомна програма и за мирни цели. Този въпрос практически отсъства от споразумението, но дипломацията отсъства на даден въпрос е не по-малко важно, отколкото неговото присъствие.
2: Господин Кючуков, сега се замислям за това, като коментираме различните варианти от възможното подписване на това споразумение. Кажете ни обаче, ако Израел не се съобрази с тези призиви да спре офанзивата в Ливан, тогава какво следва?
0: Тогава се поставя под въпрос цялото споразумение и се поставя под въпрос прекратяването на войната като цяло.
2: Между другото, може някой от страните да се откаже веднага.
0: Тук беше
2: Иран, например.
0: Или Съединените щати. Между другото, тук беше много интересна реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който в момента, в който подписваше споразумението в Версай, наруши неговия първи член. защото неговият първи член гласи, че двете страни се ангажират да не употребяват сила и заплаха от сила една спрямо от друга. Той каза, ние ще бомбардираме, ако не ни харесва от тук нататък.
2: Точно такива бяха думите. Ако не ни харесва, ние ще действаме.
0: Да, точно така. Тоест, тук има много въпросителни.
2: Но всеки един момент Доналд Тръмп може да каже, на нас не ни харесва и започваме отново.
0: Това ще виси като въпросителна до момента на подписването на окончателното споразумение.
1: То така започна конфликта преди няколко месеца, но въпросителна има около тези 300 милиарда долара. Има ли сега такива средства? Те ще бъдат ли инвестирани в Иран за подпомагане, възстановяване? Какъв е казусът с тези средства?
0: Казусът с тези средства е свързан с това, че Иран от самото начало настояваше за компенсации, за своеобразни репарации за щетите, които са нанесени, и очевидно беше намерена формула, която да не поставя Съединените щати в една доста двусмислена позиция, че те изплащат репарации, това да се прехвърли към частни структури, които да осигурят финансирането на възстановяването на Иран, но дотолкова, доколкото това е записано в самото споразумение, това очевидно е ангажимент и на Съединените щати да мобилизират такива структури. Ако трябва да направим извода, то очевидно Съединените щати, меко казано, не спечелиха тази война.
2: Много ви благодарим, господин Кичуков, за този разговор. Разбира се, следим с особено внимание какво ще се случва от тук нататък, дали това споразумение ще бъде спазвано, дали ще бъде окончателно и ще бъдат спрени военните действия по всички фронтове. Предстои да видим. Благодарим ви много.
0: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
3: България on air.

0: Синдикатите настояват за по-справедлив механизъм за разпределение на финансовият ресурс в здравеопазването, както и приоритизиране на спешната помощ.
1: Новият здравен министър се среща с професионалното съсловие. Още за исканията им ще ни каже сега Красимир Митов от Синдиката защита, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте, господин.
2: Добре дошли.
1: Разговаряхте с здравния министър. Какво ви каза? Има ли как тези проблеми, за които неведнъж сте гостували в това студио, да бъдат решени?
2: Първо искам да уточня, че разговор с здравния министър не е само за спешната помощ, той е като цяло за цялото
0: здравеопазване.
2: Да, защото проблемите в болниците са още по-сериозни, вие видяхте, отколкото в спешната помощ. За най-голямо съжаление, разговорът протече както и с другите министри преди нея. Конкретен отговор по поставените въпроси, конкретно от нас, които с години сме поставили при други министри, за сега, за съжаление, нямаме. Виждаме някаква нагласа в министър Ивкова нещо да се промени, но дълбоко се съмняваме, че този екип, който е там и хората, които с години са в това министерство, сега виждаме, че някои са замминистри и нищо не са направили през тези години и в момента могат нещо да направят, но все пак да изчакаме мъничко, да видим това, което предприемат като мерки, дали ще има някаква ефективност. Но не видяхме нагласа за увеличение на средствата в бюджета за бюджет 26. Това означава замразяване на заплатите. През последните две години заплатите в спешната помощ, това, което официално излиза, че са увеличени с 5%, но те не са с 5%, защото в тези 5% влиза и осигуровките, което означава, че са с 3%. В болниците от две години заплатите, за сметка обаче на това на директорите, на бордовете, които растат и са космически в сравнение с това, които получават редовите лекари и сестри, от две години там заплатите не са увеличавани.
0: Сега, доколкото видях, министър Ивкова обеща справедливо заплащане на извънредния труд. Имаше ли такова обещание всъщност на срещата, която имахте?
2: Вижте, извънредният труд, освен справедливо да бъде заплащан, няма как по друг начин да бъде заплащан. Той е регламентиран, точно е указан и всяко друго заплащане извън това, което закона повелява, е грубо нарушение на закона.
0: Нещо конкретно обещали?
2: Тя се опитва да казва, че те ще гарантират заплащането на извънредния труд, защото в момента хаосът е пълен. Получават се едни писма от Министерство на здравеопазването към центровете по спешна медицинска помощ за икономии, и то от всякакво естество, включително забележете, нали, сапун, туалетна хартия и така нататък.
1: Как да се икономисва от тези неща?
2: Оттам идват притесненията, защото това не е заповед, а просто е писмо, с което се дават някакви указания. От другата страна, от директорите излизат едни заповеди, с които, нали, да има строга финансова дисциплина, да се намалят разходите. Кои разходи точно, защото те в момента са ограничени до крайност и не виждам къде могат повече разходи да бъдат направени. Но има опасения, че тези допълнителни средства, които се раздават под формата на ДМС, да бъдат урязани, което ще означава намаляване на доходите, които са получавали през последните години и по някакъв начин е компенсирана липсата на кадри. Но всичко това нещо, защото непрекъснато нещата там е предпоследно, пише се едно, на другия ден друго, опровергава се всеко едно нещо, което ние кажем, и обратното. Така че след няколко дни в фишовете ще видим реално какво се случва и тогава вече може да коментирам дали това, което е на заповедта, на практика вече е в изпълнение, или казва, че на втория ден ни е изпращане, което казваме, че няма да отнеме никакви допълнителни средства на работещите. Каква е истината, ще видим след няколко дни.
1: Ако има такива желания за икономии, те как ще рефлектират на сектора, защото сме си говорили за това, че не достигат кадри, а когато се намали възнаграждението и с това напрежение, то много тези кадри сигурно ще си тръгнат, защото няма да могат да издържат семействата си. И какво правим тогава с спешната помощ? И не само.
2: Еми тогава да отговоря и министъра, министър-председателя, какво правим със спешната помощ.
0: Вие не зададохте ли тези въпроси?
2: И в момента ограниченията са сериозни, няма излишни харчове. Там каквото се подаде от директора за месеца, това министерството превежда, там няма пари. Единствено пари има в ЦСМП София, като нали, директора си позволява някакви луксове, да си назначава охрана, да създава видеонаблюдение както в камиона, в линейката, в кабината на екипа, така и в самата линейка на пациента. Не мога да го разбера, защото нито са доволни нито пациенти, нито лекари, сестри, шофьори и така нататък. Но това са средства, които трябва да отидат за възнаграждение поради това, че липсват екипи. Този човек си позволява лукса да играе ролята на Big Brother, да следи абсолютно всички, кой къде какво прави, най-важно и какво говори, за да може той, примерно, да остане на поста още 20 години.
1: Кой му го позволява това? Казвате, той си го позволява, как ами един си позволява, другите не могат.
2: От министерството ние средства не сме му отпуснали. Да, да, но ние сигнализирахме, че той харчи средства, които средства са за допълнителни възнаграждения. Нито е направена проверка, нито някой го интересува кой харчи. И съм сигурен, че ако, примерно, от министерството не знаеха, че той е похарчил тези пари, ние ги информирахме, но резултат от цялата тази работа няма.
0: Сега, господин Митов, какво е състоянието, ако трябва да го определите по някакъв начин, състоянието на спешната помощ у нас?
2: Ами още по-тежко от това, което коментирахме при няколко години.
0: Този персонал,
2: който говорихме, че над 50% е в пенсионна възраст или доста напреднала, значи тези хора вече са остаряли с още няколко години. Поради недобрите условия на труд, не до там доброто заплащане, почти млади хора няма. Наместо по 12 часа извън закона се работи по 24, което е абсолютно незаконно и в един момент премълчаваме, за да има екипи, за да може да има дейност и българските граждани да бъдат обслужвани, защото ако решим строго да съблюдаваме и да спазваме закона, това означава спешната помощ на практика да спре.
1: Ама как допускаме някой да работи 24 часа?
2: Ами има хора, които работят по 30 дни в месеца, само и само да може да има екипи, липса на кадри.
1: Той е работоспособен ли 24 часа да е на линия, а говорим за здравеопазване, за спасяване на човешки живот?
2: Първите 12 часа е трудоспособен. След това вие си направете сметка, когато работиш без почивка, под стрес, по непрекъснато напрежение, доколко е работоспособен. Важното е да отчитаме пред министерството и пред обществеността, виждате ли, ние имаме екип. А доколкото е работоспособен този екип, вече е друг въпрос.
0: Какво те може да се отчита, господин Митов, в това нещо, което сега казвате? Какво отчитаме, ако този човек не може да помогне на пациента?
2: И ми отчитаме, че има дежурен и че има екип в дадения филиал. Но доколкото той е адекватен и може да се върши работата, е друг въпрос.
1: Какво точим
2: защото,
1: системата,
2: ако спазим закона,
1: средства?
2: Просто в тези 12 часа в дадения филиал няма кой да го обслужва.
1: И точим системата, взимаме средства или просто замазваме очите, че няма проблем?
2: Замазваме очите, че няма проблем. Но
0: и така, до кога?
2: Замазването на очите е до някъде, защото ние се опитваме да им отворим очите. Само, че никой нищо не предприема като действия. Тази прословута програма по условията, която беше 2014-2020, която е изпълнена сигурно на 30-40% европейски средства, след това национално финансиране. И в момента половината от нещата не се случват и някои няма и да се случат. Това отдавна трябваше да бъде приключено, да предоставим добри условия на труд за спешните екипи да работят при нормални условия. Другото нещо, което е остарялия парк на линейките. Въпреки че непрекъснато се хвалим как идват нови линейки по разни европейски проекти.
0: Идват ли?
2: Такова нещо няма. Има една линейка, примерно, нова, ние се хвалим с нея, останалите обаче 20 са пълна разруха.
1: Сега въпросът е, имаме правителство, което има мнозинство. Министерство най-вероятно има и хоризонт. Какво да направи? Откъде да започне? Ако има толкова проблеми, които трябва да се решат, с коя дупка да започнем първо?
2: Вижте, нещата са толкова сложни и колкото повече влизаш навътре в проблем и виждаш за какво става и в един момент си казваш, че нещата са почти безнадежни.
0: Все от някъде трябва да се започне. Еми, сега
2: се
0: новата власт има хоризонт.
2: Първото е, че не може нищо да се направи с този екип, който е в министерството. Нов
0: до
2: някъде, въпреки че тя е била
0: Ивкова.
2: Директор на дирекция, беше заместник министър преди няколко години. Още един път казвам, нали, че с господин Бенишев и останалите няма как нещо да се промени. Но ето, по стар български обичай, на место тези хора да бъдат отстранени, ние ги издигаме в постове. Откриваме, че се злоупотребява. Десетки хиляди се получават заплати, докато някои не са виждали увеличение на заплатите от години или заплатите на сестрите са на 1000 евра. Някои получават по 60 000 евра. При положение, ако обявим тези заплати, ние няма смисъл да окарваме работници от третия свят. Тук ще дойдат светилата на българското здравеопазване. Ще дойдат американци, французи, италианци, немци. Не е нормално, нали, губеща болница, и то ако бяха само директорите, да го преглотнеш. Шефове на клиники, приближени хора. Не е допустимо в тази бедна държава, която в момента липса на средства, нали, един човек да получава по 60 000 евра. И след това той от джоба си да вади, да стимулира с по 50-100 евра персонала, за да го запази да не избяга. Знаят го това нещо, премълчават го. Дано нещо, от което се опитва министърката да направи да се случи. Ние, след като изкара така на показ и осветли тези заплати, ние отдавна имаме информация какво се случва, но ако изнесем тази информация, знаете веднага какво ще случи, ще започнат да завеждат дела, обиди, клевета, че не е вярно, излезе, че е вярно. Я подкрепяме, но ако е само за да осветлим, че трябва да махнем някой на неговото място, да застане нашия човек, да получава същата заплата и да кажем, ами то е заварено положение, тук подкрепа няма да има.
1: На финала, вие често организирате и протести. Давате ли някакъв времеви хоризонт на правителството, на Здравното министерство, да видите дали ще тръгнат в правилната посока и до кога може да чакате и организирате ли следващ протест?
2: Вижте, аз предполагам и вие може да изчакаме още седмица, може да изчакаме месец, но тези хора, за които преди малко споменахме, че работят по 24 часа в денонощието, 30 дни в месеца, отдавна вече са износени, амортизирани и те не могат да чакат. Другата седмица ще имаме едно събиране, за да може да обсъдим така подробно срещата в Министерство на здравеопазването, което направихме, и от тук нататък каквото решение вземат среща хората, на това ще
0: синдиката.
2: Бъде...
0: Моля? Среща на синдиката ще бъде това.
2: Среща на синдиката, на всички центрове по спешна медицинска помощ и болниците, които са в страната, те също са много ощетени, защото още един път повтарям, от 2 години те увеличение на заплатите не са видяли.
0: Разбрахме ви, господин Митов. Благодарим ви много за този разговор. Ще следим всъщност как ще се развива всичко в здравеопазването.
1: А ние продължаваме. Останете с нас.

0: Овен. В утрешния ден ще имате възможност да покажете решителност и увереност във важна ситуация. Доверете се на опита си и избягвайте прибързани реакции. Телец. Денят е благоприятен за подреждане на лични и професионални ангажименти. Спокойният подход ще ви донесе добри резултати. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате важна възможност. Рак. Утре ще усетите нужда от повече хармония и сигурност. Затова отделете време за хората, които цените. Лъв. Денят ви дава шанс да се откорите с лидерските си качества. Увереността в думите ви ще ви помогне да спечелите подкрепа. Дева. Практичността ви ще ви бъде особено полезна при решаването на текущи задачи. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Везни. В утрешния ден е подходящ момент за намиране на баланс между работа и личен живот. Дипломатичният ви подход ще бъде високо оценен. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочи в правилната посока. Избягвайте излишните спорове и се фокусирайте върху целите си. Стрелец. Денят носи вдъхновение и желание за нови преживявания. Бъдете отворени към предложения, които разширяват хоризонтите ви. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати. Проявете търпение и последователност във важните решения. Водолей. Утре може да получите интересна информация или неочаквана идея. Дайте си свобода да мислите нестандартно. Риби. Денят е благоприятен за творчество и спокойни размисли. Доверете се на вътрешния си глас при вземането на решения.
1: Сега отиваме към брифинга на МВР да чуем за спешните мерки за намаляване на катастрофите по пътищата у нас.
2: Че започват големите пътувания. В тази връзка, знаете, че наш основен приоритет на Министерството е намаляване на пътния травматизъм, броя на жертвите и тежките пътно-транспортни произшествия. Във връзка с проведена среща в Министерски съвет в ръководството на министър-председателя, още на следващия ден, след встъпването ми в длъжност, съм разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката в пътния травматизъм, която към настоящия момент е доста тежка. В разпоредително писмо до областните директори съм указал набелязване на всички рискови участъци, такива с висока концентрация на пътно-транспортни произшествия, изследване на местата, където се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на движението по пътищата. В тази връзка към настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки, състезания от неразумни водачи на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме на контрола на скоростта за движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на Министерството на вътрешните работи, всички брендирани и небрендирани патрулни автомобили, обслужващи съответните територии, с цел те да бъдат видими, сме включили и светлинната сигнализация на същите. По този повод съм провел и работни срещи с всички областни директори с конкретни указания и набелязване на мерки с цел снижаване на пътния травматизъм. Особено внимание отделяме и на водачите, управляващи моторни превозни средства след въздействие на алкохол и наркотични вещества. Във вчерашния ден приключи специализираната полицейска операция, разпоредена от главния секретар и министъра на вътрешните работи за противодействието, разпространението и трафика на наркотични вещества. Установили сме 2300 лица, които притежават и разпространяват наркотични вещества. В тази връзка считам, че след установяване и задържане на такива лица влияем и върху пътната безопасност. Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и на жертвите. Относно резултатите от предприетите действия на разпоредената специализирана полицейска операция на територията на цялата страна във връзка с пътния травматизъм, ще дам думата на главен инспектор Лъчезар Близнаков в отдел пътна полиция на Главна дирекция Национална полиция да ви запознае с тях.
3: Благодаря ви, здравейте. Във връзка с разпореждането на главния секретар на МВР сме организирали и сме дали указания към всички служители в страната за ежедневно провеждане на полицейски операции, като се прилага принципа на нулева толерантност към правонарушителите. Какво означава това? По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата за движение по пътищата. Разпоредени са действия изцяло насочени към преустановяване управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици. И тук отваряме една скоба, че днес от 00 часа започна 24-часовия маратон по линия на една операция, която правим всички европейски държави за точно такива установяване на водачи, които управляват след употреба на алкохол и наркотици. В рамките на 24 часа изключително интензивно ще се провеждат такива проверки. Като обобщение, данните ще ви дам след малко-малко цифри, които изобщо не са красноречиви, даже бих казал стряскащи, по отношение на такива водачи. Нашите действия, освен това, са насочени и към преустановяване провеждането на такива гонки, за каквито чухте. Особено поведение като дрифтове, управление на двуколесни превозни средства на задни гуми и подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, ще бъдат наказвани най-строго. Полицейските служители ще прилагат всички правомощия, които са им дадени по закон спрямо такива участници. Предвидените наказания никак не са малки, а именно евровата равностойност на 3000 лева, 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спиране на съответното превозно средство от движение за 3 месеца. Наред с тези действия интензивно се увеличава броя на небрандираните автомобили, които се движат в движението, като тяхната основна цел е да изведат от трафика онези водачи, които проявяват агресивно поведение и при вида на брандирани или видими полицейски автомобили се вписват в трафика като едни спокойни водачи. Точно това е тяхната.
1: Чухме част от брифинга на МВР за спешните мерки за намаляване на катастрофите. По думите на главният секретар на МВР Любомир Николов, действията на МВР ще бъдат съсредоточени върху контрола на скоростта. Това, което каза главният секретар, е, че целият ресурс на МВР ще бъде изваден на преден план за предотвратяване на гонките, както ще се правят и проверки за управлението след употребата на алкохол и наркотици.
4: Повече подробности в обедната емисия новини в 13.30. България сутрин продължава. Връщаме се буквално след няколко секунди.

0: Разкажете ни тези изложби в две катедрали, какво ще бъде представено там?
1: Проектът Кръстопът, цената на избора, тази година ще включва две изложби. Едната ще е, както казахте, в Централната катедрала на Манчестър и тя се казва Мирът на Ядаленост. А другата ще е в Метрополитската катедрала на Ливърпул и тя се казва Майчина топлина. В изложбата в Манчестър ще е по-мащабната и първата част от тази изложба е посветена на военните конфликти. Защото ние, където до сега сме представили проекта Кръстопът, цената на избора, винаги сме се съобразявали с мястото, което ни предоставя катедралата, с условията и с въпросите, които вълнуват хората по света. И затова с моята съпруга Милена Ташкова решихме, че в момента така, най-основният въпрос, който вълнува хората, това е въпроса за мира. В тази първа част ще има над 70 фотографии. Нашите приятели от БГ Елфите, Карина и Петко, ги помолихме и те направиха като фотодневник на живота в Украйна. Но тези снимки не са само от разрушение. Те има снимки на дечица, които играят, има снимки на млади хора, които са на купон, има снимки на хора, които протестират. Тоест, опитали сме се да пресъздадем живота, който се случва в Украйна и по-точно в Киев по време на война. Как тези хора, въпреки целия ужас на разрушенията на войната, стават сутринта и продължават.
2: Как живота продължава? Каква е цената на избора тогава? И ще осъзнаем ли, че мирът не е даденост?
1: Ами цената на избора е там. Аз, понеже бях известно време в Киев, доста тежко се живее там. Най-стресиращото е това, че постоянно се включват всяка вечер алармите на телефоните, че ще има въздушна атака. И всъщност това е впечатляващо, че тези хора намират...
0: Непрекъснатия стрес, в който живеят тези хора.
1: Да, абсолютният стрес. Значи, едната вечер, която бяхме там, сирените се изключиха 5 часа сутринта.
0: През цялото време?
1: Да. През цялата вечер, някъде от следобед около 4-5 се включиха и до другата... Сутринта в 5 часа. През цялото време имаше 500 и не знам колко дрона и ракети.
0: Да, ние тук говорим само за конфликта, но едва ли може да си представим какво е реално там на територията на Украйна.
1: Ами да, ако не го е преживял човек, е по-трудно.
0: Няма как да не забележим обаче и картината, която е на вашата тениска. Тя е също много, много показателна. Какво символизира?
1: Ами това е една рисунка, която направих, понеже видях една снимка в интернет на такъв блок, който е това е част от само един вход е останал от един блок. И аз просто го видях и много ми хареса и реших, че го направя да е като свещ. Аз видях такива разрушени сгради, когато бях там.
2: Като символ на надеждата?
1: Да, символ на надеждата, символ на това, че живота ще продължи.
0: Тези разрушения някой ден ще има светлина.
1: Ми да, надяваме се всички. Основният експонат обаче, нали, освен тези фотографии, които има в първата част, отделно има и рисунки такива. Ето тази рисунка е част от тази изложба. И основният експонат е един глобус, представете си, той е 2 метра и половина висок. Той е метален глобус, но е позлатен, така да изглежда златен.
2: Глобус на мира сте го
1: кръстили? Глобус на мира, да. В него има 59 поставки за свещи, защото толкова са към 2025 година военните конфликти в света. И в средата на този глобус, аз като хорих до Киев, хорих до една църква на 50 км от Киев, която руските войски с 4 танкови снаряда се разрушили. Тя е била дървена църква и те бяха останали там само руини, то нямаше нищо. И аз взех 4 обгорели греди, такива черни, и направих в средата на центъра на самия глобус, направих едно разпятие, което е обвързано с бодлива тел. И има такъв много, много голям контраст между златния глобус и черното разпятие от градите и всъщност всеки човек може да запали свещ и да се помоли за мира.
2: Защо това... решавате да правите такива мащабни инсталации и какво искате да събудите у хората, които ще отидат в тези две катедрали? Когато видят този глобус на мира, видят разпятието в средата?
1: Ами това е нашия начин, по който да, така, да обърнем внимание на човечеството, че мирът всъщност е крехко нещо и ние трябва да го пазим. Нали, сега тая война е на няколко стотин километра, ама няма гаранция, че утре няма да дойде тук. И защото ни харесва да правим това, защото вълнува хората, защото го правим като преживяване. Втората част всъщност от тази изложба е интересно, че тя, самата архитектура в катедралата има, преди да се пристъпи към нея, има едни стъпала, по които човек трябва да се изкачи, нали, като някакво извисяване. И вратата, през която минава, ние сме направили във формата на ключалка. Самата врата е ключалка. Тоест, минавайки през ключалката, хората влизат в едно духовно пространство, където ходят върху облаци, на тях има стотици бели птици и там също са оригиналните икони, рисунки, проекти за стенописи.
0: Знаем ли всъщност как да пазим мира или това, с което повече се заобикаляме, са войните? Защото знаете и в Близкия изток, да, и съвсем близо до нас.
1: Ами, интересно е, аз защо направих точно тези 59 свещи? Защото има световни организации, които след Втората световна война следят колко са военните конфликти в света. И се оказа, че 2025 година има най-много военни конфликти в света от Втората световна война насам. Представете ли си? 59. И всъщност те нерешените битки и конфликти, които са вътре в нас самите хора, водят до това, че те се изнасят навън и стават войни между народите.
0: Да, тази агресия, която излиза на преден план, за сметка на дипломацията, която остава някъде там във ъгъла.
1: Да, общо взето. Това е много, как да ви кажа, когато сте били там на място на военния конфликт, нали, аз съм бил малко време, но наистина е доста стресиращо това нещо, разбирате ли? Дано да не дава Господ тук да го преживяваме това нещо, защото...
0: Трябва да кажем тук, да, всъщност, че нашите очи и уши през цялото това време, доцент Даниел Банатов, който непрекъснато се включва в нашия ефир, за да ни дава информация за това какво става в Украйна, той това потвърждава, това, което и вие казвате, че положението наистина е много страшно, макар те вече да са привикнали по някакъв начин към този живот.
1: Ами това е впечатляващо. Това е впечатляващо, че тия хора намират сили сутрин да станат и да продължат. Ние там имаме проект в Украйна, нали, който трябваше да реализираме, но точно две седмици преди това ракета падна на парламента, което е на 200 метра от мястото, което трябваше да правим инсталацията, и просто го отложихме, защото, нали, безопасността е най-важното нещо.
0: На първо място.
2: Как се ражда идеята за тези инсталации? Кой решава, че ще бъде глобус? Кой решава, че ще има този ключ в началото на стъпалата? Вие, работите заедно и с Милена Ташкова.
1: Ами аз и Милена. Концепцията, основно концепцията е нейна. Но идеята за глобус всъщност се случи след като бях в Украйна. Просто защото видях там за какво става въпрос. И казах си, не, ние трябва да направим нещо, което да е свързано, нали, с мира, с всички тия военни конфликти, нещо, което поне така нашия принос...
0: Тези събития и историите на хората ли ви вдъхновяват да правите тези изложби?
1: Ами да, и това, че ние искаме да го правим, защото виждаме, че, нали, дай Боже и сега да се получи. До сега това, което сме правили, виждаме, че това вълнува хората. Вълнува и нас.
0: То през изкуството има много сериозни послания, които достигат до хората.
1: Ами ние точно това, на всяка изложба да отправим различно послание, в зависимост от събитията, които се случват в света.
2: Нали, но всеки път е кръстопът. Защо всеки път кръстопът?
1: Ами защото винаги сме на кръстопът. Винаги сме, ние не сме нито само добри, нито само лоши. Ние сме комбинация от двете. Винаги имаме някакъв кръстопът, който трябва да поемем, дори ежедневен. И в зависимост от това какво правим или не правим, си плащаме цената за това нещо.
2: Трудна ли беше комуникацията с тези две катедрали за това да ви се доверят да направите такава инсталация вътре в храма?
1: Ми не. Не беше трудно. Смисъл...
2: Все пак имате и опит зад гърба си. Те са виждали и виждаме зад гърба ви снимка от предишни инсталации, да, така че в крайна сметка видяли са какво можете.
1: Да. Сега е по-лесно. Не е трудна комуникацията, труден е самия процес, после по изграждане, по транспорт, логистика и така нататък. Голям зор се, няма какво да лъжа, но пък и вълнението е голямо.
2: Ще бъде ли готово всичко за 3 юли?
1: Много се надявам.
0: Какви са отзивите на хората след тези изложби? Какво получавате като мнение от тях, като обратна връзка? Какво ви казват?
1: Да, много е интересно. Те идват хора не само християни. Спомням се, сега имаше една жена, която след като излезе от изложбата, тя беше еврейка, казва, аз не съм християнска, аз съм еврейка, но това докосна сърцето ми.
0: Има хора, които излизат... Няма значение от вярата всъщност.
1: Да, ние въпросите всъщност, тези изложби, които правим, искаме да са общочовешки. Няма значение от човек от каква религия, от каква националност и какво занятие има. И въпросите, които поставяме, те са общочовешки. И затова въздейства на всички хора. Има хора, които са излизали и са плакали от изложбата, да ви кажа. И
0: това много... ли е оценката, която най-много топли сърцето ви, когато...
1: Ами да, когато хората са развълнувани, когато си ги докоснал, когато това, което си искал да направиш по някакъв начин, е стигнало до тях. Това е оценката, да.
2: А колко време се подготвя една такава мащабна изложба с такива инсталации?
1: Ами сегашната подготвяме две години.
2: Две години?
1: Две години, да.
0: Никак не е малко това време.
1: Еми, не, то това не е целият живот. Точно това даже...
0: Имате ли умора понякога?
1: О, има, има, разбира се. Аз в момента съм много изморен, защото...
0: Е, не го казвайте последните... сега преди изложбите. Това е истината. Всичко е на финалната врата.
2: Докато летите, ще си починете. Докато летите, ще се наспите.
1: Това е истината. Смисъл, последните дни са много, много натоварени, много напрегнати. Все има нещо, което трябва да се донаправи, да се доискусури. Понеже, нали, камиона заминава за Англия, ние го товариме и...
2: Да не забравите
1: да
2: нещо.
1: Да не забравяме нещо. Списъци се правят така натоварено, но пък вълнението е голямо.
2: Ако две години се подготвя, това означава ли, че вече мислите за следваща изложба с такива инсталации или първо да мине тази, а след това
1: да
2: ще мислим
1: да,
2: за нещо?
1: Да, нека да я построим, да я подредим, да стане всичко както трябва. Ние с другия понеделник цял екип тук от България заминаваме за Манчестър, после в Ливърпул, нали, ще построим. Тя там ще е по-камерна изложбата в Ливърпул и тя е свързана с, нали, майчина топлина, с утехата, с закрилата, с това как се справяме с целия този стрес и тия разрушения, които са в нас.
2: Майчина топлина се казва изложбата.
1: Да, да, да. Тя ще е само посветена с икони на Богородица.
0: Какви са следващите цели, които си поставяте? Защото всеки път ни изненадвате с такива изложби, които правите, и те са наистина толкова мащабни, изискват толкова сериозна организация и труд. Следващата цел каква е?
1: Ами... Не знам да ви кажа. Следващата цел е каквото да даде Господ.
2: Казвате, само идва, както може
0: съвсем
2: би.
0: Съвсем естествено се случва с
2: Украина.
1: Да, не съм си поставил сега, трябва да направя тук изложба или там изложба.
0: Да, имате ли някое място, на което така много искате, да не казвам мечтаете, но искате много да направите?
1: Естествено, че има, но това са...
0: Как издавате ли кои са тези места?
1: Винаги съм си мечтал, ако мога да направя, примерно в Нотердам, в Париж. Ама това са мечти.
2: Значи, очакваме скоро, когато вече подготвяте на финала. В България такова нещо може ли да се случи, такава мащабна изложба, инсталация?
1: Търсиме за сега място, къде може да се случи. В православната църква това няма как да стане на този етап. Те са доста консервативни и няма да разрешат. Но търсиме друго място, в което, нали, да може да се разгърне този мащаб, защото ако го няма този мащаб и тези преживявания, то това няма да е тази изложба.
0: Ние ви го пожелаваме тогава да се случи тук на територията на България, не само да разказваме за него и за това, което се случва в чужбина. Много ви благодарим за това гостуване, много успехи пожелаваме.
1: Да, благодаря и аз.
2: България сутрин продължава с музика.
0: Останете с нас!

0: Видяхте ги и ги чухте за кратко, а ние сега ви ги представяме. Дея и Бенджи обединяват сили в първия си съвместен сингъл Там.
1: Красива песен за силната любов, която няма нужда от друго, освен от истина. При нас в студиото вече са Дея и Бенджи, които ще ни разказват повече за тази прекрасна песен. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте, благодарим за
3: много
2: поканата.
3: Много се радваме, че сме при вас.
1: Първи въпрос към Дея и както започва песента, как се навиждате открадна?
0: Кой кого открадна?
1: Дойде идеята, кой кого открадна, да.
3: Конкретно тази част от текста изцяло от Бенджи, той си е романтик май по природа, не си го крие.
0: И сега ще разберем.
1: Заедно пишете текста, нали така?
3: Да, текста сме го написали заедно, главно припева, иначе всеки от нас си пише собствената част от куплетите и двамата много обичаме да пишем.
0: Какво ви събра? Да, какво ви събра двамата заедно?
2: Ами,
0: очевидно музиката, добре да, ми се получава, така. Но...
2: Ами ние сме в един и същ лейбъл, лейбълът се казва Muse и аз много по-често съм продуцент, отколкото артист. Та дори като правихме тази песен, имахме сесия, в която правихме песен за нея първоначално и просто много бързо свършихме, защото тя много бързо пише. И след това бяхме такива, ами добре, нека направим още една и така се роди тази.
1: Какво означава много бързо пише текстовете? За колко време пишеш текстовете, Дея?
3: Ами конкретно песента, за която се бяхме събрали с него, за може би 3-4 часа вече беше готова с продукция, с текст, с запис, всичко.
0: Вие сте машина за песен.

0: съществуват хора в стаята.
1: Какво? Главното правило е егото извън студиото и работим за най-добрата идея, не за кой каква идея е.
2: Да. Много хубаво правило си имате, егото извън студиото, това ми хареса, добре. Какво послание искате да отправите към публиката? Кое е това место там, което трябва да искате да отидете?
1: Бенджи, ти имаше много добър отговор,
3: колата
1: въпрос, си говорихме.
3: Аз съм се подготвил за това.
4: Вие сте се наговорили вече тук.
2: Не сме споделили въпросите, така че моля.
0: Да, не, истината е просто, че аз много повече смятам, че е важно да не говорим толкова кой какво написал в песента, ами да говорим искрено за посланието на една песен, защото реално това е
2: какво
0: нещо, което
2: да
0: я оставя.
2: На хората,
0: и
2: да, това място?
0: Аз много, много вярвам, че много често в ежедневието се губим от това, че супер много работим и супер много неща правим. И изведнъж просто живота не става. Събуждаме се, отчеме на работа, прибираме се, спим и пак на работа. И
4: като
0: губим...
4: на автопилот.
0: Ами да, и точно живеем на автопилот, в който забравяме въобще за малките моменти. И за мен там е по-скоро специалните моменти, които можеш да имаш ежедневно, дали това ще е някакъв малък жест, който ще направиш на колегата си, дали това ще е като се прибираш от работа да вземеш цветя на жена си, каквото и да е. Важни малките моменти, които създават спомени.
4: Ма верно, голям романтик.
1: Да, да, да. Той го е измислил.
0: Аз съм се подготвил за този въпрос.
1: Там е също и много важно нещо, което искаме да разкажем, е да не влизаме в любовта с предразсъдък и с страх и да забравим това, което сме преживели, дали имаме травми, дали нещо някога се е случило. Важното е, когато нещо ново се така случва, започва живота, ние да влезем с отворени ръце там, начисто, да. Това, което пеем и с него в песента.
2: Кажете ни за видеото, толкова ли бързо се случи, колкото бързо написахте песента?
4: За 4 часа, не за 3.
1: Видеото беше най-прекрасният ми снимачен процес някога. Мисля, че се личи колко ни беше хубаво на това място, колко беше красиво.
2: Така изглежда, но вие май играете вътре или ви е толкова приятно, колкото изглежда?
1: Толкова ни е приятно, колкото изглежда. Деня беше страхотен и просто беше толкова приятно. Все едно сме се събрали с приятели на пикник наистина, не че снимаме музикален клип.
4: Една партия шах да изиграете.
1: Да, въпреки че двамата не можем да играем много шах.
0: Да, истината е, че ние режисьора на клипа е Филип Крус, с който аз поне най-често работя и при него винаги е така, ние нямаме много конкретен план, по-скоро оставяме нещата сами да се случат и това да едно спокойствие на снимачния ден, което няма как да го има, ако всичко е по график.
2: Важни са хората, които стоят извън прожекторите, на не така. Екипа, който работи, защото без тях сме за никъде.
0: Абсолютно.
1: Не, Филип го направи прекрасно и между другото искам да кажа, че животинките, които са в клипа, те не са платени актьори. Запознахме се с тях на терен, те бяха там до езерцето.
4: Те са разбрали, се дошли да ги снимат.
1: Да, дадохме им малко солети, станахме най-добри приятели.
0: Стояха с нас.
2: Вие много бързо се справяте така с нещата и всичко ви се нарежда много, много лесно на вас.
1: В този случай наистина стана толкова от само себе си, много беше приятно целият процес.
4: За друг дует мислите или всеки самостоятелно, малко пауза, после пак общата песен или...
1: Все още не, нямаме планирано нещо
0: план,
1: такова.
0: То ще се стане
2: естествено. Представихте ли песента някъде пред публика вече? Усетихте ли каква е енергията на публиката, когато чуват? Защото тя е много бързо запеваема тази песен. Веднага там. Аз да не се опитвам да пея, но все пак.
0: Ами да, аз имах един самостоятелен концерт в началото на този месец или миналия, не мога се сетя, където имаше много гости, но там реално за първи път, дори преди да излезе песента, я изпяхме и имаше доста добър фидбек. Хората много се накефиха. Даже точно мисля, че такова вече втория път на припева, като са го чули, вече можеха да го пеят те, което...
1: Аз си спомням след саундчека, хората, които бяхме там, излизаме навън да хапнем и едното момче само чувам как излизаме и си пее там. И ми стана много сладко.
2: Наистина много лесно се запява.
4: Това ли търсите, да има нещо, което да е като в припева, да се запява, такава дума, има ли формула? Тази дума там, примерно, за да му остане в унази песен как беше там и така нататък.
1: Ами, може би е някаква комбинация. Не може да е твърде сложно, защото все пак трябва да е достъпно и да достигне до хората, но не може да е, поне за мен лично, да е прекалено просто, да не казваме нищо смислено, защото нали трябва да има някакво послание това, за което говорихме.
4: На финал, какъв стил музика е това? Доста различно, модерно, ново, какъв бийте? Това ли е новото за... Джейн Зи, например.
0: Не вярвам в стилове. Аз мисля, че стиловете са начин да разделяме вместо да се обединяваме. Това просто е музика от душата.
1: Истината е, че вече всичко е една страшна симбиоза. Да кажем, че български поп. Да.
4: Добре.
1: Кажем.
4: Стискаме си ръцете.
2: Хубавото е, че правите българска музика, което е най-важното. Ние ви пожелаваме много успехи и с следващите проекти ще ви очакваме отново в България сутрин.
1: Много ви благодарим.
4: Вие там, ние ви чакаме тук.

0: Така че до нови срещи.
1: До нови срещи.
2: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
0: Точно така и през уикенда ще бъдем заедно. Знаете, започваме точно в 9:30.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип и хубав уикенд в нашата компания. Не забравяйте за България сутрин.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

МВР знае къде е издирваният Петьо Петров еврото. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден и останалите акценти в емисията днес, 19 юни. В разгара на лятото ремонти на траки и Хемус на повечето места остават до края на юни. От днес пускат движението на Тракия в област Пазарджик. Мотористи блокираха центъра на София, протестират срещу високата гражданска отговорност. Отлагат се преговорите за мир между Съединените щати и Иран на днес в Женева, но Техеран отмени таксите за корабите в Ормузкия проток. И така, в разгара на лятото и началото на летните отпуски и все по-засилени пътувания, трафикът по основните магистрали в страната става все по-труден. Една от главните причини е продължаващите поне до края на месеца основни ремонти по Тракия и Хемус.

0: са сроковете за отпушването на движението по най-натоварените участъци, Екатерина Кацарска сега ще обясни. Здравей!
1: Здравейте! Тази сутрин беше пуснато движението по автомагистрала Тракия в посока София около област Пазарджик, тъй като ремонтните дейности там приключиха. Припомняме ви, че на 10 юни започнаха ремонтни дейности в отсечката, като те бяха превантивни. Шофьорите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Критична точка обаче остава движението около град Ихтиман. В област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София, в участъка между 218 и 229 км. Строителните работи в платното към Бургас, които стартираха на 4 юни, завършиха късно вечерта, като в момента трафикът преминава двупосочно в обновеното платно, а строителните дейности са в платното за столицата. На Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъкът между 23 и 32 км са в заключителен етап. Повече обаче предлагам да чуем сега.
2: Постоянно се следи обстановката за движението по пътищата. Поради тази причина с ръководството на АПИ са проведени срещи, дори и вчера беше последната, в която ние придобихме информация, че единият от визираните от вас ремонти на автомагистрала Тракия приключва днес. Другите ще се провеждат още известно време. Поради тази причина съвместно се взе решение да се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в най-пиковите часове, когато е интензивен трафик. Това ще утежни нашата работа, но пък за сметка на това ще облекчи придвижването на гражданите. Това е, което може да се направи на този етап с оглед на това, че е наложително и да се повиши безопасността на пътищата с извършването на тези ремонти.
1: МВР и АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание в ремонтираните участъци.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. За 10 дни са били проверени 125 000 превозни средства. Нарушителите са 52 000 души. Съобщиха от МВР и така се отчетоха за засилените акции на пъти. Били са предотвратени 41 гонки. Наблюдават се всички места, където традиционно се провеждат гонки и дрифтове. Набелязани са и всички участъци в страната, които са рискови и с много висока концентрация на катастрофи.
3: В настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки, състезания от неразумни водачи на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме на контрола на скоростта за движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на Министерството на вътрешните работи. По този повод съм провел и работни срещи с всички областни директори с конкретни указания и набелязване на мерки, цел снижаване на пътния травматизъм.
0: Мотористи излязоха на протест в София заради високите цени на гражданската отговорност. Те настояват за застрахователните компании да предлагат възможността за сключване на застраховка за по-кратък срок от една година. Повече сега ще разберем от Станислава Гатева. Здравей!
4: Здравейте от площад Батенберг. Въпреки че движението тук в момента е отворено, то остана блокирано близо 2 часа, а причината е именно протеста на мотообщността. Това е вторият път, в който те излизат на национален протест. Предходният такъв беше месец по-рано, а исканията са същите. Те посочиха, че причините да бъдат днес отново тук е именно драстичното поскъпване на гражданската отговорност, както и на възможността за разсрочено плащане и за сезонно включване на гражданската отговорност. Днес се включиха още повече клубове подкрепиха протеста. 95 вече са те. Също така чухме, че през изминалия месец от предходния протест те са получили формални отговори и прехвърляне на отговорността между институциите, но повече от техните искания ви предлагам да чуем сега.
5: Ние пуснахме меморандум за замразяване цените преди март месец, на стойностите преди март месец. Също така да излезе методиката и начина за ценообразуването на светло и да има работна група. Вчера получихме писмо от КФН. Излезнахме с тази декларация, чисто политически управляващите да поемат отговорност и да решат един път за винаги този проблем.
6: Не сме едно кило банани или едно кило портокали. Не сме в кошницата от първа необходимост. Но това не значи, че ние нямаме семейства. Не искам да има и да определям цените аз. Искам да има правото на избор. Както мога да си плата винетка за една седмица, така искам да си плата и кражка отговорност за една седмица.
4: Припомняме, че преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени по време и на икономическа комисия в парламента. Тогава от комисията за финансов надзор поеха ангажимент да изработят предложения за нормативна промяна, която да отговори на исканията на мотористите. Въпреки това, призиви за оставки се чуха и в днешния ден. А в позиция до медиите, изпратена по-рано днес от комисията за защита на потребителите, посочиха, че за застраховка гражданска отговорност отговорност има именно комисията за финансов надзор. Въпреки това, комисията за защита на потребителите посочи, че подкрепя диалога между институциите.
0: Станислава Гатева по тази тема, благодаря ти. МВР знае къде се намира Петю Петров еврото. Това обяви главният секретар на Министерството Любомир Николов. Според него бившият следовател може да бъде издирен и доведен в България за кратки срокове. За да стане това обаче, трябва да има европейска заповед за ареста. Такава няма, стана ясно още от думите на Николов. Той поясни, на Софийската градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване. А по закон европейската заповед за арест се издава от съда, но при направено искане от прокурор. За сега от прокуратурата няма информация за такова искане.
3: В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в Главна дирекция Национална полиция. По оперативни данни в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено, се изправи пред съда.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Среща Радев Зеленски в Брюксел. Темите – енергийната сигурност в региона и съвместното производство на дронове. Готвената за неделя блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя. Следва политика. Разнопосочни коментари в парламента след изказването на премиера Радев в Брюксел, че страната ни ще наложи вето на новите готвени санкции към Русия, ако от тях не бъде изваден руският патриарх Кирил. Антония Яворова сега с още подробности по горещата тема. Здравей!
7: Добър ден, точно така. На въпрос дали ще наложи вето срещу санкциите срещу Русия, в които влиза и руският патриарх, вчера от Брюксел премиерът даде положителен отговор и допълни, че политиката и религията не бива да се смесват. В крайна сметка днес последваха и реакции в парламента. Част от опозицията сравни действията на Радев с тези на Орбан, а друга част зададе въпрос как точно защитаваме националния си интерес и също така какъв знак даваме на Европа, но ето и обобщението.
8: От ГЕРБ видяха действията на властта като опит да се внуши, че Европейския съюз санкционира православната църква, а не конкретен човек, и допълниха, че страната ни трябва да има независима външна политика.
9: Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
8: Темата се пренесе и в кулоарите на парламента. Продължаваме промяната и Демократична България сравниха действията на Радев с тези на Орбан и изразиха опасения, че страната ни може да бъде изолирана.
10: Унгария беше в тежка изолация в Европа. Сега ние влизаме в тази роля, но много важно да се отбележи, че това не е религиозен въпрос. Унгария не е православна страна. Унгария е католическа страна. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Така че нека религията да не се използва за политически цели.
11: Това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България.
8: На този фон от Възраждане бяха категорични, че ветото върху санкциите за Русия е частично.
12: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран, който и да е било друг да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси. Правителството казва, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни.
8: За сега от ДПС не са коментирали темата.
0: Премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Разговорът е бил в рамките на заседанието на Европейския съвет. Две са били основните обсъдени теми – ролята на България за гарантирането на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, съобщиха от Министерския съвет, и възможностите за съвместно сътрудничество в производството на дронове. А от съобщението на Владимир Зеленски става ясно. Двамата са говорили за бъдещи съвместни проекти, но без конкретика какви точно. А лидерите на Европейския съюз се събират за втория ден от срещата си на върха в Брюксел. Сред водещите теми днес е обсъждане на финансовата рамка на Съюза, както и пътя на присъединяването на Украйна към Съюза, което беше посрещнато с пълна подкрепа от участниците. Надеждите са до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми, които да ускорят европейската интеграция на Киев. Европейските лидери обаче не бяха единодушни в предложението за отваряне на дипломатически преговори с Русия за прекратяването на войната и в Украйна. На този фон става ясно, че действието на всички санкции срещу Москва се удължава с цяла една година, а не както беше досега за срок от 6 месеца.
13: Говорих тази сутрин с Зеленски. Въпросът с преговорите е сложен, защото е комплексен. От една страна имаме много държави, които трябва да застанат на една страна. От друга, засягаме темата за компетентността на Европейския съюз с институциите, които имат право да представляват общата позиция. Но не съм убеден, че Путин в момента иска да води сериозни преговори за прекратяване на войната.
0: Двама души са загинали и други двама тежко ранени след руска атака в Сумска област, съобщават украинските власти. А най-малко други петима души, сред които три деца, са били ранени в град Харков. Москва пък съобщи, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 130 украински дрона, насочени както към руската територия, така и над акваторията на Черно море. Иран премахва таксите за преминаване през Ормузкия проток за 60 дни. Мярката има за цел да улесни корабоплаването и да насърчи използването на един от най-важните морски маршрути. Веднага след подписването на меморандума за 60-дневното прекратяване на военните действия, Вашингтон пък вдигна блокадата си на иранските пристанища. На този фон очакваната първа среща между американската и иранската делегация в Швейцария за днес се отлага. Това съобщи Министерството на външните работи на Швейцария. Изявлението идва малко по-късно, след като от Белия дом обявиха, че вице-президентът Джей Ди Ванс отменя планираното за тази сутрин пътуване.
13: Начинът, по който организираме тези технически преговори, е многопластов. Ще бъдат разгледани много въпроси. Планирам да замина за Швейцария, но кога точно не знам. Смятам, че преговорите ще започнат някъде през уикенда. Това все още е планът. Със сигурност планирам да ръководя американския преговорен екип.
0: Отменя се блокадата на българо-македонската граница, обявена за 21 юни. Това съобщиха организаторите на акцията Фондация Македония. А причината за решението е избягването на провокации и нагнетяване на напрежението. Конкретният повод за планираната блокада беше палежът на двата дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Вместо блокада активистите обявиха до дни ще осветлят бизнесите в страната ни, свързани с македонския премиер Мицкоски и ще призуват хората за бойкот.
14: Това беше израз на обществено недоволство и на настроението в обществото. Видяхме, питахме в социалните мрежи, видяхме стотици хиляди реакции на подкрепа към това и затова решихме да го предложим. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата. Бизнеса на Мицкоски в България от тук насетне ще бъде под обществен прицел на българското общество, контролирано с национална карта и с сигнали към институциите и с бойкот от гражданите да не пазаруват, да не потребяват този бизнес.
0: Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас днес се явиха на национално външно оценяване по математика. Изпитът за седмокласниците беше разделен на две части, всяка с продължителност 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии. За десетокласниците времетраянето на изпита беше общо 120 минути. Той също е удължен тази година, но с половин час и съдържаше въпроси и по природни науки. Доброволци от аварийно-спасителна група Казанлък, заедно с служители на районната служба пожарна безопасност, показаха как се спасяват пострадали хора. Организаторите поясниха, че конкретната демонстрация показва на практика действията при срутени и разрушени сгради след земетресение. Гражданите видяха спускане на спасители до пострадал в носилка, оказване на помощ и извеждането му от рисковата зона с помощта на алпийски способи, изцяло с въжен достъп. Целта на проведената демонстрация беше привличането на нови доброволци към общинското формирование, което е на първа линия при бедствия и аварии в региона. Отличие за екипа на България сутрин и телевизия България ОНР, предаването получи специалната награда за най-динамично развиващ се сутрешен блок за 2026 година. На бляскава церемония водещите на предаването Мария Константинова и Виктор Дремсизов получиха отличието за своя неуморен труд. Те поставиха акценти върху екипната работа, която е в основата на успеха, заедно с продуцентите Нели Златева и Веселин Гарабитов. Организаторите от Global Media Group поздравиха екипа на предаването, което успява да предлага различно и актуално съдържание и през седмицата, и през уикенда. Наградите се връчват за 15-та поредна година. На колегите е честито, така се разделяме.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В следобедните часове настъпва троянският кон на лятото, а именно облаците. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 28 градуса. Над планините след обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и с превалявания. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 26 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачните системи се задържат над крайните западни и северни територии от Европа. Топли въздушни маси ще обхващат западната и централна част от континента. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля, като в планинските райони се очакват разхладителни краткотрайни валежи. От днес до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като дневните температури ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна със слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Понеделник и вторник се очакват валежи и грамотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такова време ни очаква усмихнат и успешен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България on Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусреска. Добър ден! 3 години и 6 месеца затвор постанови Софийският градски съд за бившата полицайка Симона Радева. Тя беше обвинена в лично укривателство. Присъдата ще бъде изтърпяна ефективно при първоначално общ режим. Магистратите приеха, че Симона Радева е действала умишлено, като имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, вече осъден на 20 години затвор за катастрофата на столичния булевар Черни връх, която загинаха две млади жени. След фаталния удар той бяга и се крие в дома си, а Радева му е помогнала, като е осигурила стълб. МВР знае къде се намира Петьо Петров Еврото. Това обяви главният секретар на Министерството Любомир Николов. Според него бившият следовател може да бъде издиран и доведен в България за кратки срокове. За да стане това обаче, трябва да има европейска заповед за арест, а такава няма. Стана ясно още от думите на Николов. Той обясни, на Софийската градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване. А по закон, европейската заповед за арест се издава от съда, но при направено искане от прокурор. За сега от прокуратурата няма информация за такова искане.
1: В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в главна дирекция национална полиция. По оперативни данни в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда.
0: Кметът на Варна е подписал първите 12 заповеди.

0: Заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино, това съобщи самият Благомир Коцев. Къщите, които подлежат на събаряне, са многофамилни, с по 4 апартамента във всяка една. Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок, т.е. багерите за сега не могат да влязат. Никой не живее в тези къщи. Коцев съобщи още, всяка седмица ще бъдат издавени поетапно по около дозина такива заповеди, докато се стигне, според думите му, до последната незаконна постройка. България ще получи 1 милиард евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи и вицепремиерът Атанас Пеканов. Сред изпълнените етапи са ключови реформи в областта на върховенството на закона у нас, образованието, градския транспорт и здравеопазването. Продължават и преговорите за средствата по проектите във ВИК сектора. Очаква се загубите за страната да са минимални. Пеканов обясни още, спасени са и средствата, които можеше да изгубим заради механизма за контрол и проверка на главния прокурор. От там ще получим още 150 милиона евро, но в края на това лято, а тези средства ще бъдат изплатени заедно с петото плащане.
1: Оценката на Европейската комисия е, че към този момент са изпълнени 23 от 26 етапа и цели по четвъртото плащане, удовлетворително, и именно за това България ще получи близо 1 милиард евро. Остава ни петото плащане. До 31 август България трябва да изпълни и отчете мерките по петото и последно искане за плащане, което възлиза на близо 1,7 милиарда евро.
0: Разнопосочни коментари в парламента след изказването на премиера Раде в Брюксел. Вчера той съобщи, че страната ни ще наложи вето на новите готвени санкции към Кремъл, ако от тях не бъде изваден руският патриарх Кирил. Подробностите следват.
2: Видяха действията на властта като опит да се внуши, че Европейския съюз санкционира православната църква, а не конкретен човек, и допълниха, че страната ни трябва да има независима външна политика.
3: Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
2: Темата се пренесе и в кулоарите на парламента. Продължаваме промяната и Демократична България сравниха действията на Радев с тези на Орбан и изразиха опасения, че страната ни може да бъде изолирана.
4: Унгария беше в тежка изолация в Европа. Сега ние влизаме в тази роля, но много важно да се отбележи, че това не е религиозен въпрос. Унгария не е православна страна. Унгария е католическа страна. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Така че нека религията да не се използва за политически цели.
5: Това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България.
2: На този фон от Възраждане бяха категорични, че ветото върху санкциите за Русия е частично.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран, който и да е било друг да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси. Правителството казва, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни.
2: За сега от ДПС не са коментирали темата.
0: Премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Разговорът е бил в рамките на заседанието на Европейския съвет. Две са били основните теми. Ролята на България за гарантирането на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Това съобщиха от Министерския съвет и още възможностите за съвместно сътрудничество в производството на дронове. А от съобщение на Володимир Зеленски става ясно. Двамата са говорили за бъдещи съвместни проекти, но без конкретика какви точно. Иран премахва таксите за преминаване през Ормузкия проток за 60 дни. Мярката има за цел да улесни корабоплаването и да насръчи използването на един от най-важните морски маршрути. Веднага след подписването на меморандума за 60-дневното прекратяване на военните действия, Вашингтон пък вдигна блокадата си над иранските пристанища. На този фон очакваната първа среща между американската и иранската делегация в Швейцария се отлага. Това съобщи Министерството на външните работи на Швейцария. А изявлението идва малко по-късно, след като от Белия дом обявиха, че вице-президентът Джей Ди Ванс отменя планираното за тази сутрин пътуване.
7: Начинът, по който организираме тези технически преговори, е многопластов. Ще бъдат разгледани много въпроси. Планирам да замина за Швейцария, но кога точно не знам. Смятам, че преговорите ще започнат някъде през уикенда. Това все още е планът. Със сигурност планирам да ръководя американския преговорен екип.
0: Отличие за екипа на България сутрин и телевизия България ОНР, предаването получи специалната награда за най-динамично развиващ се блок за 2026 година. На бляскава церемония водещите на предаването Мария Константинова и Виктор Дремсизов получиха отличието за своя неуморен труд. Те поставиха акценти върху екипната работа, която е в основата на успех, заедно с продуцентите Нели Златева и Веселин Гарабитов. Организаторите от Global Media Group поздравиха екипа на предаването, което успява да предлага различно и актуално съдържание, както през седмицата, така и през уикенда. Наградите се връчват за 15 поредна година. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В следобедните часове настъпва троянският кон на лятото, а именно облаците. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 28 градуса. Над планините след обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и с превалявания. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 26 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачните системи се задържат над крайните западни и северни територии от Европа. Топли въздушни маси ще обхващат западната и централна част от континента. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля, като в планинските райони се очакват разхладителни краткотрайни валежи. От днес до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като дневните температури ще достигат 28-34 градуса. Следобед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна със слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Понеделник и вторник се очакват валежи и грамотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такова време ни очаква усмихнат и успешен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CC Банк.бг.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Ето, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Преди дни Европейският парламент отвори още веднъж вратата към Европейския съюз за Северна Македония. В приятия през последните дни доклад евродепутатите потвърдиха подкрепата си за европейското бъдеще на страната, но и напомниха нещо много важно. Пътят към Брюксел минава през изпълнение на поетите ангажименти, през реформи и през добросъседство. Само че докато в Страсбург се говореше за европейска интеграция, в Скопие горяха автомобили на българското посолство. Случайност ли е това или съвпадение? Изолиран криминален акт или симптом на проблем, който продължава да тежи върху отношенията между София и Скопие? Защото европейското членство не е само въпрос на закони, стратегии и политически декларации. Той е и въпрос на ценности, на отношение към съседите, на защита на човешките права и на способност да се преодолее езикът на омразата. Междувременно насроченият за неделя протест с планирана блокада на трите гранични пункта между България и Северна Македония за сега се отменя. Това съобщи пред БТА Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Именно тази фондация бе насрочила протеста. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик Скопие. Да чуем още.
1: Това беше израз на обществено недоволство и на настроението в обществото. Видяхме, питахме в социалните мрежи, видяхме стотици хиляди реакции на подкрепа към това и затова решихме да го предложим. Впоследствие видяхме и реакцията на външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата. Бизнесът на Мицковски България от тук насетне ще бъде под обществен прицел на българското общество, контролирано с национална карта и с сигнали към институциите. И с бойкот от гражданите да не пазаруват, да не потребяват този бизнес.
0: Темата тази вечер коментираме в предаването. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на нашата електронна поща очакваме и вашите коментари по темата. Събеседниците, тук е доктор Бисер Банчев от Института по балканистика към Българската академия на науките. В студиото е и политологът Милен Желев с доста познания в областта на балканската политика. Какво е общото между палежа пред българското посолство, редица проявления от последните години, които показаха, че има някак специфично отношение на македонските власти по отношение на българския въпрос и случилото се преди дни в Страсбург на заседанието на европейските органи. Така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли на двамата.
2: Здравейте.
0: Дали обаче, си мислех аз днес, Северна Македония очаква следващата крачка към Европейския съюз, това е ясно. Смята ли обаче сама за себе си Македония, че е изпълнила всички условия за това и възприема ли Скопие, според вас, доктор Банчев, нещата по начин, по който за тях изглеждат, като всичко върви по план?
3: Аз съм известен повече като специалист по Сърбия, отколкото към Македония и затова като, по-скоро като страничен наблюдател, първо ще си задам един въпрос. Убедени ли сме, че Македония иска да направи тази следваща крачка към Европейския съюз? Вие така подходихте твърде оптимистично според мен във въпроса, който зададахте, защото аз като страничен наблюдател все повече започвам да се съмнявам доколко са искрени тези намерения. Те дори една част от тях вече не се обявяват като намерения. И в този смисъл това, което наблюдавахме, е една отровена атмосфера. Тя очевидно е отровена атмосфера, в която оказва влияние. Вие наблягнахте на правителството, но тя дава отражение върху обществото.
0: И то с такова говорене.
3: Да, това е проблема на този тип говор. Затова в много европейски документи и в включително и в българска позиции се набляга на проблема с говора на омразата, че не е приемливо и по принцип не е добре. Нали, това да е на водещия тон в разговора между двама съседи, дори в на чисто битово ниво.
0: Остават ли България и Конституцията ключово, ключа към преговорния процес?
3: Не, аз не виждам, нали, защо коментираме, нали, очевидни неща и трябва да, защото влизаме горе-долу в македонската теза, нали, че има някакви други условия, че тези условия ще ли да бъдат каскадни и не знам още какво.
0: И че се променяли,
3: да,
0: в
3: каквото е трябвало да каже, България го е казвала през 2022 година, то е станало част от една европейска позиция. И нещата вече са в на другата страна.
0: Добре, изглежда ли така за вас, господин Желев? Сякаш България, Северна Македония и Брюксел говорят на три различни езика. И ситуацията, в която се намираме, събитията, които наблюдаваме в последно време, изглеждат ли сякаш, ще направя една препратка, никой не разбира езика на останалите?
2: Темата за езика е много важна, защото, както забелязахме, президента на Северна Македония за пръв път сякаш дойде в България и се изненада, че родните журналисти говорят на български език. И тя поиска всъщност, Горда Силянска поиска превод на английски или нещо подобно, да и задават въпроси на английски. Това е прецедент, доколкото ми е известно, в отношенията между България и Северна Македония и преди това, защото от двете страни на границата хората мислят, че са разбирали по един и същи начин, без значение дали македонски език се възприема като диалект на български или както е официализирано в отношенията между България и Северна Македония, нашата държава да го нарича конституционен. Те отлично знаят, че в френското, така нареченото френско споразумение или предложение, всъщност в него темата за българите като официално малцинство в Конституцията не е единственото условие. Има доста други точки и те се
0: но
2: правят...
0: Но тази е удобна да бъде извадена като дъвка.
2: Да, ами проблемът е, може би, догматичен там, защото те знаят, че ще никнат като гъби хора с българско самосъзнание, които твърдят, че всичките им предци са били българи. Да, има доста хора с български паспорти. Наскоро чух една цифра, не знам дали правилно съм разбрал от Марин Райков, че 210 000 македонски граждани всъщност имат български паспорти. Да. Ако е толкова, ние доскоро говорихме на 100 000, явно по някакъв начин са набъбнали. Всички тези хора са декларирали български произход, но независимо от това, голяма част от тях просто използват паспорта, за да избягат в Западна Европа, а не защото действително искат, да, както се казва, да дойдат на море в Черно море тук или да се установят в София. Което показва, че българският трудов пазар сякаш не може да привлече именно тези хора, които са най-много нужни на българската икономика и които биха могли да сътворят едно добросъседство между двата народа.
0: Не се ли намираме, според вас, господин Банчев, в период, в който някакси Западните Балкани се намират най-близо от това да са на финала на тези разговори за Европейския съюз? И въпреки това, ако в частност гледаме отношенията София-Скопие, те да изглеждат пък като в най-тежката си фаза.
3: Ами едното е вярно и другото е вярно. Може би наистина е по-добре фокуса да е рамката на целите Западни Балкани и затова, нали, да споменем нашите зрители, те най-вероятно го знаят, но тези, които са пропуснали, че всъщност докладът, резолюцията на Европейския парламент относно доклада на комисията,
0: така, за, да, да,
3: както е официалното му наименование, всъщност не е единствен. Там имаше и доклади и за Босна и Херцеговина, за Албания, за Черна гора, извън пък региона Грузия и Турция. Има и един отсъстващ, за който ми се иска след това да спомена, но всъщност най-симпатичен беше доклада за Черна гора, където, нали, беше посочено,
0: видяхме, да.
3: Да, че тя е най-напреднала, отворени всички глави. Между другото, в Сърбия продължава да има пропаганда, че Сърбия е най-напреднала по отношение на интеграцията в Запад. Има обяснение, но за съжаление по някои хора в България ги повтарят тия неща безкритично, докато просто могат да отворят официалните страници на европейските институции да го видят. Тоест, нали, няма някаква фиксация върху Северна Македония. Има един поглед върху всички западно-балкански страни. Разбира се, нали, не всичко, което казват европейските депутати, е безпристрастно, но все пак поставени в една обща кошница се вижда, нали, за горе-долу се получава някакъв балансиран поглед. Включително се стигна и до там, нали, за Албания, че им се препоръча да внимават с строителството на луксозни комплекси в защитени територии. Нали, тези, които от нас са пропуснали, става дума за комплекс, свързан директно с фамилията на Тръмп в Албания. Това пък повтаря една друга история. Това протести, които пък повтарят подобни протести в Сърбия, които пък спряха друг такъв протест. Затова, ако гледаме протести, ще им как те са свързани. Между другото, когато говорихме за трите различни езика, което аз подкрепям констатацията на колегата, все пак да обърна внимание, пък че има две държави в Западните Балкани, които говорят на един и същ език. За съжаление, нали не...
0: Да, темата с езика е малко особена.
3: Не, нямах предвид буквалния език като език, а като политически език имах предвид политически език на Сърбия и Северна Македония.
0: Е, и това. Обаче, понеже споменахме думата протести, започнахме с това, ще има протест на границата, няма да има протест. Заговориха организаторите за обществено недоволство, за подкрепа от стотици хиляди, които споделят техните желания да покажем на Северна Македония как можем да блокираме границата. Как ви изглежда на вас тази инициатива?
2: Като крайно несериозна. Първо да внесем поправка. Стотици хиляди мисля, че не са хората. Стотици хиляди са реакциите в социалните мрежи, което не знам как са ги измерили, но по принцип ние в механата пеем буйни песни, знаете го, знаете както казал поета. Като крайно несериозно, защото не виждам с какво ще помогне един бойкот на македонски бизнес и стоки и граници. Точно обратно трябва да се случи. България трябва стратегически да работи по коридор 8, най-после направим влак, магистрала, защото в момента нашите два народа, които за съжаление вече са два отделни народа, които като цяло не се харесват, нямат път помежду си. Ние нямаме път към тях и те нямат път към нас. И тук отговорността е взаимна. Ние обичаме да се правим на лошото ченге, сякаш да подхождаме, да неглижираме техните проблеми, но понеже поводът за цялото това недоволство е палежа на дипломатическите автомобили, за мен би било любопитно първо да видим телевизионния репортаж, който така е възбудил тези емоции в този човека с пликчето с запалителна течност, защото все пак един телевизионен репортаж, от него е тръгнало всичко. И не на последно място да видим дали български дипломатически служители са паркирали като европейци или действително са правили нещо, с което да го ядоса този гражданин. Защото той не прилича на агент на УДБА, по-скоро прилича на човек, който конкретния повод така е възпоменил неговите емоции, но генерално има проблем с България, както голяма част от македонското население в Северна Македония.
0: Какво послание изпраща палежа пред българското посолство точно в ситуацията, когато Европа оценява готовността на Скопие?
3: Ами това по-скоро е послание дори и към Брюксел, към тази част от европейските депутати и чиновници, които малко наивно очакват, че с магическа пръчка противоречията на Балканите могат да се решат. Все пак искам да уточня като историк, че не мога все още да приема тезата за два народа. Смятам, че нали, в Македония славянско говореща, защото има и албано говореща, славянско говорещата е част от българския народ, като една пък част от тази част продължава да се идентифицира като част от българския народ, българската нация, докато друга вече развива някаква различна идентичност. И посланието е, че когато обществената атмосфера се нажежи, в един момент границата между битовизма и сериозния политически конфликт може да придобие много гротесни измерения.
0: Добре, ама ако казваме, че това по някакъв начин по-скоро прилича на криминален инцидент, има ли нотка на политически акт вътре?
2: Разбира се, това е нотка на политически протест, защото независимо, аз не съм сигурен, че този човек очаква с нетърпение доклада на Европейската комисия. По-скоро, както голяма част от населението в Северна Македония, те развият едни евроскептични настроения. Тоест, окей са да страната им да влезе в Евросъюз, но с оговорката, че са против Евросъюза, НАТО и те си, нали, за едни малко по-различни геополитически ориентации. Включително, не знам дали е вярно, имаше слух, че самият извършител на това деяние има татуировка на Путин, както и
0: да е. Да, имаше такава теория.
2: Според мен така, той просто олицетворява напрежението и масовите настроения сред македонците, които изпитват една истинска ненавист към българите, както и наричат. При положение, че там исторически ние сме се наричали българи, те също така са наричали лингвистично тази земя. По-скоро това се дължи на факта, че те смятат, че бугарите, както ги наричат, кеймбарат идентитетот. Тоест, ние че отричаме всичко, което те някога са били, само че, за съжаление, историческата наука не е на тяхна страна. Тоест, когато говорим за Дисниленда в центъра на Скопие, те се умяха по някакъв начин да се отръкат от античността, т.е. признаха с половина уста, че всъщност Филип Македонски, Александър Македонски не са точно, нали, техни предци, само че им е по-трудно да подходят по същия начин с дейците на ВМРО, с Пито Гули, скоро имаше юбилей, с Гоце Делчев, доктор Христо Татарчев и реално всички хора, които са споменати в техния национален химн и в паметниците в центъра на Скопие, реално трябва да отпаднат, включително цар Самуил, който присъства като тема в историческата комисия,
0: да, която би трябвало да се затворена глава. Да, това е част от този комплекс, за който говорите, с онзи голям паметник.
2: Да, казвам го, нали, защото ако всичко беше наред, след като беше подписано Френското споразумение, което все пак е преговорна рамка с европейските институции, не е някакъв двустранен процес, в момента в учебниците по история в Северна Македония щеше да пише, че според световната историография, масовото мнение е, че цар Самуил е бил средновековен български владетел на някаква българска държава.
0: Добре, обаче спора около вписването на българите, конституционните промени, този национален въпрос. Всичко това е какво? Европейско условие или една политическа игра, която всъщност трудно върви някак в последните месеци?
3: Не, тази игра тя е трудна от много години. Аз съм склонен да потърся корен още от 1966, когато Съюза на писателите в България и съюз на писателите в тогавашната Съюзна република Македония отказват да подписат споразумение за сътрудничество. И между другото, ако погледнете тезите, които се разменят, те не са се променили нито от 68, нито от 69 до сега, което е малко тъжно. И показва, че това европейско покривало, за което говорим, някак си не успява да се справи и че не намираме най-добрия инструментариум. Наистина ми е странно да коментирам, освен с болка, защото аз все пак мисля, че ние трябва да проявяваме повече мъдрост и повече респект. И може да е малко архаично, но ще ми простите, аз съм малко по-възрастен. С нагласата на по-възрастни братя да се отнасяме към буйствата от другата страна на границата.
0: Да, не говорите за философски поглед малко
3: на
0: нещата. Въпрос е обаче дали той е възможен при диалога, който върви от двете страни и отговора, който получаваме.
2: Напълно възможен е, защото смятам, че и в български национален интерес, и в македонския, европейската интеграция, не само на Скопие, но и на целия регион. Мисля, че с едно изпреварващо приемане на Черна гора първо и в последствие на Албания в Европейския съюз, това ще ускори процесите по влизането на Северна Македония, с или без българско вето, разбира се, защото вече имахме случаи, когато български премиер беше по-скоро склонен да отстъпи от българските позиции. На този етап не се вижда подобен случай, но мисля, че българските политици са показали, че при едно обаждане от наши външнополитически партньори са склонни да размислят. Моето мнение е все пак, че ние трябва да търсим по мъдър начин, нали, проблема в себе си, защото ние също като нация имаме нашата историческа вина. Когато говорим за палежи, например, на клубовете в Северна Македония, които носят имена като Иван Михайлов или цар Борис III, което възпоменява така едни емоции негативни сред тях, отговор на македонската държава беше там да се опитат едни архаични опити да възстановят отново ОМО и Линден и прочие противоконституционни организации и народна почва. И дори в Благоевград бяха отворили клуб с името Никола Вапцаров. Именно защото Никола Вапцаров така може да е гениален поет, само че неговото участие в македонския литературен кръжок, за което ние си затваряме очите и си представяме, че не се е случило, е доста подробно изучавано в Северна Македония. Също може да се отнася за, например, за репликата на дядо Благоев, който в Народното събрание в София казва: аз не съм българин, аз съм македонски славянин. И не на последно място, все пак дори Мицкоски, ако не се лъжа, беше цитирал преброяването от края на 40-те години, когато Народна република България декларира, че има, че цяла Пиринска Македония всъщност се идентифицира, т.е. се самоопределя като представители на македонската нация.
0: Да, ама...
2: Ние обичаме да не си припомняме тези неща, само че в Скопие те се изучават в училище и те са продължават да бъдат актуална тема.
0: Е, така е, обаче въпросът тук, който ми се струва днес стои в основата на тази дискусия, е възможно ли е Скопие да продължи напред в разговорите по пътя си към Брюксел без промени в Конституцията. Защото, ако си спомняте в часове преди доклада, се някак пусна една теория, че може да бъдат направени някои промени, някои пропуски в последния момент.
3: Сега това с предложения, да кажем, на лобисти, най-мекото, което мога да кажа, иначе по-разговорни изрази на хора, които са пробити по някакъв начин от съответната външнополитическа активност, но на официално ниво, все пак официалната позиция на Европейския съюз не подлежи на...
0: Да,
3: е ясна, но пак казвам, този въпрос, нали, не би трябвало да въобще да го коментираме. И има европейска позиция, има европейска преговорна рамка и тя трябва да се следва. Сега никой не ги кара на сила да кандидатстват хората. Ако не им харесва, просто няма да кандидатстват. Ако предпочитат да кандидатстват и да се движат в пакет със Сърбия, имат право и това. Сега това на нас дали ни харесва или дали може да направим неприятни прогнози за Балканите от този факт. Тук само да подчертая, нали, че в тази резолюция на Европейския парламент има едни точки, мисля 75-та и 76-та, които изрично подчертават намесата на Сърбия, изрично подчертават опасността от разпространена идеята на сръбски свят и то това не в доклада за Сърбия, не в резолюцията за Сърбия, а в резолюцията за Македония, което, нали, означава, че без да се каже директно, това означава, че европейските депутати се притесняват от включването на Северна Македония в сръбския свят.
0: Да,
3: и само да добавя, нали, ако ми позволите, големия липсващ в този дебат е забавянето на доклада за Сърбия, защото той не е случайно забавен, защото пък там предстои очевидно много, много тежка дискусия само за Сърбия, заради нейното специфично значение зловредно. И факта, че се очаква това, което ще се случи другата събота, следваща събота, нали, проправителствените планирани митинги, да, и ще се направи някаква оценка, какво ще се случи, но той би дал липсващото външно зловредно влияние, което допълнително да обясни проблема, който е отразен в този доклад. Между другото, втората точка директно посочва, че продължава да стои въпроса с неотварянето на архивите на
0: югославските
3: тайни служби.
0: Добре, но темата за влиянието на Сърбия върху Македония и целият този процес ще обсъдим веднага след рекламите. Останете с нас.
4: Реклама. Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air. You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Последният работен ден от седмицата. Правим своеобразен обзор на темата Македония, която имаше своите различни проявления не само в политически, но и в чисто криминален план през изминалата седмица. Анализа на случилото се тази вечер правим с политолога Милен Желев и с доктор Бисер Банчев от Института за балканистика към Българската академия на науките. Стигнахме до ситуацията, в която коментираме за това какви биха били последствията за Северна Македония, ако продължава да отлага конституционните промени и доколко самото общество вътре в Македония подкрепя целият този процес, който политическата власт движи в тази посока. Мислите ли, че е възможно тази топка да продължи да бъде тупана още доста дълго?
1: Няма да е дълго, според мен. В някакъв момент политиците от Северна Македония по-скоро ще се откажат от идеята да предоговорят преговорната рамка или френското предложение, защото е трудно осъществимо тяхната задача да убедят целия Европейски съюз, че всъщност проблемът е в българската държава. Не защото ние имаме някакво кой знае какво лоби, а защото в крайна сметка по-скоро правата на определена общност, каквито са гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония, не са някакъв кой знае какъв проблем, а същевременно представляват ценностите на Европейския съюз, без да звучи банално това нещо. Моето мнение е, че в някакъв момент конституцията ще бъде променена, българи ще бъдат вкарани и ще продължим да се джавкаме с нашите съседи по различни теми. И понеже, по принцип, аз винаги съм доста критичен към позициите на българската държава, защото българските политици през годините не са имали най-добрата позиция, така подхождали са високомерно, при положение, че аз отново искам да търтя, че ние като нация и като държава имаме също историческа вина на всичко, което се е случило там. Все пак искам да кажа добри думи за българска дипломация, която независимо дали имаме редовен кабинет, служебно правителство и прочее, независимо дали различни партии са управлявали леви и десни, по-скоро се наблюдава една неотстъпчивост и така от самото падане на Берлинската стена има известна приемственост в българската политика, т.е. когато ние сме нихилисти така, и налагаме критично мнение към собственици политики, все пак смятам, че има хора, които си вършат работа добре в нашата дипломация и има известен резултат от това, което те правят. Не мисля, че скоро ще се появи, например, българска политическа формация у нас, която да признае македонски език или която да каже на всяка цена да вкараме Северна Македония в Европейския съюз. И не мисля, че скоро ние ще имаме дипломати, които внезапно да обърнат полюса и да кажат, че сменяме
0: тактиката.
1: Нещата
0: са по-различни от тези, които бяха до сега. Смятате ли вие, доктор Банчев, че ако трябва да гледаме събитията, които се развиват в региона, не само в Македония, да отворим малко географски картата. Всичко, което се случва и в Сърбия, и в останалите държави, има някакси следва своята не само географска, но и политическа логика. И ако говорим за отношенията по посока Скопие-София, може ли да търсим някакъв паралел и по устава Белград-София?
2: Ами всъщност вие напипвате болната ми тема и тя е дори с риск да заявя известна пристрастност, но тя винаги е била свързана с едно притеснение, че има един опит на Белград да оказва въздействие върху, не само върху Северна Македония, а върху предприсъединителните процеси на всички страни от бивша Югославия, айде така да го кажем. И там има едно съперничество с Словения до някъде, но като изключим Словения. Това е едното. Другото е, аз като историк и балканист съм категоричен, че във всички двустранни отношения на Балканите винаги има и някой трети и четвърти участник, който няма как да бъде пренебрегнат. И Сърбия е един такъв. Нали, аз ще изразя респект към думите на колегата, но мисля, че ако се стигне до някакъв отказ от този инат в Скопие, той ще бъде синхронизиран по някакъв начин с Белград. И това по-скоро няма толкова да ме радва, колкото ще ми създаде допълнителни притеснения, защото той в моите представи, малко песимистични, той би бил свързан с някакъв пък напредък на Сърбия, което да ги изравни заедно с Северна Македония и да влязат в някакъв...
0: Ама това не изглежда ли някак много далечно?
2: Ами, то зависи в политиката. Сега, ако разсъждавате като играч на Нью-Йоркската фондова борса, изглежда по един начин. Ако изглеждате като жител на Шанхай, времето има друго измерение. Така че зависи от целите, които се поставят. Но аз винаги съм привърженик на малко по-дългосрочния поглед върху политиката. Някои неща, които преди 20 или 30 години сме смятали, че са ни били много далечни. Кой е смятал, че в България ще бъде в Европейския съюз? Вие сте млади, но аз все пак съм преот поглед, което искахме, но не вярвахме.
0: Да, ама някак нещата се промениха. Сега сме и в Шенген, даже и в Еврозона.
2: Именно, така че времето се пречупва, времето променя своите измерения. Особено политическото време, то може да се сгъстява, може да се разтяга. Така че по-скоро трябва да следим факторите, които оказват този катализиращ ефект.
0: Да, ама факторите, които движат и процесите в Сърбия, виждаме също са доста динамични процеси, които ще продължим да следим. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България On Air. Останете с нашата програма и ако сега тръгвате на път, бъдете внимателни. Основните артерии са особено натоварени.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито, а след обед се очакват превалявания на Трила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23 градуса, а вълнението е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови в Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля. И у нас. Обратно, в неделя започва астрономическото лято и ще бъде предимно слънчево. В понеделник и във вторник времето ще е променливо и се очакват валежи и грамотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Европейската комисия одобри четвъртото плащане за България по плана за възстановяване и устойчивост. Започват централните новини в петък. Аз съм Йоана Ангелова. Първо да видим акцентите днес. Продължават острите реакции към намерението на Радев страната ни да не подкрепи новия пакет санкции срещу Русия заради руския патриарх и енергетиката. Първата заповед за събаряне на незаконни къщи в Баба Алина край Златни пясъци е факт. Какво следва от тук нататък? Затвор от 3 години и половина за бившия полицай Симона Радева, помагала на Георги Семерджиев, предизвикал катастрофата с две жертви в София. Отзвук в парламента след изказването на премиера Радев, че страната ни ще наложи вето на 21-я пакет от санкции срещу Русия. Антония Яворова с обобщението. Здравей, Тони!
2: Добър вечер. На въпроса дали ще наложи вето върху санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане част от тях, вчера от Брюксел премиерът даде положителен отговор и допълни, че политиката и религията не бива да се смесват. Днес последваха и остри реакции в Народното събрание. Част от опозицията сравни действията на Радев с тези на Орбан, а друга част зададе въпрос как точно защитаваме националния си интерес и какъв знак даваме на Европа. Но цялото обобщение следва.
3: От ГЕРБ видяха действията на властта като опит да се внуши, че Европейския съюз санкционира православната църква, а не конкретен човек, и допълниха, че страната ни трябва да има независима външна политика.
4: Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна, не я прави по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, не укрепва сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях.
3: Темата се пренесе и в кулуарите на парламента. Продължаваме промяната и Демократична България сравниха действията на Радев с тези на Орбан и изразиха опасение, че страната ни може да бъде изолирана.
5: Унгария беше в тежка изолация в Европа. Сега ние влизаме в тази роля, но много важно да се отбележи, че това не е религиозен въпрос. Унгария не е православна страна. Унгария е католическа страна. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Така че нека религията да не се използва за политически цели.
6: Това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд интерес и всъщност вредата ще бъде нанесена върху България.
3: На този фон от Възраждане бяха категорични, че ветото върху санкциите за Русия е частично.
7: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран, който и да е било друг да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси. Правителството казва, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни.
3: За сега от ДПС не са коментирали темата.
1: А от Брюксел премиерът Румен Радев определи като ненужни вълнения коментарите, свързани с отказа му да подкрепи част от санкциите срещу Русия. И допълни, че това по никакъв начин не спира Европейския

0: Европейските фондове за страната ни. Чуйте.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, и е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се прострелим в крака.
0: А по-рано премиерът Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел. Две са били основно обсъдените теми. Ролята на България за гарантиране на енергийната стойност в региона, включително доставките на природен газ, производство и пренос на електроенергия и възможностите за съвместно сътрудничество в производството на дронове. И още от деня първа стъпка към разрушаване на незаконните къщи в Баба Алино. Кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 заповеди. Обектите са многофамилни къщи, състоящи се от по 4 апартамента. Междувременно стана ясно, че са открити и над 40 документа с съмнения за неправомерно издаване.
2: Първата от общо 12 заповеди за разрушаването на незаконните постройки на територията на Баба Алино е вече факт. Кметът на Варна обаче заяви, в близките дни ще бъдат издадени още предписания. Става дума за еднофамилни къщи, във всяка от които има по 4 апартамента, собственост на фирмата Forest Club на Олег Невзоров.
3: Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще издържат в съда от нейни време, за да може те да бъдат актизирани, да няма пропуски в тях, за да могат да издържат на едно съдебно дело.
2: А извън рамките на незаконното градче са установени още 41 постройки с съмнение за неправомерно издадени документи. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че инспекциите на терен ще продължат. До момента са проверени 300 обекта в района.
4: Безспорно през 2019 година сградите не са били построени, т.е. липсват фотоснимките. Имаме съмнение изобщо над 100, които са липсвали в приобретаване на кадастралната карта на Варна.
2: По време на проверките са били констатирани и обекти, незаконно свързани с електричество и водоснабдителна мрежа. Заповедите за премахване на незаконното строителство могат да бъдат обжалвани в съда в срок от 14 дни от страна на собственика.
0: А инвеститорът коментира, че са изпратили в законовия срок възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса. Това се посочва в позиция на дружеството. Оттам казват още, че продължават да съдействат на институциите и са готови да представят всички факти пред компетентните органи. А бившата полицайка Симона Радева е осъдена окончателно на 3 години и 6 месеца затвор. Тя беше обвинена в лично укривателство. Магистратите приеха, че Радева е действала умишлено, за да прикрие действията на Георги Семерджиев, осъден на 20 години затвор за катастрофата с две жертви на столичния булевард Черни връх. След фаталния удар той бяга и се крие в дома си, а Радева му е помогнала, като му е предоставила стълба. Преди малко повече от година Семерджиев беше окончателно осъден. Срещу него имаше и още обвинения за шофиране с фалшиви номера след употреба на наркотици и без шофьорска книжка. МВР знае къде се намира Петьо Петров еврото. Това обяви главният секретар на Министерството Любомир Николов. Според него, бившият следовател може да бъде издирен и доведен в България в най-кратки срокове. За да стане това обаче, трябва да има европейска заповед за арест. А такава няма, стана ясно още от думите на Николов. Той обясни, на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия от сектор издирване. А по закон, европейската заповед арест се издава от съда, но при направено искане от прокуратурата.
5: В рамките на досъдено производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор издирване на столична дирекция и сектор издирване в главна дирекция национална полиция. По оперативни данни, в тях се сочи, че лицата, които работят за неговото издирване, имат насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда.
0: От Софийска градска прокуратура в отговор съобщиха, че до този момент при тях не е постъпвала информация от СДВР за местонахождението на Петър Петров и за това от обвинението днес са поискали в спешен порядък да им бъде изпратена установената информация. От градската прокуратура напомниха, че при тях се води досъдебно производство, по което той е обвиняем за изнудване. Допълват още, че Петров е обявен за общо държавно издирване от 2023-та. Заместник ректорът на Пловдивския университет Паисий Хилендарски е привлечен към наказателна отговорност за присвояване на над 147 000 евро от бюджета на висшето училище. Парите са изплащани на 13 фиктивно наети работници в последните две години. Заедно с професор Невена Милева обвинение е получил и собственик на строителна фирма от Смолян. Повечето наети хора са негови роднини. Според разследващите, парите, изплащани на фиктивно наетите лица, са били теглени и връщани обратно на обвиняемите. От Пловдивския университет Паисий Хилендарски заявиха, че не са констатирали нередности и по време на самите плащания. Заместник ректорът на Пловдивският университет, професор Милева, е на свобода срещу парична гаранция от 15 000 евро, но я грози затвор до 15 години. Съучастникът ти също е с парична гаранция, но от 5 000 евро.
6: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи, като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Тези пари са били превеждани като трудови възнаграждения на работниците, те са ги теглили и са ги връщали.
0: Сега ето още водещи теми, които предстоят. Част от ремонтите по магистралите към морето приключиха, пътните полицаи обаче ще следят за нарушения на правилника с тайни патрули. Мотористи от цялата страна на протест блокираха за няколко часа центъра на София. Какви са исканията им? В началото на летните отпуски и вече по-засилени пътувания, трафикът по основните магистрали в страната става все по-труден. Една от основните причини – продължаващите, поне до края на месеца, основни ремонти по Тракия и по Хемус. Подробностите следват от Екатерина Кацарска. КТ, здравей!
7: Здравейте! От тази сутрин движението по автомагистрала Тракия в посока София около област Пазарджик беше пуснато, тъй като там приключиха ремонтните дейности. На автомагистрала Хемус ремонтът, който започна на 4 юни в платното за Варна, в участъка между 23 и 32 км приключи, така че и днес движението там също беше пуснато. В област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъкът между 218 и 229 км. Строителните работи в платното към Бургас, които стартираха на 4 юни, завършиха в сряда късно вечерта, като в момента трафикът преминава двупосочно в обновеното асфалтово платно, а строителните дейности са в платното за столицата. Обобщението обаче гледаме сега.
8: Ремонтите по най-натоварените пътища у нас, магистрала Тракия и Хемус, изнервят допълнително трафика в разгара на летния сезон.
9: Ами има на тунелите там на Витиня.
7: Какво има?
9: Трафик. Колите са доста, опашката е много голяма, особено на там. На първия тунел, наистина. Като ни е такава калпава оправата заради това. Ако са си на местото всички, няма да бъде така.
10: Ние сме само потребители и плащаме такси. И винетки и така нататък. Аз нямам спомен реално от тия 4 тунела на Витиня да са работили 4-те едновременно.
11: Няма нищо качествено, особено магистралите. Страшна работа.
8: От пътна полиция предупреждават, че се очаква ремонтните дейности да продължат до края на месеца, а шофьорите да се въоръжат с търпение.
12: Постоянно се следи обстановката за движението по пътищата. Поради тази причина с ръководството на АПИ са проведени срещи, дори и вчера беше последната, в която ние придобихме информация, че един от визираните от вас ремонти на автомагистрала Тракия приключва днес. Другите ще се провеждат още известно време. Поради тази причина съвместно се взе решение да се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в най-пиковите часове.
8: Брандирани и небрандирани патрули ще следят за спазването на правилата по пътищата, обясниха от МВР.
13: Основен акцент поставяме на контрола на скоростта за движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на Министерството на вътрешните работи. По този повод съм провел и работни срещи с всички областни директори с конкретни указания и набелязване на мерки цел снижаване на пътния травматизъм.
8: Униформените работят и по предотвратяването на гонки.
7: За последните 10 дни са проверени 125 000 автомобила, като в резултат са отсечени над 52 000 нарушения.
0: Информация на Екатерина Кацарска. Благодаря. Мотористи от цялата страна блокираха за няколко часа движението в столицата. Недоволството им е заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност и липсата на опция за сезонна застраховка. Протестът беше подкрепен от 95 мотоклуба в страната, а повече за техните искания разказва Станислава Гатева.
14: Светослав Струнджев е президент на мотоклуб Montana MC. Днес заедно с над 30 мотористи от клуба, то на поредния протест за гражданската отговорност.
15: Предходния път не бяхме в София, ние бяхме в Монтана и блокирахме целия северозапад. Сега целия северозапад сме тук в Монтана. Омръзани да ни лъжат, омръзани да ни замазват очите. Ние не сме касичка, ние не сме банкова карта на застрахователите. Ние искаме да плащаме нормални цени и да си караме моторите.
14: Мотоклубовете настояха за конкретни мерки от страна на властта и отново поискаха да могат да сключват застраховка за по-кратък срок от една година. По думите на мотористите, месец след предходния протест през май, реални действия от страна на институциите няма.
16: Ние пуснахме меморандум за замразяване цените преди март месец, на стойностите преди март месец. Също така да излезе методиката и начина за ценообразуването на светло и да има работна група. Вчера получихме писмо от КФН за създаване на такава работна група. Ние ще подадем участници, но ние нямаме изобщо никакво доверие на тия три институции.
14: А заради загубата на доверие се чуха искания и за оставки. Позиция до медиите от Комисията за защита на потребителите посочиха, че за застраховката гражданска отговорност отговаря Комисията за финансов надзор. По-рано тази седмица те пък поеха ангажимент да изработят предложение за нормативна промяна, която да въведе сезонни застраховки. От Асоциацията на застрахователите обаче заявиха, че нейното въвеждане не означава автоматично по-ниска цена.
17: При формирането на премията има не само продължителността на покритието, но и интензивността на използване на превозното средство през периода, за който се предоставя застрахователна защита.
14: От асоциацията допълниха, че са готови за диалог.
0: Прогресивна България има най-много дарители в предизборната кампания преди последните парламентарни избори, а ГЕРБ СДС нито един. Това показват справките от отчетите на партиите и на коалициите, публикувани от Сметната палата. Какви суми са получили и кои са най-големите дарители, ще разберем сега от Анелия Джамбаска, която е в студиото Ани.
18: Добър вечер. Първенец в последните избори по получени дарения е първата по големина коалиция Прогресивна България с близо 970 000 евро от 777 дарители. Следва ДПС с 300 000 евро дарени от петима души. На трето място се продължаваме Промяната и Демократична България с 5600 евро, също от петима дарители. Следва партия Възраждане с 3000 евро, само от един дарител и ГЕРБ СДС, които не са получили нито едно евро. Ето и списък с най-ядрите дарители. Започваме с Васил Георгиев, който е дарил 50 000 евро на Прогресивна България. А като произход на парите посочил продажба на недвижимо имущество. Най-щедрият дарител на ДПС е Тихомир Андонов, който е дарил 100 000 евро с посочен произход дивиденд. ППДБ, които участваха като коалиция във вота, са получили 5 000 евро дарение от Мария Михова-Рашкова, а произхода на средствата е нотариална дейност. Единственият дарител на Възраждане е Юлиан Тошмаков, който е превел сумата от 3 000 евро с произход дивиденд. Общият размер на направените дарения е два пъти по-висок в сравнение с изборите през октомври 2024. Това е видно от данните на Сметната палата, които обхващат всички партии, коалиции и участници. По-висок е и броя на паричните дарения. Повече от три пъти в сравнение с 2024. Ето и какво показват цифрите.
0: Анелия Джамбаска, благодаря. България ще получи 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви и вицепремиерът Атанас Пеканов. Сред изпълнените етапи са ключови реформи в областта на върховенството на закона, образованието, градския транспорт и здравеопазването. Продължават и преговорите за средствата по проектите в ВИК сектора, като се очаква загубите за страната да са минимални. Пеканов обясни още, че са спасени и средствата, които можеше да загубим заради механизма за контрол и проверка на главния прокурор. Оттам ще получим още 150 милиона евро, но в края на лятото.
19: Оценката на Европейската комисия е, че към този момент са изпълнени 23 от 26 етапа и цели по четвъртото плащане, удовлетворително, и именно за това България ще получи близо 1 милиард евро. Остава ни петото плащане. До 31 август България трябва да изпълни и отчете мерките по петото и последно искане за плащане, което възлиза на близо 1,7 милиарда евро.
0: През 2025 година Европейската банка за възстановяване и развитие инвестира 300 милиона евро в България. През 2026 това число може да е още по-голямо, като само до юни месец има инвестирани 200 милиона евро. Водещите области, в които са насочени средствата, са енергетика, изкуствен интелект и инфраструктура. Това каза в специално интервю за Bloomberg TV България Матео Патроне, вице-президент банкиране в Европейската банка за възстановяване и развитие.
20: Тази година започнахме много силно с 200 милиона евро инвестиции до края на юни. Предстои ни също толкова силна програма. Вероятно ще минем тези 300 милиона евро, които вложихме миналата година. Обясних кои са областите на интерес. Енергетиката, иновациите, конкурентоспособността, изкуственият интелект, участието на частния сектор в развитието на инфраструктурата на страната, особено свързаността и с другите страни от Югоизточна Европа.
0: Още теми в новините следват. При влязло примирие в сила отложиха срещата между Съединените щати и Иран. Една от най-натоварените пожарни в страната, тази в Хасково, получи ново оборудване и дронове. Водещото от света Израел и ливанската групировка Хизбула са се споразумели за прекратяване на огъня с подкрепата на Съединените щати и на Катар. Паузата в боевете трябваше да започне в 16 часа. По-рано тази седмица Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната в Иран, което включваше призив за прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Днес трябваше да започнат и допълнителните преговори по сделката, но срещата беше отложена. От Белия дом обявиха, че вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс отменя планираното за тази сутрин пътуване. Въпреки това, Иран примахна таксите за преминаване през Ормузкия проток за 60 дни. Мярката има за цел да улесни корабоплаването и да насърчи използването на един от най-важните морски маршрути.
21: Начинът, по който организираме тези технически преговори, е многопластов. Ще бъдат разгледани много въпроси. Планирам да замина за Швейцария, но кога точно не знам. Смятам, че преговорите ще започнат някъде през уикенда. Това все още е планът. Със сигурност планирам да ръководя американския преговорен екип.
0: Втори ден от срещата на върха в Брюксел. Сред водещите теми – финансовата рамка за периода 2028-2034, както и пътя на присъединяването на Украина към Съюза, което беше посрещнато с пълна подкрепа от участниците. Надеждите са до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми, които да ускорят европейската интеграция на Киев. Европейските лидери обаче не бяха единодушни в предложението за отваряне на дипломатически преговори с Русия за прекратяването на войната в Украина. На този фон става ясно, че в действието на всички санкции срещу Москва се удължава с една година.
21: Говорих тази сутрин с Зеленски. Въпросът с преговорите е сложен, защото е комплексен. От една страна имаме много държави, които трябва да застанат на една страна. От друга, засягаме темата за компетентността на Европейския съюз с институциите, които имат право да представляват общата позиция. Но не съм убеден, че Путин в момента иска да води сериозни преговори за прекратяване на войната.
0: Двама души са загинали, други двама са тежко ранени след руска атака в Сумска област. А най-малко други петима души, сред които три деца, са били ранени в град Харков. Москва пък съобщи, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 130 украински дрона. На този фон стана ясно, че енергийният гигант Роснефт в момента работи единствено за руския пазар и не изнася горива и други нефтопродукти. Това се случва след като Украйна атакува с дронове голямата рафинерия в района на Москва два пъти в рамките на няколко дни. У нас над 110 000 ученици от 7 и от 10 клас днес се явиха на националното външно оценяване по математика. Изпитът за седмокласниците е разделен на две части, всяка е с продължителност 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии. За десетокласниците времетраенето на изпита е общо 120 минути. Той също е удължен тази година, но с половин час и съдържаше въпроси и по природни науки. Нова техника и екипировка получи Хасковската регионална дирекция пожарна безопасност. Оборудването е на стойност 211 000 евро по европейска програма. Хасково е една от областите, която е най-засегната от пожари през летния сезон.
1: От днес огнеборците в Хасково вече разполагат с най-новите модели, дронове, помпи, пожарогасители, три противопожарни автомобила и един булдозер за просеки. Освен това, те ще имат и нови топалки, духалки, горелки, дрехи и лични предпазни средства. Всичко това ще бъде разпределено между районните служби в областта.
3: Както знаете, нашата област е доста натоварена от гледна точка на пожарите. От миналата година имаме допълнително конкурс проведен и назначени допълнителни пожарникари, които тази година вече са на терен. Като с това допълнително оборудване се надяваме да по-бързо да локализираме пожарите.
1: В региона вече е в сила забрана за паленето на огън на открито. Взети са и превентивни мерки на прага на пожарния сезон.
3: Започват обходи по малките населени места, проверка на техниката, която ще участва в жътвата, дали са спазени всички мерки за безопасност, дали машините, които участват в жътвата, са оборудвани и евентуално ще следят за предизвикване на такива запалвания или пожари.
1: Помощ на хасковските огнеборци са и 120 доброволци от 8 отряда, които активно участват в гасенето на пожарите.
22: Преминали са всички обучения на различните модули, които трябват. Направили сме с тях съвместни занятия. Работим доста добре с тях. Винаги се отзовават на горски пожари, на наводнения.
1: А равносметката от миналото лято показва 8 големи пожара в Хасковска област, които са опожарили 120 000 декара площ. 9 пъти е обявявано бедствено положение. Санкционирани за предизвикване на пожари са 50 души, като глобите са от 100 до 1000 евро.
0: Доброволци от аварийно-спасителната група Казанлък заедно с служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението показаха как се спасяват пострадали хора. Организаторите поясниха, че демонстрацията показва на практика действията при срутени и разрушени сгради след земетресения. Гражданите видяха спускане на спасители до пострадал в носилка, оказване на помощ и извеждането му от рискова зона с помощта на алпийски способ изцяло с въжен достъп. Целта на проведената демонстрация беше привличането на нови доброволци към общинското формирование, което е на първа линия при бедствия и аварии в региона. Спортните новини ще ви каже Александър Ангелов. Аз ви пожелавам хубава вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Мексико стана първият отбор на световното първенство по футбол, който си осигури място във фазата на елиминациите.
1: Мексико спечели втора поредна победа с 1-0 срещу Южна Корея и с пълен актив от 6 точки си осигури първото място в групата. Единственият гол в мача бе дело на Луис Ромо в 50-та минута след груба грешка на вратаря Ким Сун Кю. Корейците също най-вероятно ще си осигурят място на една 16-ти на финалите, тъй като другата среща между Чехия и Южна Африка завърши наравно 1-1. Така преди последните двубои, които противопоставят Мексико на Чехия и Южна Корея на Южна Африка, ситуацията е следната. Водят ацтеките с пълен актив от 6 точки и на Корея на втора позиция с 3, а Чехия и Южна Африка имат по една.
0: Канада и Швейцария също на практика се класираха за следващата фаза след уверителни победи във вторите си срещи.
1: В европейския сблъсък Швейцария срази Босна и Херцеговина с 4-1 и с 4 точки само чудо би лишил тима от участие на 1-16 на финалите. Любопитното е, че четвърт час преди края зрителите в Лос-Анджелес не видяха попадение преди да настане голеадата тон, за която дадоха резервите на кръстоносците. Манзамби откри, Варгас удвои, след което асистира на Манзамби за второто му попадение. Друг футболист появил се от пейката, Мехмич вкара почетния гол за Босна, а капитана на Швейцария Грани Джако Дуспо оформи крайният резултат. В другата среща домакина Канада не показа милост към Катар и спечели с категоричното 6-0. Кленовите листа дълго ще помнят първата си победа на световно първенство, а азиатците, които останаха с 9 на терена заради червени картони на Ахмед и Мадибо, записаха най-голямата си загуба на световни финали. Джонатан Дейвид стана автор на втория хетрик на Мондиала след този на Лео Меси. Кайл Ларин, Салиба и автогол на Манай бяха останалите, които се разписаха. С успеха Канада също събра 4 точки, докато Катар и Босна и Херцеговина имат по една. Последните срещи един срещу друг излизат лидерите Канада и Швейцария, а Босна и Катар също ще търсят път към следващата фаза в сблъсък помежду си.
0: Бившият собственик на Левски Васил Божков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство на сините да му плати.
1: Това става ясно от съобщение на официалния сайт на сините, който припомня, че бизнесменът беше заявил в поне няколко интервюта, че няма да търси парите, които е вложил. От Левски обявиха, че до клуба е изпратено уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира за плащане на сума в размер на 5 072 337 евро. В самата покана клубът е приканен в 14-дневен срок да заплати посочената сума по банкова сметка с титуляр Стоян Баумайер. Вземанията, за които се претендира плащане, произхождат от Нове АД Холдинг, дружество публично свързано с Васил Божков и попадащо в обхвата на международни санкционни режими. От друга страна, плащането се иска по банкова сметка с титуляр адвокат Баумайер, лице публично известно като адвокат на Васил Божков и многократно представлявал се в медиите именно в това качество.
0: ЦСКА официално с първо ново попълнение за новия сезон. Бившият нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц подписа с червените.
1: Холандският нападател подписа договор за 3 години, обявиха от клуба. Той вече се присъедини към отбора в Австрия и се включи в подготовката на ЦСКА. През миналия сезон Цварц остави следа в Локомотив Пловдив, като отбеляза 8 гола в 15 мача. Междувременно ЦСКА официално представи новия си екип за предстоящия сезон и фланелката и гащетата са в червено, като от клуба уточнява, че екипът е посветен изцяло на завръщането на тима на българска армия. На предната част на екипа са изписани имената на всички официално регистрирани фен клубове на ЦСКА. В долния ляв ъгъл на предната част на фланелката е изписано името ЦСКА на глаголица, а в задната част на яката са вплетени точните географски координати на центъра на терена на новата армия. Под номерата на футболистите е изобразен и силуетът на новия стадион, а златистият кант на ръкава е вдъхновен от купите и златните ламели по фасадата на българска армия.
0: Завършваме с тенис. Александър Зверев се класира за полуфиналите на домашния турнир в Хале след успех над белгиеца Колиньон с 7-6-7-6.
1: Тейлър Фриц стана първият полуфиналист в турнира, след като спечели американския сблъсък с Бен Шелтън в 3 сета. И трите бяха решени след тайбрек, като сервиращите бяха на висота. В срещата видяхме цели 39 аса, 24 за Фриц и 15 за Шелтън. Бен така и не даде възможност на съперника си да стигне до точка за пробив, но не успя да се възползва от четирите си брейкбола и в матча не видяхме нито един пробив. Тайбрекът на първия сет бе решен в края, когато Фриц се пропука на собствен сервис при 5-6 и Шелтън затвори първата част в своя полза. последния дълъг гейм на втория сет също бе много драматичен. Фриц трябваше да отразява матчбол, но се справи и при третия си сетбол изравни и вкара мача в решителна трета част. Тя също се разви аналогично, без пробиви, но в тайбрека Фриц бе уберителен и след 7 на 3 спечели срещата и прекъсна негативната серия от 3 поредни загуби, които имаше срещу Бен Шелтън.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито, а след обед се очакват превалявания на Трила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23 градуса, а вълнението е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови в Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля. И у нас обратно в неделя започва астрономическото лято и ще бъде предимно слънчево. В понеделник и във вторник времето ще е променливо и се очакват валежи и грамотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. Платен репортаж по България On Air. Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
1: Продължава дейностите по проект «Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, ЖП участък Елин-Пелин-Костенец, фаза 2». Това съобщи ръководителя му, инженер Крум Павлопулов, като подчерта, че дейностите са важни и във външен, и във вътрешен план.
2: То е част от коридора, който свързва Западна и Централна Европа от една страна и Близкия изток и Азия от друга.
1: Проектът има стратегическо значение и за военната мобилност като част от транспортен коридор номер 8, който е включен в критичната инфраструктура на НАТО.
2: Модернизацията на това трасе ще осигури значителна добавена стойност и ще придаде значителна добавена стойност за сигурността в региона.
1: Железопътният участък ще свързва двата най-големи града у нас – София и Пловдив. Очаква се пътническите влакове да развиват до 160 км в час, а товарните до 120 км.
2: За да се постигне тази скорост, трябва да се завишат параметрите, трябва радиусите на кривите да бъдат доста по-големи, което пък налага, включително и наклоните да бъдат малки, което пък налага строежа на доста съоръжения по трасето. Специално за участъка Елин-Пелин-Костенец се изграждат над 20 км тунели. 23 моста и виадукти, като един от виадуктите, който свързва Момин проход с Костенец, е най-големия в трасето. Той е с дължина 730 метра и височина на средните колони почти до 60 метра.
1: Едно от предизвикателствата за екипа е строежа на нови трасета.
2: Предполага доста сериозни териториални, отчуждителни и съгласователни процедури, включително и през местата, в които се минава трябва да се премине с специални разрешения.
1: В рамките на проекта под Вакарелските възвишения ще се построи най-дългият двутръбен тунел на Балканския полуостров.
2: Там се сблъскахме с сериозни предизвикателства по отношение на геологията. Неочаквани предизвикателства, сериозни тектонски разломни зони, които ни доста забавиха. Наложи се да правим на два пъти препроектиране и сега в момента, след като изпълнихме един опитен участък на входа на тунела и предстои да изпълним такъв на изхода на тунела, тъй като местата са доста отдалечени от друго и с различна геология, вече като че ли напипахме точните крепежи, с които да продължим, но всичкото това ще ни забави като процес на строителство, тъй като новите крепежи са далеч по-тежки.
1: И ако при тунела срока за изпълнение е по-дълъг, то всички останали дейности трябва да бъдат завършени до края на 2029 година.
0: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
3: Платен репортаж по България On Air.
0: България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

безумно. Още ли сънуваш как сме скрити двама от

Гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

не с колела. В Мода 7 тествахме новия суперхибрид на китайците. Технологии. BMW измисли ново решение за водорода. Непознатата Гърция. Във втора част от поредицата пътуваме до загадъчната област за гори. Здравейте, вие сте с колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Удивително е колко малко време изтече между предишната епоха, в която китайците ходеха инкогнито по автосалоните в Европа и залягаха под колите, за да правят тайно снимки и замервания с Шублер, и днешната епоха, в която китайците или поне някои китайски модели са нагребена на вълната, що се отнася до нови технологии и задвижвания. Чудесен символ на този светкавичен скок е този автомобил. Новата Омода 7.
1: Последният продукт на експортната марка на Chery е компактен кросовър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 см по-дълъг и с 3 см по-голямо междуосие. От сега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии, той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро, в което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.
0: Омода всъщност е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Юм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Омода и Джеко е Питър Маткин, 2 десетилетия опит за Land Rover, а шеф на Европейския развоен център на Омода и Джеко е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Форд Европа.
1: Резултатът от това междуконтинентално обединяване на усилия е автомобил, който навсякъде изглежда на мястото си. Омода 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн.
0: Тази предница с характерния дизайн на решетката отличава доста тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus, а задницата определено напомня на Range Rover Velar.
1: В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някои от споменатите автомобили или с китайските конкуренти. Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537 литров багажник, разделен на две части. А в същото време Омода 7 има коефициент на въздушно съпротивление малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2. Оригиналният дизайн се отнася най-вече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросовър от Китай, който сме тествали, но само на пръв поглед.
0: За максимално улеснение България Омода 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко. Предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.
1: Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата и цели 4 USB-C порта.
0: Имате 50-ватово безжично зарядно, което си има даже собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.
1: Аудиосистемата е Sony с 8 говорители с субуфер и с много прилично качество на звука, съчетан с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.
0: На пръв поглед този 15,6 инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола. Огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил.
1: Идеята е екрана да може да се ползва и от шофьора и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот, но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.
0: Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капака. Chery нарича тази система SHS или Super Hybrid. На практика това е плъгин хибрид, но с някои любопитни допълнения.
1: С Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател с 143 и литий-желязо-фосфатна батерия с капацитет 18,4 кВт-часа. Общата системна мощност е 279 коня, а батерията може да се зарежда до 40 кВт. Според европейските тестове, Omoda 7 може да измине до 90 км само на ток и до 1200 км общо без да спира за зареждане, за което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.
0: Китайците настояват, че този 1,5 литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44,5%.
1: Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля за електромотора.
2: Мода 7 е настроена поначало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, който да я дозареди. Само при високи натоварвания, при резки ускорения, високи магистрални скорости, бензиновият двигател задвижва и колелата. Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.
1: Средният разход по каталог е 2,3 литра бензин на 100 км, но това се отнася само до първите 100 км, след като са заредили батерията. Това е нещо нормално за всеки плагин хибрид на планетата. Качествата на тази конкретна система обаче си проличават след това.
2: Изминах близо 500 км с тази кола, като не съм зареждал батерията от външен източник. Последните 100 км средният разход е 5,9 на 100, точно колкото китайците обещават, че ще бъдат, което за автомобил с тези мащаби е доста добро постижение. Най-важната специфика на суперхибридите от Китай е, че те винаги запазват едно минимално ниво на заряд в батерията, така че винаги да разполагате с пълната мощност на системата. За разлика от първите поколения европейски плъгин хибриди, които след изчерпване на батерията рязко грохваха. Китайците очевидно са и доста уверени в надежността на своята система, защото Omoda 7 идва с 8 години стандартна гаранция или 160 000 км и с 1 милион км гаранция за задвижването, т.е. за бензиновия мотор и за електромотор.
1: Тук всичко звучи чудесно, но за 14 години в колела още не сме срещали автомобил без нито един недостатък.
2: Ако говорим за минуси, най-сериозният тук според мен е волана, който е бърз и прецизен, но има доста повече шанс да получите обратна връзка от народния си представител, отколкото от него. И освен това е ужасно лек. Има две степени за настройка, като в момента съм в по-високата, спорт, но ми се иска да имаше още една над нея. Естествено, за много хора лекия волан не е минус, а плюс, защото улеснява живота в градски условия. В голяма степен компенсация за лекия волан е окачването. Докато много модели в този сегмент пестат от този компонент, тук имате класическата комбинация от Макферсон и от 5, многозвенно отзад, което дава доста предсказуемо и стабилно пътно поведение.
1: Настроено е повече за комфорт, отколкото за спорт и вози приятно, даже и върху 20-цолови джанти. Салонът е, както казахме, добре изолиран и единственото, което ще разваля удоволствието ви от слушането на музика, са електронните асистенти.
2: Системите за подпомагане на водача или по-скоро техните звукови сигнали, които са голямата досада на съвременната епоха при автомобилите, тук не са много натрапчиви. Но ако все пак искате изцяло да изключите звуковата сигнализация, ще трябва да го правите за всяка по-отделно при всяко стартиране. Тук вариант е просто да изключите звука им и това си остава запаметено като настройка, но за съжаление е валидно и за предупреждението при паркиране.
1: Все пак по този показател даваме на Omoda добра оценка, особено в сравнение с аналогичния хибрид на Lynk & Co, където системите ни докараха до бяс.
2: Несъмнен минус обаче е липсата на физически бутони за някои от най-важните функции. Всичко от климатика до настройката на страничните огледала се управлява или от централния дисплей, или от бутоните на волана.
1: Честно казано, с това се свиква бързо, а и огледалата, както стана дума, имат памет и не се налага често да се пренастройват. Но все пак щеше да е добре да има и физически контрол върху климатика.
0: Знам, че мнозина от вас се надяваха китайските коли да дойдат, както дойдоха китайските дънкулки в Тимо и AliExpress, по 2 за левче. В този смисъл цената на Omoda 7 вероятно ще ви разочарова. с лансирането си на пазара, промоционално този автомобил струва 39 000 и 500 евро, което звучи доста. Докато обаче не го сравним с останалите конкуренти в този сегмент.
2: Най-продавания компактен SUV на българския пазар в последните години Kia Sportage има плъгин хибридна версия, но тя започва от 42 300, а ако я вземете с аналогично оборудване с тази умода, ще отиде над 53 000 евро. Volkswagen Tiguan, по-базовата си плъгин хибридна версия, е с почти 11 000 евро по-скъп от тази кола.
1: А ако искате Toyota RAV4 със сравними X3, ще трябва да си приготвите над 60 000 евро.
0: Както видяхте, Omoda 7 не е напълно лишена от недостатъци, но е много впечатляваща в технологично отношение. Толкова впечатляваща, че започвам да се питам дали не е въпрос на време да видим европейски шпиони, залегнали под колите на китайските автосалони. Това е шега, разбира се, но традиционните производители на автомобили съвсем сериозно има от какво да се тревожат.

BMW направи важна стъпка към серийно производство на водородни автомобили, като адаптира системите за съхранение на водород към актуалните си електрически платформи. Новите водородни резервоари са модулни и се побират точно в мястото, което е предвидено за високоволтовата батерия при електрическите модели от гамата новия класа. Така машините с водородни горивни клетки ще могат да се правят на същата поточна линия, като обикновените електромобили. Първата серия на водородна кола на баварците ще е версия на X5, която се очаква в началото на 2028 година. Така X5 ще покрие на практика всички видове задвижвания. Новото поколение на големи SUV ще има бензинови, дизелови двигатели, плъгин хибрид, чисто електрическа версия и вариант с водородна горивна клетка.

0: Великолепната Кастория със сигурност заслужава да й се отдели повече от един ден, но нас вече ни зове втората дестинация от пътешествието ни из по-непознатата Гърция. Дестинация, която включва фантастични планини, средновековни камени селца и удобни басейни, захранвани от най-чистата река в Европа. Не включва обаче кой знае колко зарядни станции. Затова, преди да потеглим, зареждаме нашия Hyundai Ioniq 9.
1: Най-голямата досада в пътуването с електрически автомобил е, че навсякъде се налага да сваляте нови и нови мобилни приложения, да се регистрирате в тях и да въвеждате кредитна си карта, за да имате достъп до съответната мрежа. За щастие ние избягваме това благодарение на Travel by Electric. Българска компания, която ви дава една единна карта за всички най-големи мрежи в България, в Гърция и напоследък в Северна Македония и в Румъния с тенденция да обхванат целите Балкани.
0: Едно докосване с картата в началото и в края е всичко, което се налага да направи. Ioniq 9 поема до 350 кВт заряд, така че 20 на минути и едно кафе по-късно вече сме на път.
1: Следващата ни спирка е не едно населено място, а 46 от може би най-ефектните старинни селца на Балканите, известни под общото име Загоро Хория, селцата на област Загори. Загори, както се досещате от името, е от славянски происход и означава отвъд планината. В този случай планината Пинт. Можете лесно да стигнете до там и по магистралата с една малка отбивка на финала. Но горещо ви съветвам да не го правите, защото алтернативният път, по който караме, планинския път от Кастория към Загори, е един от най-красивите пътища, може би изобщо в Европа.

0: Фантастичните гледки към върхове и синьо-зелени потоци обаче не са толкова въздействащи върху хора, които са пропуснали закуската. Затова пътем се отбиваме в нея котили или новокотелци. Разположено на 1450 метра в планината Войо, то претендира да е най-високото село в цяла Гърция. Постоянното му население се стопило до 34 души, но за наше щастие селската кръчма работи и ни предлага паметен обяд на цена, за която в София биха ви пробутали два бургера. Планината Пинт, наричана понякога гръбнака на Гърция, се простира на 230 км от Южна Албания, чак до Коринския залив. Набръздена е от много речни долини, макар че някои от реките са сезонни и ги заварихме напълно пресъхнали. Не е такъв случаят обаче с Войдоматис, който тече през Загори и претендира с немалко основания да е най-чистата река в Европа. Нейните води наистина имат онзи вълшебен цвят, който обикновено виждаме само в туристическите брошури. И дори преди голямото топене на снеговете има достатъчно вода за рафтинг и други приключения. Но ще трябва да победите изкушението да се топнете. Водата е ледено студена със средна годишна температура от 4 градуса. Преди да стигнем до мястото за нощувка, правим едно малко отклонение до един от изворите на Войдоматис – прочутите камени водопади на Рогово. Едноименният поток е издълбал впечатляващи тераси и великолепни природни вани във Варовиковите скали. И тук водата изглежда изкусително, но е всъщност ледена. Можете да си скъпете през юли и август, но имайте предвид, че тогава мястото е доста по-пренаселено. В останалите месеци просто се порадвайте на красотата на басейните и на издигащите се срещу тях кули на Астрака – ефектен скален масив с 5 живописни върха. След което можете най-после да насочите внимание и към човешкия принос за красотата на този регион.
1: Загори също така е и най-слабо населената област Гърция. Тези малко над 100 квадратни километра се обитават само от 3200 души. Но не очаквайте да намерите монашеско смирение на по-популярните туристически места, като това село със звучното име Папинго.
0: В гръцкото название ударението е в началото – Папинго, но местните хора го наричат и Папинго. Думата най-вероятно произлиза от албански и латински, доказателство за необикновено пъстри етнически състав на Загори.
1: Ако съди по топонимите в тази област, тук през вековете имало всякакви населения, не само гръцко, но и българско, албанско. Доминиращото обаче е било аромънско или куцовлашко, както го наричаме.
0: Това етническо малцинство, чието език е родствен на румънския, е присъствало тук още през 11 век, ако се вярва на византийските хронисти.
1: Особеният характер на тази област обаче започва да се образува чак след османските нашествия, когато местните села са получили специфичния статут на войнуци или войногани, т.е. хора с доста висока автономия, които в замяна на тази автономия се задължавали да служат във войската, когато бъдат повикани. Тази практика я познаваме и от Стара планина в България, и от места в Родопите, но тук тя е родила един особен микрокосмос, в който тези 46 села са изградили много сложна пътна система помежду си, с каменни пътища, пътеки, мостове, но почти никаква връзка с външния свят.
0: Днес населението на Папинго е едва около 180 души, но това е ако не броите туристите. В последните десетилетия мястото става все по-популярно и днес всъщност има повече хотели, отколкото обитавани от местните домове. Ние решихме да пренощуваме в традиционна къща за гости и да оставим следващата голяма местна забележителност за на другия ден. Въпросната забележителност е Викус, дълъг 32 км каньон в южните склонове на връх Тимфи, чиято дълбочина достига до 1350 метра. Всъщност Викус е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-дълбокия каньон в света по отношение на ширината му. От едноименното село Вико се открива панорама към по-широката му част, за по-тясната ще трябва да пропътувате още 20 км до панорамата Белой. Ние обаче решаваме вместо това да разгледаме още няколко от селцата на Загори. Не толкова популярен сред туристите като Папинго. Повечето населени места тук неумолимо се обезлюдяват още от войните насам. Но в последните години чарът им привлича нови жители, биофермери, кулинари и хора на изкуството. Добър пример е Панагос Йоаким, известният гръцки актьор, когато сме гледали в няколко български филма. От 2 години той е неустоимо привлечен от селцето Като Педина. През август 2024 отворих това място. Обичам го, защото през годината прави много събития. Имаме фиеста, кинофестивал, вечери с поезия, свири много музика. Вчера пяхме до 5 сутринта, вътре имам 15 инструмента. Другото, което връща хора от големите градове към Загори, са местните храни. Необикновено чистата природа на областта дава великолепни продукти.
2: Сип, милк, биф.
0: Овче сирене, мляко от телешко месо. Миналата седмица отидох до реката и набрах див чесън. И сега имаме песто от див чесън.
2: And I have pesto here with a wild garlic.
0: Преди да напуснем приказната Загори, правим последно отклонение до един от най-хубавите каменни мостове, този на Кокори. Съоръжението, построено още през 1750 година, е грижливо поддържано и в добра форма и до днес. За жалост обаче, реката под него бе изчезнала.
1: След безумно криволичещите планински пътища на Загори, трябва да кажем една добра дума, неочаквана добра дума за нашия районник 9. За чието качества по планински отсечки аз лично бях малко скептичен, но който, както се оказа, въпреки теглото си от над 2,7 тона в тази най-добре оборудвана и най-мощна версия, се справя много добре с завоите, не се накланя, абсолютно стабилен и предсказуем.
0: Планините обаче вече остават зад нас. Напускаме Загори и поемаме към един от най-живите и с най-любопитна история градове на Гърция. Но за него ще ви разкажем в следващия епизод на Непознатите Балкани.

следващото издание на Колела очаквайте – бъдещата българска кола. Тестахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo – тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки с стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато

0: кукли. Това е създавало една полихомна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха, бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
1: През шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Кануадере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърлени телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
0: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади. Но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
1: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди новчар, се нали край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Форматът е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко, но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си, идва ли тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
1: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякорът Абаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев, селянчето, са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
0: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски дец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
1: Предложението на Христо Геданов е Шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. Три години по-късно мостът е открит тържествено.
0: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези четири лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
1: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време.

0: За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък четирите лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка, австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана, и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
2: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял. Родини са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, с това смукали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катраджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пирот и Ниш, от Дупница, Самоков и надолу, и са разпространявали песнопойки, атласи.
3: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
2: Разбира се, защото имало на места училища, те се снабдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир, и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил на ни приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
3: да натигат революция,
2: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков, и двамата участват в този тайен революционен комитет, и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски, и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
3: И след смъртта на Левски, и след априлското въстание, те до последно не се отказват.
2: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за четирима книжари, плюс Хаджи Никола Вардев петима, и е имало и един-двама помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България. И разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила Софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
2: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: "Бесилката е моето причастие", и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
3: Стоян Табака го бесят.
2: Така, много интересна история.
3: Да, кажете, двамата братовчеди, един я оцелява, друг е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
2: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може като минат хората да се плашат.
3: То вече е започнала и войната.
2: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните, дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат кумита от християнин в мисюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва да си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
3: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
2: За лъвовете го научих съвсем скоро. Дали миналата година и разбира се, бях страшно горд. Когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за гол. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари, пак ви казвам, и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Яродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен Апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин Чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а Чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави Чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
3: Кой е Никола Крушкин Чулак? Роден е в село Бистрица.
5: Никола Крушкин Чулака е наш съседен и роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушки. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече започва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набягал повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра, по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
3: Как се запознава той с Левски?
6: Значи, когато Чулак е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат Чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба Чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
5: Дякона вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като такси идиоти той, помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. Започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушкин Чулака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла, на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручеш ме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакалница се слуга около две години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят книжарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и ботевите четници.
0: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред дюкяна си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже две думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
5: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
6: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
5: Идеята е моя да имаме такъв човек, Трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае кой какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека и го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев, селянчето или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вята речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Дисциплина. Каква свещена дума и как малко я разбират. Това възкликва преди повече от век генерал Георги Вазов, превзел Одрин по време на Балканската война. Той обичал да казва, че дисциплината води към победа, но не я печели. Печели я съгласието. Затова не трябва да се искат невъзможни и неизпълними неща. А в трудните моменти е важно да се дава пример. 2020 се оказа преломна година. Тя изпита дисциплината и възпитанието на хората по целия свят. Невидимият коронавирус промени начинът на живот и постави правилата на първо място. Европа и Америка започнаха да се лутат между страха и бунтарството. А в далечния изток, в Китай, в Сингапур, че дори и в Австралия, се стегнаха и за да запазят здравето и живота си, без съпротивление се съобразиха с наложените забрани. И ако в средата на февруари 2020 Китай регистрираше по 7000 заразени с COVID на ден, то на 7 декември същата година броят им беше сведен на 12. По това време в Стария континент заболеваемостта значително се увеличи. Точно преди Коледа на 2020 Париж въведе вечерен час и забрана за събиране на повече от 6 души в едно домакинство, разказваше тогава студентката Марина Николаева от Лил.
1: Имахме дни с над 70 000 случая, а ефектът от предприетите мерки не закъсня и бройката спадна чувствително.
0: По време на пандемията във Франция бяха затворени спортните зали, ресторантите, клубовете и магазините, които не предлагаха стоки от първа необходимост. Работеха само аптеките, хранителните магазини, банките и медицинските кабинети. Ето какво разказваше Марина през декември 2020 година.
1: Имаме право да излезем с попълнена декларация и по уважителни причини по работа, за пазар, за покупка на лекарства или по здравословни и медицински причини, ако консултацията с лекар не е възможна по интернет. Също така имаме право на едночасова разходка, не по-далече от 1 км от мястото на живеене. Ако ни хванат навън без маска или без декларация, глобата е от 135 евро и се удвоява при повторно неспазване на мерките.
0: Театрите, оперите, концертните зали, кината, баровете и дискотеките в Германия също бяха затворени през 2020. В малкото градче Хокенхайм, известно с пистата от Формула 1, животът изглеждаше спрял. Десислава Кун, която живее там, разказваше.
2: Избирките по домовете, частните партиите и купоните са разрешени само с по 2 семейства, глобите са много високи. Наши познати бяха глобени, домаки на 2500 евро, а всеки от присъстващите с по 250 евро. Затворени са всички хотели, затворени са всички заведения, дискотеки, клубове, кафета, ресторанти. Разрешено е само взимането на ядене за вкъщи или доставки по домовете.
0: През 2020 ограничителните мерки срещу COVID предизвикаха вълна от протести на много места по света. Недоволни хора излязоха по улиците в Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Италия, както и в много други страни от Европа. Но дали заради контрола и силната държавна машина в тези държави, или защото самосъзнанието на гражданите там е различно, наложеният от пандемията ред все пак се спазваше. У нас също имаше несъгласни, но най-вече с носенето на маски и затова най-честите нарушения бяха свързани именно с това задължение. Според социалният психолог професор Антуанета Христова, на нашенеца му липсва не само дисциплина, а и система, която да изгражда личности, уважаващи реда.
3: Тъй като по своята същност правилата и реда създават, между другото и тяхното спазване, усещането за свобода. А да кажа най-общо, че консерватизма и либерализма се делят именно по това. Консервативният подход към управлението е това, че реда създава свобода. Защото спазвайки ти уважаваш другия и си създаваш, знаеш, вратата, която по кой начин да я отвориш, за да постигнеш целите си. Либерализма е обратно. Той изисква много по-голяма гъвкавост, предполага много по-висока степен на неопределеност, живеят хората в тази система. И затова правилата не са на такова ниво на ценност, каквато е при консерваторите.
0: Семейството, училището и църквата са отговорни за възпитанието ни, казва актьорът Николай Урумов.
4: И когато ти още от малък в семейството си възпитан в духа да спазваш законите и правилата, и твоите родители ти дават пример в това как трябва да се спазват законите и правилата, после отиваш в училище, там продължаваш да спазваш тези правила и не се толерира не спазването на правила, нито от родители, нито от останали членове на обществото. След това църквата със своята много важна и стратегическа роля също, която е стожер на отстояване на морални и етични ценности, тя също регулира така спазването на някакви и изграждането на личността като човек, който спазва и живее по правила. А когато има анархия в обществото, когато има някакъв вид мизантропия, тогава няма как да има спазване на правила.
3: Проблема с дисциплината, проблема с това да уважаваш авторитетите, то е директно свързано с този подход консервативния за сметка на либералния. А да уважаваш авторитетите, да уважаваш усилието, което е вложено, за да се постигнат определени нива на развитие.
0: Красимир Георгиев е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. От 30 години обучава младите шофьори и пред очите му са преминали три поколения българи, у които е видял тъжната промяна как авторитетите губят своята роля, а морала и ценностите отстъпват пред материалните нужди.
5: Причините са комплексни. Като започваме от детската градина, където нашето дете никога не е виновно. Виновна е учителката, възпитателката, леличката, байката там, където стои на вратата, но никога нашето дете. Не е виновен нашия син, че е ударил учителката. Виновна е учителката, че е писнала. Тя трябва да се усмихва, когато я удрят. Ето всичките тези неща произвеждат едно поколение, консуматорско, едно поколение, което и докато спи, спи с мисълта, че има само право, няма задължение. Че ако все пак някой му наруши неговото изконно право, тате веднага ще се обади или ще отиде и ще дигне голям скандал. Тук мога малко да хвърля вина и на медиите. Защото когато една учителка явно и дошло до тук от мамините синчета и дъщерички и ако си е позволила по-груб тон с ученика, медиите ще я разкъсат. Как може на това мамино детенце да му се държи такъв тон? Това мамино детенце след това гази хората по пътя. Отнема човешки животи.
4: Имаше едно звено, което вече го няма при нас, което малко или много вкарваше после и по някакъв начин да заживееме с спазване на правила. И това беше казармата. Казармата отпадна. В училище вече никой не може да на шамароса. В родителите твоя родител също не можете на шамароса и въобще живота дори не можете на шамароса в крайна сметка, за да те вкара в правия път и да те вкара в правилата и в нормите.
5: След като младите водачи си изкарат изпита, те наистина спазват правилата. Те са дисциплинирани водачи, не за друго, а защото просто само това могат. Но, вливайки се в огромната армия от нарушители, армия, която не търпи по-инакомислещи от тях, кои са те да спазват правилата и да ни пречат? Ние бързаме. Кои са те да спират на жълто? Ние минаваме на жълто. Кои са те да дават предимство на пешеходците? Ще чакат пешеходците. Ние минаваме. И започват конфликтите именно между нарушители и тези, които могат да карат само по правилния начин. Само, че идва един момент, в който ситуацията става революционна. И започват конфликтите. И тези млади водачи си казват, абе не може само да ни викат и да ни обиждат и да ни показват разни конфигурации от пръсти. Не може да слизат да ни бият за това, че спазваме правилата. И започват и те да ги нарушават.
0: Правилата са за да се нарушават, си мислим ние. Може би защото често деянията остават без последствия. Но какво ще се случи, ако всеки от нас прави каквото си иска, без да се съобразява с другите. Не е възможен свят без закони, защото ако тя ги няма, ще настъпи хаос и безхаберие.
3: Много хора критикуват законите ни. Казват, че не са съвсем добри и даже излизам от една дискусия, в която се обясняваше, че наистина има нужда от Велико народно събрание, че конституцията ни сериозно се нуждае от промяна по отношение балансирането на властите. Но факт, направили сме такава конституция. Какъвто и закон да приемеш, трябва да го прилагаш, даже със своите грешки. А не да дадеш възможност липса на контрол, който рефлектира в това човек много силно да бъде изкушен, да намери вратичката в закон. Защото знае, че няма нито да има контрол, нито пък и той самия закон, всички разбират, че някъде има луфтове. Защо ще го спазваме? Ще има едно разбиране към нарушенията. Така че много неща има, които трябва да имаме предвид, когато искаме да си обясним нежеланието на много от нас да бъдат дисциплинирани, да спазват правилата.
5: Аз ги бих разделил на две. 50% са виновни контролните органи, но 50% е виновна и системата. Системата е виновна, защото много хора могат да въздействат върху дейността на контролните органи. Това не бива да бъде така. На пътя те трябва да бъдат закона, абсолютно независими, абсолютно авторитетни и респектиращи.
0: Възпитанието и дисциплината на един народ се вижда най-добре на улицата. Всеки човек е участник в движението по пътищата ежедневно и като такъв има права, но трябва да спазва и определени ограничения. У нас поне поведнъж всеки е бил нарушител именно там.
5: Аз от 10 години говоря, че трябва да се направи ревизия на знаковото стопанство. Повярвайте ми, има такива безумни знаци, че толкова безумни шофьори все пак не могат да се намерят, които да ги спазват. Има едни наистина хора без грам мозък в главата си, които са поставили едни знаци, но чак толкова пък без мозък водачи няма. И точно там застават с радар господата от контрола. И се започва една хранилка така цял ден. И още един ден към стажа от първа категория сме натрупали. Е, така не може. Това всичко кара българския шофьор да живее с мисълта за тоталната девалвация на знаковото стопанство.
4: Чувал съм от приятели, че в щатите, ако ти караш с по-ниска от допустимата скорост, полицая идва, спира те и пита, проблем ли има? Ако ти кажеш, че няма, следващия, който ще те спре, вече ще те глоби. Защото ако тук мине, а аз какъв съвет бих дал на полицаите, ако има ограничение 90 или 60 и някой мине с 20 км под допустимата скорост покрай тях, бъдете сигурни, този крие нещо. Той или не е изряден в документите, или не е изряден автомобил, или самия той е пил, другирал се и така нататък. Защото, както се казват, прекален светец и Богу не е драг.
0: Система, в която нарушителите не се наказват, изгражда общество, което пренебрегва правилата. Българинът го е казал – за кокошка няма прошка, за милиони няма закони.
3: Всяко наказание и неуспех на човек, който нарушава правилата, ще бъде пример за този, който иска да научи да не го прави. Давам пример с улицата. Всеки, който е шофьор, знае, че пред очите му, само на едно качване, вижда хора, които нарушават правилата.
5: КАТ, който трябва да бъде арбитъра, го няма или наблюдава безучастно. Едно от двете. И аз бих казал, че им влизам и в тяхното положение, защото ако те се намесят за да наложат закона, започват едни обаждания от високите етажи и казват, не закачай този, той е наш продукт, той е наш човек. И тук се сещам за вица за организацията наш човек. Няма по-голяма организация от тази.
3: Пътя е обществото на страната. Нашия път, начинът по който ние се държим, е една проекция на цялото ни общество. Ние нарушаваме правилата на пътя, безотговорни сме към другите и към самите себе си, много често. По този начин, както сме и в живота, както и в живота сега, и ни си слагат маски, други си махат маски.
4: То не само при нас. Както виждаме, такава една провокация, такава една екстремна ситуация, каквато се оказа именно тази коронавирус пандемия, показа, че обществата навсякъде има хора, които не щат да спазват мерките, които не се подчиняват, които не вярват. Според мен причината се корени по-скоро в това, че някой, и особено българина, той иска никой да не му казва какво да прави той. И обикновено казва, я, ти ли ще ми кажеш или я, той ли ще ми каже. И има като че ли понякога и обратен ефект. Още повече, когато има някакво такова противоречиви, когато има противоречиви мнения и българина, който е много мнителен по природа, започва да подлага на съмнение всичко, и мерките включително, и правилата.
5: Трябва да отбележим един друг такъв нелицеприятен факт. Пешеходците започнаха да злоупотребяват. Започнаха да си чатат, пресичайки пешеходната пътека, да си говорят по телефона, да се здрависват с някой на средата на платното, където са се срещнали с някой от срещане, са се виждали толкова време, и там се спират да се здрависят и да си разговарят. Например, те изобщо не чувстват необходимостта, нищо, че закон ги задължава, да се огледат, и като виждат, че има една кола да е пропуснат, и тогава да пресичат.
4: Преди години, тук в този парк, аз наблюдавах от прозореца на нашата кухня как беше спрял един автомобил, и седящите вътре двама души бяха подхвърлили в една цигарена кутия в храстите и чакаха да дойде някой. Идваха момчета и момичета, не ги знам къде учиха или не учиха. При размяна на няколко изречения излизаше този от колата, отиваше до храста, правеше се, че си чеше глезена, посягаше в храстите, взимаше кутийката, вадеше дозичката, подаваше я, прибираше парите и сядаше обратно в колата. Аз просто не можех да издържам да гледам това нещо и реших, че трябва да се обадя в полицията, но страхувайки се и знаейки, че може да има последствия, излязох и се обадих. Тогава имаше от тези улични банкомати с карти. Обадих се, като прочетох некролог на починал човек от съседния блок. Представих се за него и подадох сигнал. Минути по-късно, влязох вътре и наблюдавам какво ще стане. Минути по-късно, нисък, набит, леко плешив, с много бърза походка служител дойде и предупреди въпросните седящи в колата да се омитат по най-бързия начин, защото има срещу тях подаден сигнал. Така, ето така не може да се изгражда обществено ангажирано мислене, така не може един човек, който вижда, че някъде се нарушават правила, да подаде сигнал, защото няма да бъде наказан този, който нарушава правилата, а ще бъде наказан този, който е подал сигнала.
0: От 1990 година България върви по пътя на демокрацията. Но успяхме ли да запазим реда, дисциплината, а и образованието на необходимото ниво? От училищата и университетите вече не излизат достатъчно подготвени специалисти. Дипломите загубиха своята стойност и хора, неподготвени за естеството на работата, заемат незаслужени постове.
4: Когато имаш респект в семейството към родителите, после респект към учителите, този респект се отвоюва и от учителите, но се подкрепя и стимулира и от родителите, след което се влиза в обществото, и там са правилата на една фирма, там е правилата на една държава, законовите правила и така нататък, и норми.
3: Ние решихме, че правейки хората масово висшисти, ще развиваме системата много по-бързо и ще дадем шанс на повече хора. Точно обратното. По този начин намалихме качеството и създадахме усещането, че човек лесно може да постига нещата в живота, без да отговаря на съответни критерии на високо качество, без да се подчинява на правила, които се изискват за постигането на съответните критерии. И това важи от детската градина до завършването на висшето образование.
5: Повярвайте ми, аз от 10 години не съм назначил инструктор, който да е дошъл и да знае нещо. Той знае едно единствено нещо, че има диплома. Но нищо друго. И по 3-4 месеца ги обучавам. Някой отиде ли да види къде се обучават тези инструктори и кой не прави обучение, раздава само дипломи? Не. Но по брой на контролни органи няма кой да ни бие.
3: Знаете ли колко по-лесно човек си намира място, ако има правила? Хаоса оцеляват само най-силните, акулите. А човек, който има няма такива особено силни волеви качества, че да се бори с акулите, а иска да намери лесно своето място, ако той има правила, ако той има очертан път, ако той си знае пътеката, по която трябва да тича, и в тая пътека, кога да спре, кога да продължи, кога му се дава червено, кога зелено, на него му пада товар от плещите. На него живота му става много по-лесен. А хаоса на общността, той предполага самоизяждане.
0: А когато нравите пропаднат, границите на морала се преминат и келепират във всичките му измерения се превърне в основна цел един емблематичен герой, закачливо намига от литературата. Той е тарикат, той е груб и невъзпитан. Той е безочлив и амбициозен. Той е с новите си дрехи, но си е старият Бай Ганьо.
4: По един или по друг начин се идентифицираме с него, защото Алеко е един много добър психолог, един, който е направил много добра точна дисекция на българските, на българския характер, нрави, менталитет. И затова мисля, че нищо Бай Ганьовско на мен не ми е чуждо. Колкото и да се срамувам от него, неволно понякога и аз реагирам или постъпвам като него, защото съм израсъл и аз в тая среда, и аз съм продукт на тая среда, и аз съм продукт на това общество. Какво казва Алеко в края на своето произведение? Той се извинява на Бай Ганьо, на своя герой, и казва: прости ми, драги Бай Ганьо, че те описах в такива нелицеприятни краски. Ти не си чак толкова лош. Разбира се, той не го реабилитира, но наред с лошите му страни, той му изборява и някои положителни качества, като неговия патриотизъм, неговата приспособимост, повратливост. И казва: не ти си лошия, драги ми Бай Ганьо. Средата е лоша. Лошата среда ражда Бай Ганьо. Лошата среда ражда тези хора.
0: Да играеш играта на живота, но да не спазваш правилата, е изключително предизвикателство. Но за да подредим светът, в който съществуваме, сме длъжни да опитаме. Защото по този начин бихме могли да отстояваме и собствените си права.

Sylvan.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една безкрайно интригуваща тема, а именно кои са били тракийските императори на Римската империя и има ли в историята нещо като процес на тракизация на Рим. И ще потърсим отговор на въпросите. Вярно ли е, че германската литературна традиция се родила край село Никюб, Търновско? И каква е на разказаната история на цар Иван Срацимир, господарят на Видинското царство? А мои гости ще бъдат за пръв път професор Слави Табаков и историкът Йордан Миленов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще започна със следния много интересен въпрос. Къде ли според вас се родила най-вероятно германската литературна традиция? Откъде е тръгнало, как да кажа, германското четмо и писмо? Мястото е известно и може да ви изненада. То е в България. Намира се точно 18 км северно от Велико Търново по пътя за Русе и на 3 км от село Никюб, а наблизо тече река Русица. Там бил величествения римски град Никополис ад Иструм или градът на победата при Истър, т.е. Дунава, основан от император Траян. Няма да ви разказвам за красотата на града и мащабните строежи, ще ви разкажа за нещо друго. В Никополис ад Иструм работи и твори просветителя на могъщите готи епископ Вулфила. Там той най-вероятно през 4 век създава готската азбука, основана на старогермански руни и превежда от старогръцки прочутата готска библия. Ще го обясня така. Каквото са горе-долу Кирил и Методий за нас, това е Вулфила за германите. Каквото е за нас глаголицата, това е за германските племена готската азбука. И цялото това знаменателно събитие, което повело към християнството племената, които скоро ще владеят почти цяла Западна Европа и което породило великата германска литературна традиция, готическия стил и духовност, се случило на брега на нашата малка река Русица. Някои от готите остават да живеят дълго по нашите земи, чак до времената на Първото българско царство. Немският летописец Вилфред Страбон,

0: пронизави практически създал днешна Западна Европа, например книгите на Шилер, Гьоте, Кант и въобще на цялата плеяда блестящи германски творци и философи, бяха тръгнали не от нашия Никополис Атиструм до село Ники в България, а от някое гръцко, турско, да не говорим за северно-македонско селце. Какво ли щеше да се случи? Ей, Богу, целият свят щеше да знае за това. Щеше да има тълпи от немски туристи, от хора от цяла Западна и Северна Европа, за да видят откъде е тръгнало тяхното велико духовно начало. А ние още чакаме, тюхкаме се и разсъждаваме за себе си като за някаква мижава европейска периферия. Запомнете, ние не сме свързани само с изтока, нашата земя е дала много и на запада. Има една почти легендарна история, колко потресен и разумно бил немският посланник у нас Мец Гер, когато бившият председател на БАН академик Юхновски му разказа подробно къде се е родило старогерманското писмо. През 2007 година Швеция дори дари копия на Сребърната библия на Вулфила на България, знак на уважение към земите, където готското писмо било създадено. Такива мити работи, уважаеми зрители. Не, че някой от нашия политически елит си е мръднал и пръста българите да извлекат някаква полза от тези факти. Но когато разгърнете книга от германски писател, когато погледнете към някоя строга готическа катедрала, ако случайно слушате Вагнер, Бетовен или Бах, си спомнете откъде тръгва готическата духовност и култура. От Вулфила и Никополис Атиструм на река Росица. На 3 км от селцето Никюб, точно с 386 жители в нашата родна Северна България. Нека го знаем и помним. Уважаеми зрители, а сега оставаме на римска тема, но не съвсем, защото ще говорим за нещо изключително важно за историята. За нещо, за което дълго време не се е говорило или се е говорило под сурдинка, а именно за императорите на Римската империя, които са били от тракийски произход. Всъщност, след покоряването на Галия и особено на Трокия, на Тракия, Римската империя следва един процес на тракизация. Това е термин на доцент Вачкова. Много хора от такъв произход, тракийски или галски, вземат траководни постове и всъщност някои от тях стават дори императори. По тази тема ще ми гостува един истински експерт по нея. Той е от възрожденски род. Дядо му е известният лекар Теофил Груев, а прадядо му е известният деец на Вморо и кмет на Дедеягач, или днешния Александрополис, Никола Табаков. Моя гост е много известен учен в областта на медицинската физика с изключителни приноси в тая област от световен мащаб. Почетен президент е на Международния съюз на физическите инженерите науки в медицината. Работи и живее в Англия от дълги години, но притежава изключителни познания по история. Организирал е първото обществено честване на светия апостол Ерм в Пловдив. Той и съпругата му подкрепят популяризирането в чужбина на уникалните раннохристиянски мозайки от Пловдив. Автор е и на книгата «Символи в мозайките на епископската базилика в Пловдив». И така, при мен е един човек, за когото наистина за мен е чест, че е тук, професор Славик Табаков. Добре дошъл, господин Табаков.
1: Добре заварали и благодаря най-напред за чудесната покана да споделя с нашите зрители, всъщност вашите зрители, някои малко известни факти от нашата история и нещо за епископската базилика в Пловдив, която е един от уникалните паметници на раннохристиянско изкуство в света.
0: Кое пропускаме, когато говорим за тая епископска базилика?
1: Това, което пропускаме, аз съм го написал в тази книжка, която издадахме и на български и на английски, това, което пропускаме, е, че това са най-големите в света църковни мозайки на място от 3, от 4 и 5 век.
0: Най-големите света?
1: Най-големите света, по-големи няма. Аз може да съм физик, но всъщност моята страст е християнското изкуство от много години, от 25 години съм обиколил почти всички раннохристиянски мозайки и мога да кажа...
0: Ви ми дадохте и тази книга, мога да я покажа.
1: Тази книга вече се свърши. Сега ще правим второ издание. Тя беше изчерпна Символи в християнски мозайки. Тя продължава да се
0: продава... Тя е за символите християнските по целия свят в мозайки.
1: По целия свят, да. Но вие... вътре са също и тези от Балканите, защото много често, когато се говори за мозайките от Западна Европа, за мозайките от Гърция, Италия, Северна Африка и си пропускат чудесните мозайки от Балканите. Разбира се, това специалисти го знаят, те си го помежност, но трябва да го знае цялата публика. Трябва да знаят какво изкуство са раждали нашите предци на тракийската земя.

0: Тоест, вие сте ги видял на живо, така се каже. Изследвате
1: всичките този феномен. Всичките мозаики съм ги видял на живо.
0: Да. Да. Обикаляте света?
1: Да, ами горе-долу 25 години. И всъщност вътре, специално в английското, което е второ издание, вътре има около 500 снимки на мозайки от 26 страни.
0: 26 страни.
1: Да, за да завидат и да се сравнат.
0: В базиликата в Пловдив са най-големите.
1: Те са най-големите в света, в целия християнски свят по-големи няма. Значи има други музеи, както музея, да кажем, в Тунис, музеите в Турция, в Германия. Това са музеи, които са събирали мозайки от различни места. Тук са на едно място ранно християнски мозайки. И едното от тях, което е кръстът, който като се влезе в южния наос на епископската базилика в Пловдив, е най-ранният мозаичен кръст изобщо намерен досега. Друг няма такъв. Изключително. Символиката им е невероятна. Тази символика, която виждаме в тези мозайки, това е било образният език на ранните християни. И тези хора всъщност са използвали този език, за да придадат на тяхните близки и на тези хора, които ще се покръстват по-нататък, красотата на християнската религия.
0: Общо взето хорални мотиви, птици.
1: Да, но всяко едно от тях си има своя собствен смисъл.
0: Да.
1: Те не са просто птици. Птиците са символ на райската градина. Нали, това е просто е било... Разбирате, 4 и 5 век е един огромен вододел за цялата човешка история.
0: Защо?
1: Защото тогава се налага християнство като религия. Ако не бяха римските императори от Тракия и Илирия, за които сега ще кажем някои думи, тази религия не знам дали щеше да се разпространи толкова. В началото на 4 век, значи говорим 300 и някоя година,
0: да,
1: е имало не повече от 10% християни в цялата Римска империя, която е 60 милиона горе-долу по това време. Значи може да си представите какво е било необходимо, за да може за 200 години тези 60 милиона, т.е. останалите 90% да станат християни и на тях да се базира цялата естетика.
0: При условие, че те доста са вярвали в своите си религии.
1: Те са имали свои собствени религии, да, много силни.
0: Да.
1: Те и за това са мразили християните по това време. Затова имало толкова гонение. Не гонение от императорите, гонение от хората, защото християните не са почитали тяхните богове, а християните са имали Исус Христос и своя Бог. Те са го почитали Него. И това нещо, за да стане, трябва да убедиш хората да се кръщават. В 5 век това е било едно масово кръщаване. След едикта в Тесалоники, който е подписан от Грациан, Валентиниан II и Теодосий I. Грациан и Валентиниан са от Илирия. Теодосий I е от Испания по това време. Него са го покръстили 2 дена преди да подпише едикта.
0: Да.
1: И те това, което правят и казват, никейство православие ще бъде религията на цялата Римска империя. Как се прикръщават тези всички 90% от населението? Това
0: е било много трудно. Ние в момента виждаме кадри тия, аз съм ги извадил на така известни римски императори от тракийски происход. Видяхме Константин Велики, Максимин Трак. Ето го Максимин Трак. Как да обясним на човек, който не е изкушен от историята, че хора от тракийски происход са могли да застанат на самия връх на толкова могъща империя?
1: Ами, значи,
0: кое пропуска масовия зрител?
1: Значи, ние у нас много често започваме да говорим с Максимин Трак и ние някакси свършваме там. А трябва да се започне да се говори с тетрархията, която е въведена от Диоклециан, и всичките тетрарси, тя е продължение на 30 години, но всичките тетрарси са все родени в Тракия и Илирия.
0: Да.
1: И всъщност това, което се получава, че тези хора, заедно с тяхните легиони от Тракия и Илирия, въвеждат тази религия. И един от тях е Галерий, който подписва сердикийски едик. Галерий е роден в Сердика, в нашата столица. Той подписва сердикийски едик.
0: За търпимост.
1: За търпимост към християните. Т.е. Да. За да се спрат всички преследвания на християни. Т.е. за това му трябва едикт. Не за да се убеди себе си, а за да убеди хората. Маста с закон ще ги търпите тези хора. И по този начин...
0: Всъщност това е началото на установяването на християнството.
1: Това е началото.
0: Да, да.
1: Миланският едикт, който е подписан в 313 година, 2 години след сердикийският едикт, е всъщност копия. Той препотвърждава сердикийският едикт и го надгражда да има търпимост към всяка друга религия.
0: А има хора, учени, които твърдят, че въобще не е издаван такъв едикт сердикийски. Или...
1: Това е абсурд.
0: Да.
1: Разбира се, че е имало сердикийски едикт.
0: Да.
1: И той е подписан не само от Галерий, той е подписан и от Лициний. Както и Миланският едикт е подписан от Константин Велики и от Лицини. Лицини е от Мизия. Но за Лицини почти не се говори, защото след като по-късно той става срещу Константин Велики, Константин Велики го побеждава и го по-късно убива, той налага над него дамнацио мемориае, т.е. изтриване на паметта. И за Лицини не се говори. А той също бил един много голям император.
0: Кое пропускаме, когато говорим за траките и римляните? Ние сякаш така масовото, което се установило, че идват римляните, завладяват всичко и един вид траките като че ли изчезват. А те се инкорпорират също в римската империя. Тоест има едно като вододел. До тук е Тракия, а вече е Рима.
1: След като стъпват турците в България за 500 години, българите стават ли турци? Защо да станат за предишното време? По същия начин, след като римляните са завладяли цяла Англия, стават ли англичаните римляни? Не, те просто имат двете култури заедно в себе си. Така е било и с траките. Ти трябва да знаеш латински език, ако искаш да се издигаш в йерархията, както сега трябва да знаеш английски език, ако искаш да комуникираш в различни научни и политически сфери. Тогава е било с римски. Естествено, че те са станали част от този римски елит и те са се издигнали. И те много са допринесли към Римската империя. Защото ако погледнем Източната Римска империя, където са основно императорите от Тракия и Илирия, това, което ще видим, аз тук показвам снимки, ето сега да кажем, това са император Маркиян и император Лъв Първи Тракиец. Аз специално за тях ще говоря, защото те са невероятни хора, тези двамата. Да. От всичките 88 или 90 императори на Източната Римска империя, 13 са обявени за светци. От тези 13, 4 са от Тракия. И това са Константин Велики, Маркиян, Лъв Първи Тракиец и Юстиниан Велики.
0: Като че ли ние гледаме повече към Максимин Трак и Константин Велики, а другите ги пропускаме?
1: Другите изобщо ги пропускаме. Да кажем, миналия път с доктор Николай Колев имате чудесен разговор за Юстиниан Велики. Обаче Маркиян и Лъв Първи Тракиец, за тях почти не се говори. Те са светци, те са наши светци, признати от православната църква. Ние трябва да ги почитаме тези хора. Значи за Максимиан...
0: Не знаете, че хората малко схващат византийските и румейските светци като гръцки светци, а всъщност те са светци на всички православни.
1: Да, разбира се. Да. Ако видите, аз тук нали, измежду тези снимки, които ги дам, ако видите, да кажем, от Манасиевата летопис, ако видите, вътре има специална картина на цар Маркиян, то точно както е написан, цар Маркиян и цар Леонт Велики. Да. Значи те са почитали. Има за тези хора фрески. Има Маркиян на Халкидонския събор, го има в Рилски манастир. Семейство на Захари Зограф го е
0: рисувало. Да разкажем малко за него, за Маркиян.
1: Значи Маркиян започва, не се знае точно къде е роден, но се знае, че е тракиец. И той започва военната служба в Пловдив. Тримонцум или Филипополис, както искаш да го кажем, нали?
0: Да.
1: Той започва там. Вероятно баща му е бил там също. Изкара военната служба, тъй като той е бил също потомствен воин. Когато той постъпва в Пловдив, започват всъщност чудесата с него.
0: Коя година е приблизително?
1: Той е бил на 58 години е станал император. Значи 450, значи това е някъде към 420 година.
0: Значи пети век.
1: Пети век.
0: Да,
1: пети век. Така че той,
0: питам ви, защото базиликата тук вече е имало явно.
1: Базиликата е имало, базиликата е имало, но втория слой мозайки, горния слой мозайки с птиците, най-вероятно е всъщност се е базирал на неговата имперска подкрепа. Това е изключително скъпа и голяма мозайка. Този килим с птици е най-големият килим с птици в света изобщо. Друг няма. Той е 13 на 7 метра. Следващият, втори, е 6 на 9 метра. Той е в Израел, в Бетшин, в Израел, но той не е достъпен за посетители в момента. Нашият е имал някъде около 165 панела, он взима 82 панела.
0: Ами нормално, ако император бил свързан с Пловдив по някакъв начин,
1: идва и тази нали, хипотеза, че той е свързан. Но Маркиян се е оженва за сестрата на Теодосий II. Теодосий II е от Теодоса династия, те са от испански происход. Тя се казва Пулхерия. Той се оженва за нея, става император, но по нейно настояване двамата имат целомъдрен брак. Затова той няма преки наследници. Но той има предишен брак в Пловдив.
2: Да.
1: И неговата предишна, от този предишен брак, той има дъщеря, която се казва Елия Марция. И тази дъщеря всъщност става по-късно императрица на Западната империя.
0: Тъй като да, той, Елия Марция. Да, да, да, да.
1: Той я оженва за Антемий, който по-късно става император на Западната Римска империя. И този човек Маркиан, заедно с съпругата си Пулхерия, императрицата, той свика Халкидонския събор. Това е един от най-важните събори в християнството.
0: Защо?
1: Тъй като тогава имало много ереси, да, с различни неправилно тълкуване. Да. Да, тълкуване на различни неща. И той всъщност свиква и целият събор той го ръководи. На този събор е имало 600 епископи от 600 епископи от целия християнски свят. И те го наричат втори Константин Велики. Ако видите актовете, актум на Халкидонския събор, вътре в него са описани как те го наричат втори Константин Велики и го наричат втори апостол Павел. Толкова разумно води събора. И там също се случва едно второ чудо с него. Тъй като монофизитите, които тогава са били една ерес, която е, тогава е съществувала, е искала да има по-друго описание на богочовешна същност на Исус Христос. И той казва така: добре, ще вземем това, което са казали монофизитите и това, което казват другите православни светци, не светци, ами епископи, ще ги сложим в саркофага на света Ефемия, тъй като вътре в тази църква в Халкидон е бил саркофага на света Ефемия, ще го сложим вътре и след 3 дена ще видим какво ще стане. Слагат го вътре, запечатат го всички с печати и неговия имперски печат е там. 3 дена всички се молят на пост, само без изобщо да напускат църквата. На третия ден отварят саркофага, грешната на монофизиците формулировка е в краката на светицата, а правилната е в нената ръка. Как е станало това? Това се чита за чудо. Той е едно от нещата, за които той е признат за светец. И оттам нататък вече църквата става обединена, защото монофизитите не са могли това нещо да го пренебрегнат. Това е Божий знак.
2: Да.
1: И има икони, които показах преди това, как всъщност чудото на света Ефемия са тези икони, които има ги на различни места, но икона на император Маркиан няма. И у нас няма. Не е записани в нашото църковно календарче. Просто сме го пропуснали. Значи Захария Зограф го рисува в Рилския манастир, пък ние го пропускаме. Има го в Деченския манастир. Има го в Галата,
0: ние доста неща
1: в Кипър. Пропускаме.
0: Да речем, да, в Йорк има паметник на Константин Велики, а у нас дори няма на галерии, нали, който
1: точно
0: би трябвало да е роден в Сердик. Или поне някаква паметна плоча.
1: В Сердика трябва да има
0: или паметник на галерии. Представете си, в София е обявено, че християнството може да се развива и...
1: Точно така. Точно така. Да. Трябва да има паметник на галерии в София, трябва да има паметник на Маркиан в Пловдив, трябва да има и паметник на Лъв Първи Тракиец.
0: Добре, ще продължим за Лъв Първи Тракиец след рекламите по България On Air.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължавам моя разговор с професор Славик Табаков, голям български учен. А темата е за траките в Римската империя и за тракийските императори на Рим и Константинопол. И за това, защо ли като че ли не знаем много за тях или сме позабравили за тях. Защо е важно да знаем за това, господин Табаков? Че да речем, на Римската империя начело имало римски императори,
1: има много работи,
0: от тракийски произход, които са обявени дори за православни светци.
1: Те са за... Значи Маркиан и Пулхерия са обявени за православни светци. Но друго нещо има. Маркиан управлява изключително мъдро държавата. След като той умира и посочва за свой наследник, неговия сънародник, Лъв Първи Тракиец, хората след него винаги са викали при всяко короноване: царувай като Маркиан.
2: Да.
1: Което е нещо много важно, защото той всъщност променя цялата законодателна система. Ние за това няма сега да говорим, но да кажем нещо, което е много важно за него. Той и неговия сънародник, също тракиец, от Силистра, от Доросторум, генерал Еции, както му казваме Аеции,
0: да, да.
1: Те всъщност спират хуните. Когато е генерал...
0: Флавий Еции, да.
1: Да. Значи, когато хуните идват при Маркиян да си искат тяхния данък, който Теодосий II е направил като мир, който е бил 700 кг злато, той ги връща и казва, няма нищо да ви дам. Те започват тогава да нападат и голямата битка при каталунските полета е между хуните на Атила и между римските войски, водени от Аеци. От тракиеца Аеци.
0: Да.
1: При тази битка, тя е една от най-големите антични битки, само загинали са 165 000 войни. След това Маркиян напада останалите хуни, тръгва от юг и ги напада чак до тяхните полета в Унгария. Всъщност, по този начин те спасяват Източната Римска империя, която след това просъществува още 1000 години. Това е огромно нещо. Да. Друго подобно нещо няма в историята с такъв ефект. И когато той след това вече на смъртното си ложе, той няма свои наследници, нали, вече го говорихме, той назначава своя сънародник, Лъв Първи Тракиец.
0: А каква е неговата история?
1: Лъв Първи, всъщност, според Йоан Малала, сирийският историк, е от племето на бесите. Затова понякога му казват Лъв Бес, казват му и Лъв Велики. Лъв е също много много добър генерал. И той успява да довърши останалите хуни, повече няма хунско нападение в Източната Римска империя, и той всъщност още като млад има видение на Света Богородица. Това са едно от първите записани видения на Света Богородица, която е точно преди извор, който там му казва как на един сляп човек да му намажи очите с кал от този извор и така нататък. И тя му казва, ти ще станеш цар. И той наистина става император. И като става император, първата му работа е, тъй като до тогава императорите са се провъзгласявали от най-главния генерал. Най-главният генерал тогава му поставя короната на главата, но той като християнин иска да бъде коронован и от патриарха.
0: От него ли тръгва това?
1: От него тръгва това. Всъщност той е човекът, който прави първото
0: коронование
1: от патриарха. От там нататък всички християнски монарси до сега се короноват от главата на църквата в съответната страна. Това е така нещото венчание за царството. То затова е, нали, с короната и ние след това е минали венчание с корони и така нататък. Всичко това нещо е един огромен принос към християнството, защото вече хората тогава виждат, нали, ето, патриарха му дава чрез Исус Христос, той получава короната. Той вече е един от изявените християни.
0: Аз мисля, че за този извор има и специален християнски празник. И
1: има специален, да.
0: Той нали е в Константинопол, в Цариград, в Истанбул днес.
1: Да. Богородица е живоприемен извор.
0: Да,
1: или
0: да.
1: Живоносен, животворен, различни начини показват. Но той си има там, има си аязмо. Това аязмо е направено от него. По-късно Юстиниан Велики го досъвършенства. Но това е направено от него. Както Маркиян прави манастира Влахерна. Той е един от най-важните манастири в целият православен свят. И когато донасят честната риза на Пресвятата Богородица, Лъв Първи Тракиец, заедно с тогавашния втори патриарх Геннадий, я поставят в едно специално златно ковчеже с скъпоценни камъни в Влахерна. И вече оттам нататък се счита, че имало едно чудо в 910 година, но се счита, че това е покровителят на цялата Източна Римска империя и на Константинопол. И затова и ние до сега празнуваме Покров Богородичен на 2 юли. Той тръгва оттам. Значи ние да празнуваме Покров Богородичен, а да не знаем откъде тръгва това нещо, че тръгва от Маркиян и Лъв Първи Тракия.
0: Мисля, че в Самоков женския манастир се казва така или метох. Покров Богородичен. Да.
1: Ние това нещо да не го знаем, е все едно да четеш Опоченост на Шипка, да не знаеш, че Вазов го написал.
0: Да.
1: Нали? Това са невероятни работи. И отново имаме икони, как той полага заедно с патриарх Геннадий, той полага честната риза на Света Богородица в Влахерна, но нямаме негова отделна икона. Нито пък е и той записан в нашето църковно календарче. Те са си в големия си наксарий, те са си описани, че се чества на 20 януари се чества Лъв Първи Тракиец, на 17 февруари се чества император Маркиян. Светци. Изключително важна личност е Лъв Първи Тракиец. Значи, ние може тук да не говорим за него, но американският специалист, той все още е един от най-големите специалисти по римска история, Уорън Тредголд, той казва, много важни личности и императори от Римската империя са забравени. Но кога дойде да си ги припомняме, лъв трябва да бъде на първо място. Той всъщност царува около 20 години и прави невероятни неща. С неговия зет Василиск е свързана малката базилика в Пловдив, която е пак чудесна, с много мозайки и така нататък. Но тъй като Василиск защитава Пловдив от нападението на готите, гражданите на града му посвещава тази базилика с едно посвещение, което по-късно е изчукано, защото и към него има удъмнация мемория.
0: Добре, ама сега някои зрители се каже, ма какво не интересуват тия румейски и гръцки светци? Това не е българско, така да се каже.
1: Ами, един момент.
0: Нали, в общественото съзнание Източната Римска империя или Византия, както наричат учените през 17 век, е едно като така и противник и партньор на средновековна България.
1: След като църквата го е приела, вътре в църквата, в православието има хора от най-различни места. Тя е една православна църква. Дали ще са в Северна Африка, дали ще са на Балканите, това няма значение. Това си е православна църква и той е обявен за светец най-официално. А пък иначе, затова ние какво говорим сега? Ние по принцип...
0: Аз ви задавам въпроса, защото може би ние не схващаме Източната Римска империя в нейната същност. Какво е било това нещо като организация държавна? Още от учебниците ни набито, че това е основният враг на българското съществуване на Балканите.
1: То става по-късно.
0: Да.
1: Но всъщност в началото, когато отидем в Истанбул или Константинопол, почти всички паметници големи, на които са възхищавани, са правени от тракийски императори. Света София е правена от Юстиниан Велики. Света Ирене. Цялата е възстановена от Юстиниан Велики. Влахерна виждаме. Виждаме това основното аязмо. Ами когато влезете в Истанбул, има един огромен аквадукт. Много хора минават под него, без да го забележат. Не. За този аквадукт Теофан пише, че бил направен от специално доведени 5000 майстори от Тракия. За този аквадукт. Така че ние сме били част от тази империя. По-късно, разбира се, ние се разделяме.
0: Асен Челингиров мисля, че пише за него големи ни учен. Всъщност той, неговата теория е, че траките са били големи строители.
1: Абсолютно.
0: А не някакъв див народ, препускаш през полето.
1: Може да си представите колко здрава е била епископската базилика в Пловдив. Защото има една много интересна, много логична хипотеза на професор Юлия Вълева, че всъщност тази базилика пада и първият слой мозайки биват затиснати и разрушени по време на голямото земетресение 447 година, за което и Евагрий пише в неговата хроника. Значи, това е така, защото е било огромно земетресение. По време на това земетресение падат 47 кули на стената на Константинопол. 47 кули. Вие сме виждали каква масивна стена е. Да. Но тази базилика остава цялата. Тя не се вижда тя да е надградена. Тя остава цялата тази базилика. Падат и покрива, имат нали такива работи, но все пак остава нещо от нея. И земетресението било толкова голямо, че сега има една молитва, която тогава е била използвана така нещо, трисвято е молитва, която е направена специално хора да се молят на Святата Троица да спре това земетресение. Той е продължавал 4 месеца и според сегашни изчисления на сеизмолозите е стигал до 8 степен. Може да си представите какво страхотно земетресение е било. Цяла Тракия е било. И тази молитва и до сега я пеем във всяка църква почти всеки ден. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Тя е всъщност за това земетресение. И когато тази църква, все пак, остава нещо от нея. Може да си представите как е била строена. Че е било изключително здраво строителство. Остава целият огромен аквадукт. Не аквадукта, той не е едно масивно нещо. Тя по принцип е полукрека структура, защото той има само колони. Тук там е една дълга структура. Но той остава, така че има страхотни строители.
0: А доколко може да твърдим, че римското е тракийско, а тракийското е римско? Когато говорим за това, което е останало по нашите земи.
1: Ами вижте, този въпрос...
0: И Асен Челингиров разсъждава по тия въпроси.
1: Значи аз съм...
0: В разговора с вас, нали, стигнахме до извода, че огромна част или не малка част от римските легиони са били тракийски, да речем, с хора от тия земи.
1: Сега, това, което трябва да кажа, че аз съм специалист по медицинска физика. Моята любов е рано християнско изкуство и символика, всъщност християнска символика. По тези въпроси е абсолютно това, което знам. Да. В историята съм е научил по край тази символика. И тук има нещо много интересно. Сега, ние защо казваме, че ние сме са по-римляни или все едно, че сме изчезнали и така
0: нататък? Романизирали, да.
1: В момента четете всяка френска публикация, свързана с римски мозайки, примерно, ще видите, че вътре пише галоримски мозайки. Прочетете британските, пише британо-римски.
0: Тоест, тука може да се има, пише и тракоримски.
1: Има си цял да. Термин. Той съществува тракоримски. Просто ние трябва да ги използваме, защото то се е получило сливане на две култури. На двете култури. Това не означава, че хората изчезват и че хората стават, всичките стават италианци. Ми то, от тази гледна точка и в момента всички италианци трябва да кажем, те са европейци, те не са италианци.
0: Да.
1: Нали? Така че трябва да се използва термина тракоримска.
0: Как се зароди тая любов към историята у вас?
1: Не, аз ви казвам...
0: Вие сте така наистина световно признат учен в сферата на медицинската
1: физика. Да, да. Моята специалност е медицински изображения и специално образна диагностика. Специално занимавам се с компютърна томография. Но аз винаги съм обичал изкуство и винаги съм обичал специално християнско изкуство. И всъщност ми се зароди тази, така да кажа, да го наречем хоби, макар че много повече от хоби, когато бях в Аквилея. Това сега е едно малко градче до Триест. Аз съм също директор на медицинския колеж в Триест, международния медицински колеж. И Аквилея на 20 км. Ходих непрекъснато там и бях просто запленен от тези фантастични мозайки. В момента Аквилея са най-големите мозайки.
0: Това е Хърватска ли е?
1: Не, Аквилея е в Италия. Сега е едно малко градче. Да, а преди е било 10-я най-голям град на Римската империя.
0: Да.
1: И Аквилея всъщност е най-голямата останали на място мозайки от Западната Римска империя, в Пловдив са от Източната Римска империя. А иначе в Пловдив като цяло от 4 и 5 век са най-големите.
0: И, помага ли ви това, че сте специалист в друга сфера, когато работите
1: много
0: по исторически?
1: Да, помагаме много. Значи в нашата сфера, както всички колеги, които се занимават с образна диагностика, ти когато видиш едно изображение, трябва да знаеш веднага къде да си съсредоточиш погледа. Това е много важно. Също е и с символите. Ти видиш един символ и изведнъж трябва да видиш някакъв елемент от него, от който започва разплитането на целия символ. Например, друг път може да говорим как се разплита магическия квадрат на четвъроевангелието на Иван Александър. За да се разчете, трябва да знаеш Библията. То без това нещо не може. И аз смятам, че...
0: То наистина е нещо изумително това.
1: Изумително е.
0: Ако е вярно това, което каза, че името му може да се прочете по 11 милиона различни
1: начини. Не само това, то има друго, което е още по-интересно.
0: Да.
1: Но това друг път може да го говори.
0: Да.
1: Но става дума, че за да го разчетеш, не трябва само да се базираш на съвременната математика, логистика и познание за езика. Трябва за него да знаеш също Библията. Какво се казва в Библията? Защото всички тези хора са включили вътре символи от Библията. Цялата Библия е една символика.
0: Тоест да погледнем през призмата на тогавашния човек.
1: Именно.
0: Да.
1: Точно това трябва да направим.
0: Да.
1: А иначе трябва всеки да си има Библия в къщи. Къща без Библия е все едно къща без покрив.
0: И какво виждате вие в символите на епископската базилика?
1: Ами да кажем,
0: ако погледнете с очите на човека, живял по време, когато тя е въздигната.
1: За този кръст, който ви казах.
0: Да.
1: Той, като се влезе, е в дясно. До кръста, кръста е направен от 4 бели каликса. Каликс е трилистен цвят, който е бял. Бялото е символ на невинността, 3 е символ на Святата Троица. Uh-huh. Целият кръст е направен каликси, вътре в тях има изображение на брашлянови листа. А брашляна е вечно зелено растение и поради това той е бил свързан с вечния живот. И цялото това нещо е с една дъгова мозайка. Изключително красиво направено нещо. Дъговата мозайка много трудно се прави. Да намериш 7 различни цветни камъка и да знаеш как да ги обработваш е нещо страхотно. Защото тези камъни са били, това са били местни майстори, които знаят къде в родопите са тези камъни, но от всеки камък трябва да стане едно тесърче, което е сантиметър на сантиметър на сантиметър купче.
0: Как въобще се го прави?
1: Това се прави на ръка.
0: Да.
1: И вътре базиликата има минимум 20 милиона такива купчета.
0: 20 милиона?
1: 20 милиона. Защото това са, вземете един кубичен сантиметр и вземете 2000 квадратни метра и ще видите, че това всичко е било правено на ръка. Едно по едно. И това нещо, като се получи цялото този кръст и в тази дъгова мозайка, това е също едно дъгово хало. А дъговото имаме дъга, защото са 7 цвята. Това вече е заето от еврейска символика. Ние до сега казваме 7-те небета, 7-то небе.
0: Да.
1: Цялата тази цифра е свързана с него. Друго много интересно. Пак с такива камъни по времето на Маркиян е правен. Това е мозайката на птиците. У нас често казваме, бе, идвали със сигурно сирийски майстори, за да не правят тези мозайки. Това е изобщо непознаване как се правят мозайките. Мозайките са се правили по шаблони, направени на папирус. Нито един шаблон не е останал за сега, но са останали писма, които казват, ще ви изпратя шаблона. И да. По тези шаблони имаме тигри в Англия, никакъв път не е имало тигри, имаме нарови в английските мозайки, да, да, имаме лотоси в италианските мозайки в Северна Италия, тук имаме в Гърция, в България, в Северна Македония, имаме неестествени птици, които ги няма по тези да. Места, но това са размяна на различни такива.
0: Като ви слушам, чета името на розата.
1: Да, точно
0: така. Тя е така за символите.
1: Ами аз съм ги описал вътре в тази книжка. Тя се продава в базилик. Тя е малка книжка, но езикът ми е малко концентриран. Сега като в език съм свикнал така да говоря.
2: Да.
1: Та, е пълно със символи.
0: Всяка кога натрупахте тези огромни знания?
1: Кое?
0: Тия знания кога ги натрупахте? За символиката?
1: Аз 25 години чета и имам почти всички книги, свързани с символика. И много сега се радвам, че колегите от Америка поеха тези ми работи и така и ги оценяват. Аз затова ги издавам и на български, и на английски.
0: Толкова увлекателно разказвате. Кое ние виждаме, също сме разбираме.
1: Свят. Вижте, да. Когато четете Дан Браун, примерно,
0: да.
1: Вие виждате, че вие го четете предимно за това какво става около символа. Тя е една картинка и знаеш, ти разбираш какво става в тази, зад тази картинка.
0: Да.
1: Ами също и във всяка една църква го имаме. Ако се вгледаме, нищо в една църква не е там просто защото е само за украшение. Той е там с определен смисъл. Той е сложен там. Защо имаме, да кажем, навсякъде 8 лъчна звезда?
0: Защо?
1: Ами защото 8, това е 8-я ден, в който Христос възкръсва. Това е всъщност символ на възкресение Христово. Защо нямаме примерно 7 звезда?
0: Аз въобще не съм обърнал внимание колко лъчна звезда.
1: Ами дети, аз като дарък на един колега от Шотландия и той вика всички църкви, само вика броя.
0: Да.
1: Или да кажем защо има 6-ъгълни. Такива, защото,
0: фигури, да.
1: Защото Бог Отец създава света за 6 дена. Тези хора са го правили така. За тях цялата църква е била една отворена книга.
0: А всъщност тя е като символ на вярата. Да.
1: Символ на вярата, да. И защо, да кажем, църквата има квадратна основа, а пък куполовиден покрив? Ами защото куполът е символ на небесната сфера, на божественото. Квадратното е символ на земното. Ние хората сме в земното, над нас е божественото. И това хората така са го правили. Те са вярвали в това нещо, което го правят. По този въпрос можем да говорим до утре сутринта.
0: Направо унемях, господин професор.
1: Да, а всичко това са символи. В една църква всичко е символи. Така че смятам, че тези знания, които са предадени от нашите деди, защото това са все нашите деди, нашите предци, те са стъпвали по тези мозайки на Пловдивската базилика. Там са стъпвали и сумати императори. Със сигурност Маркиан е бил там, сигурност Лапари Тракиец е бил там. Може би Юстиниан, може би Константин Велики, защото тази археоложката, която откри мозайките, Елена Кисякова, тя каза просто невероятно. Тези мозайки да не са имали имперска подкрепа, защото такава голяма базилика направена преди първата базилика в Константинопол. Това не може да бъде иначе. А да не говорим за това пък колко добре са реставрирани сега мозайките. Екипът на професор Елена Кантарева направи нещо феноменално.
0: Не, добре е направено.
1: Значи
0: хубаво
1: тези
0: е направено.
1: Мозайки са може би едно от най-важните неща у нас. Аз тук да се върна малко към моята физическа тема. Винаги съм казал на мои студенти, имам хиляди студенти по света, винаги съм им казал, вижте какво, животът са едни визни. На една страна на визните стоят всички ваши дипломи, знания, степени, научни и така нататък. От другата страна има само едно нещо, което балансира всичко останало. Това едно нещо е резултата на всичко, което вие сте учили през цялото това време. И това е възможността да можеш да отличиш важното от неважното. Ако вие не можете това да го направите, всичко останало е безсмислено.
0: Ако погледнем на българската история така, всичките ни знания, факти, кое е важното и неважното в нея? Или в историята на земите ни въобще?
1: Ами в нашата...
0: Вървиме към финала,
1: значи, първо, в нашата история имаме страхотно много неща станали. И самият учебник по история трябва да бъде по-голям, да се избегнат някои моменти, които не са толкова важни. а да се наблегне върху тези важни моменти, като да кажем кои са тракийски императори, кои са светци, какво е правено. Това означава, че тук имало култура. Това не са били безпросветни хора.
0: Тук е бил център на света.
1: Да. Това не са били безпросветни хора. Траките са имали страхотна култура. Не само тракийски съкровища, виждаме и как по-нататък пристигат в тази ранно християнско изкуство. Трябва да им прозвучи повече часове за история, за да могат.
0: А случайно ли е, че точно тракийски императори въвеждат християнството? Или по-скоро не?
1: Дали е случайно, не знам сега. Най-напред свети Павел започва своите пътешествия през Тракия и Илирия. Той казва в писмо си, до римляните стигнах чак до Илирикум. Той казва в своето писмо също, пак до римляните, нали, поздравете Ерм, който е в Пловдив.
0: Пловдив, да.
1: Нали, така че явно той е минал тук. Явно той е попило вътре в местните хора.
0: Ами, за не, да говоря за това, че те са вярвали в безсмъртието още преди християнството.
1: Те може да са вярвали, обаче след това вече става нещо друго. Да, да. Защото за да направят в Пловдив базилика, която побира 2500 до 3000 души, никой не направи такава голяма базилика, ако там няма хора,
0: които да ходят,
1: които да ходят в нея. Нали?
0: Да, да, да.
1: Така че явно то е било нещо много важно за хората. И има толкова много църкви. Вземете Червената църква покрай Перущица.
0: Да,
1: да вземем толкова много църкви по българската земя. Само в Северна Македония са имаше една публикация. Мисля, че бяха там 280 църкви от 4 и 5 век, които след това са били унищожени. Защо са били унищожени? Какво е станало? Аз не искам да спекулирам на тази тема. Нали, тук си има вече публикации и исторически хора, които са правили докторски теми на тази тема. Но явно, че е имало много. Просто е станало, траките са го приели като за тяхна религия. И тази тяхна религия продължава в нас сега.
0: Добре, господин професор. Какво ще кажете на българите?
1: Ами да си обичаме историята и да си обичаме миналото и да не забравяме, че траките са част от нас.
0: Добре. Благодаря ви за това интервю. Беше наистина изключително...
1: Беше много приятно.
0: Да чуя това, което казвате. Надявам се, когато имате път насам от далечната мъглива Англия в слънчевите
1: шопски
0: поля, да гостувате.
1: И трябва да кажа, че вашата книга всъщност много вдъхнови това, което че дойдох тук, за да говорим по този
0: въпрос.
1: Защото наистина трябва да помним.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Професоре, в рубриката Тяхната история ще говорим и за един друг човек, който трябва да помним, а именно цар Иван Страцимир.
6: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим също за един владетел, както говорихме за тракийските императори преди малко, за един български цар или император. Владетел останал в историята ни заслужено и не в сянката на брат си. Ще говорим за цар Иван Страцимир или господаря на Видинското царство. При мен е историка, преподавателя по история Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов.
7: Благодаря за поканата.
0: Може ли да се каже, че единият брат е в сянката на другия, брат?
7: Ами разбира се. Сега епос е народния епос. Там е застъпана ролята на Иван Шишман. Страцимир го няма никъде. Иван Шишман е борец против османското нашествие. Народният герой, човека, който може да се каже, че е в основата на това величие, което имат българите при падането под османска власт. Само че в историята, по принцип историческата наука, няма величие или падение, тя е суха наука. Фактите говорят сами по себе си. Иван Страцимир, подобно на баща си Иван Александър, управлява твърде дълго. Някъде от 50-те години на 14 век до 1396 година.
0: Значи от 1350 до 96.
7: Да, горе-долу 51-а.
0: Да.
7: Това е един доста така, според мен, дълъг период. Ако го сравним с Иван Александър, е почти близък. Горе-долу еднакъв.
0: И... А да оцелееш над 30 години в уния времена?
7: Да оцелееш и да доживееш и до 70 години, защото пак рождената дата е малко спорна. Сега, като говорим за този период, който е през средновековието, знаем, че източниците понякога се разминават, не винаги са точни датите, но ако сложим средно аритметично, той доживява около 70 годишна възраст. Поне. Защото след 1396-97, след падането на Видин, пак е спорно дали Видин пада, или начало на Видин застава неговия син, Константин II. Този, който с своя братовчет Фружин, ще бъдат в основата на онова въстание, което е от 1408 година. Това са едни периоди, които подлежат на преоценка по отношение на историята.
0: Аз четейки така история, като че ли все повече официалната дори наука приема, че България не е паднала 1396 под османска власт, а 1422 и то е именно Видинското царство.
7: Да, но това не е категорично доказано. Между другото, екип от археолози, които работят във Видин на миналата година, бяха близо до това да намерят монети, които да фиксират този период от царски произход, и тогава вече категорично да се каже, че това
0: е годината. Тоест, ако е сечено, имало държава.
7: Да, ако е сечено, имало държава.
0: Да.
7: Но това е колегата археолог, доцент Здравко Димитров. В крайна сметка много интересни неща излизат, но все пак не бяха намерени монети, които да докажат категорично, че България пада през този период. Това е теорията на професор Пламен Павлов и покойни Иван Тютюнджиев, за които и друг път съм казвал.
0: Да.
7: Но категорично няма доказателство. Но конкретно за Иван Срацимир, този български цар е един от петте синове на Иван Александър. И ако можем така не академично да се изразим, той е вечно втори. Живее в сянката на Михаил Асен. Това е един от синовете на Иван Александър от Теодора Бесараб, от първата му съпруга. Между другото и той е негов брат, и той е от брака с Теодора Бесараб. И той самият има доста така сериозна връзка с влашките, да ги наречем войводи, влашките владетели. Де-факто происход с влашки происход е и неговите две съпруги на Иван Срацимир. Така че връзката с влашките владетели е много така силна.
0: Друг е въпрос, какво влагаме в термина влашки в този период?
7: Ами точно това е, да, точно това е. Колегата Тервов Попов се занимава с този период, между другото много интересни неща се намира. Знаем, че до края на 18 век във влашко грамотите са на
0: български.
7: На български език. Български език е разпространен. И може би не случайно тази е връзката, голяма част от българската емиграция именно да бъде и във влашко.
0: Да.
7: Връзките с местното население, но това е вече тема на друг разговор. Сега, конкретно за Иван Срацимир, можем да кажем, че той е, пак така да обобщиме, е роден около 1322-23 година и през 50-те години на 14 век е назначен от баща си Иван Александър за владетел на Видинското царство. Сега вече тук пак има много уловки, много неясноти.
0: Защо още се разделя?
7: Ами това е
0: Един вечен въпрос.
7: Вечен въпрос. Това е един период, който е характерен с така нареченото апанажни владения. Това е френски израз, който показва, че владетелят в различни места от своята държава назначава свои близки роднини. Преки свои наследници. Целта най-вероятно на Иван Александър е била да избегне проявите на сепаратизъм, които са характерни за този период на феодализм. Нали, късен феодализъм, знаем. И по принцип тези прояви на сепаратизъм са били доста така нездравословни за българската държава. Ние знаем как, идвайки на престола Иван Александър през 1331 година, той воюва с чичо си Белаур за престола. Една дълга така изтощителна война. И може би изводът, който си прави Иван Александър, един владетел, който сме говорили друг път с вас, който със сигурност в сянката на османското завоевание остава незаслужено признат, но и той е част от втория златен век на българската държава. И можем да кажем, че Иван Срацимир също е част от този втори златен век на българската държава.
0: Каква среда му се налага да управлява, ако говорим за Видинското царство?
7: Ами в една доста така динамична среда, през 1000 365-та година, ако не ме лъжна паметта, маджарския или унгарския крал Лайош превзема Видин и пленява Иван Страцимир с цялото му семейство.
0: Те са били тогава могъща сила, да.
7: Могъща сила. Отведен е в крепостта Хумник на територията на днешна Хърватска, където прекарва немалко време, в около 15 години прекарва в изгнание, като се смята, че по това време той е приел и католицизма, което не е категорично доказано, но факт е, че унгарците, когато пребивават по нашите земи, налагат католическата религия. Според различни сведения се стига до 200 000 души, които приемат католицизма. И оттам може да се каже, че това е основата, на която стъпва вече идеята за католицизма в западните български земи. По-късно вече ще стане популярна тази идея и ще се покаже в въстанието, Чипърското въстание, което от...
0: Също така се е наложила католическата вяра в тия краища.
7: Да, унгарците я налагат първоначално. Да. Много хора приемат католицизма и тези, които са от чипровци, от Копиловци, селата, които де-факто е това Чипровско въстание от 17 век, прочутото, което е също неизследвано, което е също много интересно. Даже според една теория за началото на българското възраждане може да се каже, че някои историци са склонни да смятат, че българското възраждане започва през този период, когато чипровските българи, католици, които имат едно много така сериозно образование за времето си, получено в Лорето, Италия, де-факто са в основата в ранното възраждане. Това е една теория на професор Христо Гандев. Историците са запознати с нея, но отново се връщаме на Иван Страцимир. След този период...
0: А какво означава Страцимир? Откъде е това?
7: Ами да ви кажа, най-различни, примерно в османски източници се среща думата Сарач. Други казват, че е Стражимир. Етимологията на тази дума не е категорично изследване, не е ясно определена какво означава точно името на Иван Страцимир, но със сигурност той е кръстен на своя дядо по бащина линия. Страцимир носи неговото име и по-скоро така едно, а пък това е и Шишмановия род, този Шишман, който е преди Иван Шишман, името Шишман, което се появява в българската историография, в българската история, общо взето още през 13 век. Най-вероятно от кумански происход. Тук се преплитат вече куманите със своя происход. След връщането си на престола, Иван Страцимир управлява вече по времето на своя брат Иван Шишман. И точно по това време вече е интересно как патриаршията, която е в... по-скоро владетелят, християнският управник... архирея, нали, е вече Видинското царство се присъединява към Цареградската патриаршия. Не е към Търново.
0: Да.
7: Да, някаква форма независимост се търси, може би.
0: А пак, то как се е наричало? Видинско научен термин или така се наричали?
7: Така е възприето в историята, иначе Шилтер Бергер, този рицар, който преминава през българските земи в навечерието на османското завоевание, казва, видях три българи. Едната, която е на Иван Страцимир, едната, която е на Иван Шишман и другата, която е на деспот Добротиц. Иначе в изворите, пак повтарям, доста така оскъдни сведения има. Според едни историци и автори се смята, че между Иван Шишман и Иван Страцимир се водят военни действия, конкретно за София, което пак категорично не е доказано. Категорично няма ясни податки, че двамата братя са били във война. По-скоро, според мен, са си управлявали в...
0: Не, моята идея е как сами те са се самоназовавали като...
7: Цар.
0: Аз съм цар на Видин или цар на Търново?
7: Със сигурност цар на българи и гърци. И Страцимир се нарича цар на българи и гърци в документите.
0: Защото вероятно Видинско и Търновско са наши така научни...
7: Ами научни, да, много неща, много неща има.
0: Както Византия, нали, никой...
7: Разбира се, пак ще повторя, че за нашата история през средновековието документите и изворите са твърде лаконични и твърде малко. Във времето са загубени, примерно във времето на османското владичество. Са загубени много ценни документи, които биха могли да осветлят. Ние, примерно, знаем за Иван Страцимир от разни жития, да речем, на Ромил Видински, на Йоасав Дински. Това са едни църковни деятели, които са били в сферата на исихазма, както да. Е бил и патриарх Евтимий. Така че не можем да кажем, че имало църковно противопоставяне между двете, между двете апанажни владения. Аз така искам да ги нарека, защото не мога да ни нарека държави, при положение, че са наречени три държави само от един човек. Нали, този въпросния рицар, който е минал през нашите земи. Много неясноти има, но факт е, че дори има едно сведение, че някакъв конфликт между двете владения са използвали турски наемници. Но дали конфликт е бил, когато Иван Александър се опитвал да прогони нашествениците от Видин, на унгарските нашественици имам предвид. Иван Александър не е стоял безучастен и е сформирал една православна коалиция, която да върне Видин, което в крайна сметка това и се случва. Видин е освободен с благодарение на ролята на Иван Александър, който и на деспот Добротица. Деспот Добротица категорично може да се каже, че е дясната ръка на Иван Александър. Така че, ако говорим за разделение между трите държави въпросните, това не е категорично доказано.
0: Как се справя с османците Иван Срацимир?
7: Никак. В един период, в който Баязид стига до Видин, той все пак му отваря вратите и...
0: Защото Видинската крепост е била могъща. Могъща и преди османците да я направят още по-могъща.
7: Допуска се османски гарнизон, вече поради какви причини не е ясно, начало с Фируз Бей, но де-факто има едно произведение османско на Мехмед Нешри, Огледалото на света, но там са много така легендарно представени да. Нещата. Говори се за три пъти, че турците влизат в османските турци влизат в Видин, което пак не е ясно, но със сигурност знаем, че има османски гарнизон в Видин.
0: Просто не е бил необходим, според мен, чисто стратегически ти не можеш да изоставиш такава крепост на края на империята.
7: Да.
0: И то срещу Унгария.
7: Говори се за участие, примерно, на Иван Срацимир със свои войски през 1388 година при набега на Али Паша, който превзема редица крепости. Знаеме, това е един, може би, един от най-силните удари на османците преди Търново да падне 1393 година, няколко години преди това. Османците правят един много сериозен набег от Одринска Тракия нагоре към Търново. Тогава падат Ямбол, редица крепости, които са важни за българската държава.
0: Нямаше ли кръстоносен поход към Презвидин?
7: Сега вече стигаме до него. 1396 година друг унгарски владетел, Сигизмунд, начало на 60 000 армия.
0: Голяма не, за времето си, да.
7: Между другото и армията на Владислав Ягелонски и на Янош Хуняди не е никак малка. И може да се каже също така, че битката при Косово поле 1389 година не може да се говори за категорично надмощие на османската армия. Армиите не са били толкова малки, просто може би някакъв липса на шанс или много по-добра военна организация или много по-добра мотивация от страна на османците. Водят в основата на техните успехи. Така се случва и с тази битка с Сигизмунд 1396 година, в която рицарите, защото пак са били рицари, полски рицари, немски рицари, унгарски рицари, са разгромени от Баязид. След това Иван Срацимир е пленен.
0: А той се присъединява към кръстоносците?
7: Категорично. Отваря вратите на крепостта, унищожава османския гарнизон. Това е абсолютно доказано, написано. Унищожава османския гарнизон, присъединява се към войските на кръстоносците, но за жалост губят битката. Отново е пленен, тоест не отново, ами за първи
0: пленен път. Вече от османците, да.
7: Да, от османците, от Баязид и отведен някъде в Мала Азия, където следите му се губят. Това е точната дума да се каже. Според едни автори той е заведен в Бурса, където умира на преклонна възраст, но колко е вярно това не може да се каже, но според теориите на негово място е назначен Константин, неговият син, като управител на Видин и областта около Видин. И вече по-късно знаем за Константин и Фружин и тяхното въстание и вече тази теория, за която казахме по-рано. Сега какъв извод може да се направи от управлението на Иван Срацимир, че това е един цар, който някак остава в сянката на видинските, на търновските царе. Няма я тази харизма, която има Иван Шишман или неговия баща Иван Александър. По принцип стои в сянката, миролюбив е, не участва в кой знае какви военни кампании. Няма и кой
0: само
7: знае...
0: Само десетина, викаш.
7: Ами, това са само теории, които категорично не са доказани.
0: Не, не говоря миролюбив средновековие, то е нещо...
7: Еми, общо взето, да, миролюбив средновековие е нещо относително...
0: Унищожил османския гарнизон, отворил вратите.
7: По принцип, да, така казват източниците, унищожил османския гарнизон и отворил вратите. Сега, еми, логично, той няма как идват рицарите и той пуска османския гарнизон, даже и с ескорт ги пускат до турската граница и пускат другите. Малко не, като...
0: Не, говоря, че това са били тежки времена.
7: Много тежки времена. Той е мой любим 14 век. Освен 19 хаос. Век, който обожаваме. 14 век, хаос, да, много трудни времена. Тогава никой не е предполагал, че османците ще стигнат до една голяма османска империя. Никой не е предполагал. Значи, по това време България била суперсила на Балканите. Говорили сме и друг път и в икономическо, и до някъде и във военно отношение. Защо да

0: Ето, може би било толкова силно изразено, въпреки, че има сведения, че армията на Сигизмунд е имала и по-скоро се казва, по-късно се казва и за армията на Владислав Ягелонски, че имал известни, така бих казал, конфликти с местното православно население, католиците наричат схизматици.
1: Да. Десетилетия по-късно Йосиф II, Вселенския патриарх, който според повечето историци е син незаконно роден на Шишман, нали, отива в Флоренция да сключи уния за общи действия срещу, срещу османците. Пред османската заплаха противоречията католици православни са се били поизгладили малко.
0: Ами да, има една уния, нали, по-късно, която се случва, но не мисля, че си изгладили, защото изразът по-добре турска чалма, отколкото
1: един го беше казал. По-добре турска чума, отколкото
0: Павска триара. Да, самият патриарх на Константинопол преди падането на Константинопол. Yeah. Така че има такова разделение верско, което на моменти надминава омразата към мюсулманите, което за мен конкретно е необяснимо, защото разликите според мен между католици и православни са твърде малко. В обряда, в църквите, до известна степен в архитектурата на църквите,
1: има и в символите.
0: Да, в символите има, но по принцип Бога е един и същ, светците са един и същи. Защо се получава това нещо? Най-вероятно някаква географска раздалеченост, икономически причини има в тази връзка.
1: Филиоквето, както научиха класическата гимназия.
0: Точно така, да. Но категорично не е доказано дали той приема католическата вяра, когато е бил в плен в Хумник Иван Срецимир, или остава православен. Това няма.
1: Защо избра такава тема? Аз ти казах, защо избра за Иван Срацимир? Той не е така звезда на историята. Ти обичаш да разкажеш за такива хора, като че ли?
0: Защото
1: не се хвърляш на това, което ще грабне така. Нали?
0: Защото за него, да, той е малко по-непопулярен, бих казал, в нашата историография. Защото за мен е интересен като владетел. Бих казал, има много неясноти, свързани с него. А за историка предизвикателство е да се сблъска с такива неясноти.
1: Когато смътният образ е по-привлекателен за човека, който изучава.
0: Да. Той, разбира се, е и така ме предразполага към свободни художествени интерпретации, които се опитвам да потисна от себе си. И категорично аз, между другото, не съм специалист по средновекови. Аз съм специалист по българско възраждане, но българското възраждане има дълбока връзка с Видинското царство.
1: Защо?
0: Рода Шишманов.
1: Да,
0: Шишманов. Нашия професор Шишманов е оттам, точно този. Значи тази връзка се запазва. Дълго време се запазва. И е много интересна как във времето се съхранява.
1: И аз си мисля, че тия аристократични родове, те не могат да се разтопят така изведнъж.
0: Времето, между другото, унищожава много неща, за съжаление. Те не са се разтопили, но за съжаление са изчезнали, загубили със своето значение. А когато една държава загуби своята аристокрация, може да се каже, че губи своето лице пред света, защото аристократите, добри, лоши, те са пред лицето на света, представят. Нямаме аристократи, иначе унищожена е независимата, когато идват османците.
1: Може би неговите синове са последните аристократи пред лицето на света българска.
0: Със сигурност може да се каже. Знаеме, че при едно от търновските въстания, които пак са наясни през време на османското владичество, начало в Търново е един Иван Шишман трети, или беше, забравя как е точно титулуван, но някакъв мним наследник на българския престол. А със сигурност може да се каже, че е прекъсната нишката, и то още в първите 100 години от владичеството. 100 години са един огромен период, особено при тази динамика на османските завоевания и този интензитет, с който те покоряват балканските народи, и по-късно вече.
1: Те дори Унгария покоряват за един век.
0: Унгария покоряват за един век, така е, но да не забравяме, че има една част от унгарците воюват на страната на османците. И точно в този период, за който говорим, по време на Чипрското въстание, е смазано от един унгарец. Ирония на съдбата.
1: Да.
0: Имре Тьоколи, ако не ме лъже паметта, той с такава жестокост избива местното население, че дори османците се учудват защо го прави този Имре Тьоколи, съюзник на османците.
1: Като финал, какво да знаят българите за Иван Срацимир?
0: Ами да знаят,
1: какво би разказал на твоите ученици?
0: Аз съм им разказал неведнъж, че това е един класически български владетел от този период, син на Иван Александър, а когато си син на баща си, не можеш да наносиш поне част от неговата харизма и обаяние, неговите, бих казал, сила и неговото влияние по това време. Иван Срецимир да

0: не се смята за забравен владетел, а да се смята като един равностоен владетел на Иван Шишман или на Иван Александър. И да не забравяме, че Видин е един много важен град, който по-късно през българското възраждане дава редица, бих казал така, изявени личности, които влияят изключително много на процесите.
1: Добре, благодаря за вашия разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от мен. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръх дефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът Баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките, опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък. Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции.